0: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
1: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
2: Tää hyvältä näyttää!
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
1: Hymyile. Olet turvassa.
2: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Perussuomalaisten ministerin Ville Rydmanin STEA-avustuskriteerien muotoilu oli ongelmallinen, katsoo oikeuskansleri. Kriteereistä saattoi saada käsityksen, että tietyn tyyppiset järjestöt suljetaan avustusten ulkopuolelle jo ennen hakemusten arviointia. Oikeuskansleri toteaa päätöksessään, että avustusten valmistelun tulee olla syrjimätöntä ja näyttää myös ulospäin puolueettomalta. Menettely on siten ollut omiaan luomaan virheellisen kuvan avustusten myöntämisestä. Oikeuskanslerille tehtiin kesäkuussa useita kanteluita Rydmanin menettelystä STEA-avustusten myöntökriteereistä. Pro-markkinatalous jakaa yhteensä noin 2 miljoonaa euroa vaalitukea kevään 2027 eduskuntavaaleihin, edunvalvontajärjestö tiedottaa. Yhdistyksen vaalituen ensimmäinen hakukierros avautuu torstaina ja jatkuu lokakuun loppuun. Yhdistyksen hallitus tekee ensimmäiset tukipäätökset marras-joulukuussa. Yhdistyksen mukaan tukea jaetaan puolueille, puolueyhdistyksille ja ehdokkaille, joiden katsotaan edistävän kasvua tukevaa vastuullista markkinataloutta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: siirtoja uutispäivästä.
1: Suomessa harjoitellaan väestön siirtoja valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Viraston mukaan yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa. Valmiusharjoituksen päävaihe alkoi tiistai-aamuna ja on kolmipäiväinen. Harjoituksen taustalla on kuvitteellinen kansainvälinen tilanne, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee keskiviikkona talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo Verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin euron leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Sivuston mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta, ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Muita keinoja olisivat kuntien määrän vähentäminen ja valtion virastojen yhdistäminen. Puolue koskisi myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
1: Hymyile. Olet turvassa.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
4: Tää hyvältä näyttää.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

mut se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Turun hallinto-oikeus on kumonnut Salon kaupungin tekemän päätöksen, jonka mukaan länsiratahankkeeseen osallistumisesta ei järjestetä kuntalaisäänestystä. Hallinto-oikeuden mukaan kaksi valtuutettua jäävättiin perusteetta asiasta päätettäessä. Lisäksi oikeus kumosi päätöksen, jolla kaupunki hyväksyi länsiradan päivitetyn osakassopimuksen. Myös tässä tapauksessa oikeus katsoi, että kolme kaupunginvaltuutettua jäävättiin perusteetta. Länsiratahanke tunnetaan myös niin sanottuna tunnin junana. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa nopea junayhteys Helsingin ja Turun välille. Ukkoskausi jäi tänä vuonna vaisuksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Sen tilastojen mukaan salamoita havaittiin Suomessa kolmanneksi vähiten 25 vuoteen. Touko-syyskuussa Suomessa kirjattiin noin 30 100 maasalamaa, kun keskimäärin kesäkaudella havaitaan noin 83 000 salamaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan kesän ukkoset jäivät vähäisiksi matalapainevoittoisen säätyypin ja viileähköjen ilmavirtausten vuoksi. Eniten salamoi heinäkuussa. Ukkosia esiintyi koko Suomessa, mutta eniten salamoi Pohjanmaan maakunnissa ja Varsinais-Suomessa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: girl.
1: Radio Pori.
2: Olkoon sitten niin. Olenhan lakimies, hoidan paperit kuntoon ensi tilassa.
3: Kiitos.
2: Sikäli mikäli minua ei tänään tapeta.
4: Mitä meidän sitten käy?
3: Sitten Buu on vainaa, joten olen vapaa menemään naimisiin.
5: Yes.
6: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Me lähdetään nyt lenkille.
11: Ja takaisin sisälle.
10: Mitä? Miksi?
11: No siksi, se heijasti.
10: Mutku, ei me kato.
11: Ei mitään mutkuja.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
14: Yeah.
15: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävä sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
16: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
17: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
1: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
2: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi
3: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
4: Kuinka sun tukkansa tollain?
5: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
4: Ja suu tän hyttysi. Vaihdy sääkin erkulitteelle suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
3: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
6: Tervetuloa Erkuun.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
8: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
9: Joka torstai.
8: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
9: Poristaan. Torstaisin 1-2.
10: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
11: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
13: Ai Kehäriä.
14: Ai Bes.
13: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
14: Totta kai.
13: Okei, let's go.
11: Mä

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Sä et sen verran kermaperistä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
3: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
2: Se on muuten, se on ihana.
3: Miksi mä menisin pelaa sateella?
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennää ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
8: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
9: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Asia selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoi suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Aula Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 2000 Suomessa asuvaa ihmistä. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus avaa tänään ovensa vuoden päivät salaisena käydyssä poikkeuksellisessa oikeudenkäynnissä. Syyttäjä vaatii 45-vuotiaalle miehelle 13 vuoden vankeutta lukuisista rikoksista, joiden uhreina on ollut ulkomaalaisia naisia. Rikosnimikkeinä on muun muassa törkeä ihmiskauppa ja törkeä raiskaus. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet muun muassa ryhmäseksitilaisuuksissa, joissa naisia syyttäjän mukaan uhattiin ja painostettiin seksiin. Puolustus kiisti viime vuonna asiaesittelyssään, että ketään olisi pakotettu tai painostettu seksuaaliseen kanssakäymiseen. Pohjois-Korea kiistää Etelä-Korean syytöksen jalkaväkimiinoista maiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä. Asiasta uutisoi Pohjois-Korean valtion media. Etelä-Korea syytti eilen Pohjois-Korean rikkoneen maiden välistä aselepoa jalkaväkimiinoilla. 3 eteläkorealaista sotilasta haavoittui viime viikolla miinan räjähdyksessä demilitarisoidun vyöhykkeen reunalla. Etelä-Korean mukaan lähettyviltä löytyi toinenkin pohjoiskorealainen miina. Etelä- ja Pohjois-Korea ovat teknisesti edelleen sodassa keskenään, koska maiden välillä on vain aselepo, ei rauhansopimusta. Pörssisähkö on tänään selvästi eilistä kalliimpaa. Päivän keskihinta on runsaat 17 senttiä kilowattitunnilta, kun eilen se jäi alle 8 senttiin. Aamun hintapiikki alkoi ennen kello 7 ja se jatkuu 11 asti. Pörssisähkö kallistuu uudelleen alkuillasta ja laskee tuntuvasti vasta lähempänä ilta 11. Kallein varttitunti osuu alkuiltaan juuri ennen kello 6, jolloin hinta nousee yli 31 senttiin kilowattitunnilta.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Radio Porin sää.
13: Sää on tänään melko selkeä ja poutainen, lämpötila noin 15 asteessa ja lisäksi heikkoa idänpuoleista tuulta.
12: Kuuntelet Radio Porin.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Hei, hyvää keskiviikkoista huomenta, kello on 6:07. Laura täällä äänessä. Kiva, että oot kuulolla. Syyskuun vikapäivä, 30. ja Siru, Sirja, Sorja, nimpparisankareina oikein lämpimät onnittelut. Robin Pakkaleenilta 1001 tapaa.

0: Pretender sieltä soi Don't Get Me Wrong. Pori on tehnyt harvinaisen tempun väestötilastoissa ja positiivisia uutisia. Väestökadosta pitkään kärsineestä Satakunnasta kuuluu poikkeuksellisen hyviä uutisia, nimittäin ei pelkästään Pori, vaan myöskin Rauma, Ulvila ja Säkylä on nousseet muuttovoitossa oman kuntatyyppinsä valtakunnalliseen kärkeen. Katsotaan etän jälkeen tätä tarkemmin. Tämä on Million Dollar Smile.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Etalta soi Million Dollar Smile. Vaikuttaa siltä, että yhä useampi ihminen on poritettu. Nimittäin Pori nousi muuttovoitossa Suomen 9. suosituimmaksi kunnaksi ja ohitti esimerkiksi Vantaan ja ohitti myöskin Jyväskylän. Satakunnasta myöskin Rauma, Ulvila ja Säkylä nousi omien kuntatyyppiensä kärkeen muuttovoitossa viimeisen 12 kuukauden aikana. Alue- ja väestökehityksen asiantuntija Timo Aron mukaan myönteinen kehitys johtuu pääasiassa työ- ja koulutusperäisestä maahanmuutosta, mutta korostaa myöskin myönteisen talous- ja investointikehityksen sekä Satakunnan ammattikorkeakoulun merkitystä alueen vetovoimalle, mutta siis hyvältä tai ainakin paremmalta näyttää, mitä pitkään aikaa ja Porikin siis on saanut muuttovoittoa niin, että muun muassa tollainen yliopistokaupunki Jyväskylä ollaan siinä ohitettu.
1: Radio Pori.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Satakunnan derbi. Kiihkeä paikalliskamppailu Satakunnan herruudesta. Ässät Lukko Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 19.30. Tule areenalle ja koe huumaava Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput otteluun assat.com.
7: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
8: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. ilovemi.fi.
9: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnware pitkät alusvaatteet -30%.
10: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
11: Hymyile. Olet turvassa.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Rag & Bone Manilta Skin, hyviä uutisia siis väestökehityksestä, nimittäin Pori nousi muuttovoitossa Suomen 9. suosituimmaksi kunnaksi ja ohitti muun muassa Vantaan ja Jyväskylän ja ylipäätään Satakunnassa. Varsin positiivisia lukuja Timo Aro nostaa tässä Satakunnan kansan haastattelussa muun muassa Satakunnan ammattikorkeakoulun tekemän työn ja yritysten rohkeuden palkata ulkomaista työvoimaa. Positiivinen väestökehitys johtuu kuitenkin siis pääasiassa työ- ja koulutusperäisestä maahanmuutosta, eli luonnollinen väestön kehitys, syntyvyyden ja kuolleisuuden välinen erotus, se Satakunnassa on edelleen negatiivinen, mutta työ- ja koulutusperäisellä maahanmuutolla tätä ollaan sitten paikalla. Myöskään väestön pitovoimasta nämä tilastot eivät kerro mitään, ja Timo Aro muistuttaa, että paikkakunnan pitovoimaan vaikuttaa moni asia. Ilmapiiri, avoimuus ja vapaa-ajan viettomahdollisuudet esimerkiksi. Ja tällainen yhteisöllisyys on sitten se, joka saa ihmiset jäämään.

0: Kaigo ja One Republic Chasing Paradise, kello lähestyy 7:30. Oikein hyvää keskiviikkoista huomenta. Laura, sun seurannan radioporin aamussa. Kiva, että siellä oot kuulolla. Syyskuun vika päivä, 30. Siru, Sirja ja Sorja nimpparisankareina lämpimät onnittelut. Sam Brown jatkaa. Stop.
1: Radiopori.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: Ani ja Sara B. tuhlaaja poika 25 minuuttia yli 25 minuuttia vaille 8. No kello oikein hyvää keskiviikkoista huomenta. Laura täällä sekoilee niin kelloajoissa kuin päivämäärissä. Otetaan tosta toinen kuppi kahvia, niin ehkä tää tästä selkeytyy. Anastasia Taho Left Outside Alone musiikissa hetken kuluttua.
1: Radio Pori.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: Tampere?
3: Myös.
4: Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Kultasepän liike Tallbergilta löydät korut ainutlaatuisiin toiveisiin, tärkeisiin tapahtumiin tai omaksi iloksi. Liikkeessämme on nyt paljon koruja ja kauniita vitriinituotteita syysalennuksessa. Osta joululahjaksi ja meiltä myös lahjakortit. Palvelemme Yrjön kadulla.
8: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Tallberg.fi.
9: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
10: Joka torstai.
9: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilaliekkiä lämmittää Julle Kallio.
10: Poristaan. Torstaisin 1-2.
11: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
12: Hei polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
11: Oo. Tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
13: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Anastasialta soi Left Outside Alone parikymmentä vaille 8 on kello, oikein mukavaa keskiviikkosta huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot siellä kuulolla. Vääntö Porin säästöistä jatkuu, näin uutisoi Yle tänä aamuna. Nimittäin säästölistasta on syntymässä vääntöä myös vapaa-ajan lautakunnassa, joka kokoontuu tänään keskiviikkona. Lautakunnan puheenjohtaja Jyrki Levonen demareista on kertonut vasemmistopuolueiden eli SDPn ja Vasemmistoliiton haluavan määrärahoihin lähes 200 000 euron lisäyksen. Tarkoituksena olisi estää nämä esitetyt säästöt, jotka kohdistuisivat esimerkiksi kirjamäärärahoihin, nuorten harrastusmahdollisuuksiin sekä tiettyihin liikunta- ja nuorisopuolen hankintoihin ja tukiin. Myös sinfoniettan orkesterimuusikoita koskeva lomautus haluttaisiin tällä 200 000 euron lisäyksellä torpata. Puheenjohtaja on itse ilmaissut olevansa toiveikas, että vasemmistopuolueiden esitys saisi taakseen lautakunnassa enemmistön. Eli tuollaisesta noin 200 000 euron esityksestä on sitten puhe. Vastaavaa säästölistaa käsiteltiin myöskin sitten siellä sivistyslautakunnan puolella aiemmin tällä viikolla. Siellä lautakunnan enemmistö eli SDP, Vasemmistoliitto ja Vihreät ei hyväksyneet koulunkäynnin ohjaajien lomautuksia eikä lapsiperheisiin ja sivistyspalveluihin kohdistuvia leikkauksia. Ennen sivistyslautakunnan kokousta myös kokoomus ilmoitti, että sen mielestä koulunkäynnin ohjaajien lomautuksista tulisi sitten luopua. Eli säästölistoja siis Porissa sekä sivistyksessä että vapaa-ajan lautakunnassa on vastustettu, ja lopullisestihan näitä päätöksiä sitten tehdään joulukuun alussa kaupunginvaltuustossa. Anna Erikssonia ja Teddy Swimsia musiikissa. Tämä on Lose Control.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Anna Erikssonilta soi Juliet ja Joonatan. Säästökeskustelu jatkuu ja tänään vapaa-ajan lautakunnassa, nimittäin siellä vasemmistopuolueet eli SDP ja Vasemmistoliitto haluaa määrärahoihin 200 000 euron lisäyksen, ja tarkoituksena olisi estää säästöt, jotka kohdistuu esimerkiksi kirjamäärärahoihin ja nuorten harrastusmahdollisuuksiin. Tämä vastaesitys ei kuitenkaan kumoaisi kaikkia viranhaltijoiden pöytään iskemiä leikkauksia, vaan esimerkiksi Pori Sinfoniettan konserttimäärärahoihin esitetty 20 000 euron säästö jäisi voimaan ja myös muutamia avoimia työtehtäviä jätettäisiin täyttämättä. Eli ihan kaikkia esitettyjä säästöjä ei sitten tällä esityksellä kumottaisi, vaan ainoastaan osa niistä. Ja vapaa-ajan lautakunta näistä tänään päättää.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Petra Boys, Always on my mind, 7:08 on kello, mukavaa. Keskiviikkoista huomenta, Laura sun seurana, kiva että oot kuulolla. Ja uutisia kohti mennään Jenni Vartiaiselta väärään suuntaan ennen uutisia.

0: Radio Pori.
1: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Hei, pystytkö jeesaa?
7: No, kerro.
6: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
7: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
6: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
7: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
6: Paskal. Aika paljon paskalia.
7: Väistätkö niin mä näytän?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: No hei!
12: Hei, ei mitään hätää.
11: Moi, kuinka täällä voidaan?
13: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
14: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
15: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
16: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
17: Radio Pori. STT:n uutiset.
18: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Kela ennustaa, että väestön ikääntyminen kasvattaa sairausvakuutuksen matkakorvausmenoja yli 50 miljoonalla eurolla vuoteen 2040 mennessä. Summa kipuaisi tuolloin noin 400 miljoonaan. Väestön ikääntyminen kasvattaa menoja voimakkaasti, vaikka matkakorvausten saaminen ei yleistyisi missään ikäryhmässä eivätkä palvelut kallistuisi, Kelan erikoistutkija sanoo. Kasvu painottuu Uudellemaalle, jonne väestökin kasaantuu. Kela maksoi viime vuonna korvauksia 4,6 miljoonasta matkasta. Valtaosa niistä oli taksimatkoja. Norjan parlamentissa alkavat tänään kaksipäiväiset Epstein-kuulemiset. Niiden toivotaan tuovan jonkinlaista selkeyttä siihen, miten edesmennyt, seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin. Alkuvuodesta Yhdysvalloissa julkistetuista Epstein-asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi vaikutusvaltaisella norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin. Toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että suurten teknologiayhtiöiden johtajat ovat allekirjoittaneet moraalisesti sitovan sopimuksen tekoälykehitystä koskevasta itsesääntelystä. Teknologiajohtajat tapasivat tiistaina Trumpin ja hänen hallintonsa edustajia Valkoisessa talossa. Kokouksen jälkeen Trump kertoi medialle, että sopimukseen kirjattiin johtajien sitoutuminen tekoälyalan itsesääntelyyn. Trumpin mukaan sopimuksella ei ole oikeudellista pohjaa, mutta ajan myötä sitoumus voitaisiin tarvittaessa muuttaa asetuksiksi tai laeiksi. Pörssisähkö on tänään selvästi eilistä kalliimpaa. Päivän keskihinta on runsaat 17 senttiä kilowattitunnilta, kun eilen se jäi alle 8 senttiin. Aamun hintapiikki alkoi ennen kello 7 ja se jatkuu 11 asti. Pörssisähkö kallistuu uudelleen alkuillasta ja laskee tuntuvasti vasta lähempänä ilta 11. Kallein varttitunti osuu alkuiltaan juuri ennen kello 6, jolloin hinta nousee yli 31 senttiin kilowattitunnilta.
17: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
0: Keskiviikon sää on selkeä ja poutainen. Lämpötila on 15 asteessa ja lisäksi heikkoa idänpuoleista tuulta.
17: Paikallinen Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Rainbow ja I Surrender, kello on 7:07. Hyvää keskiviikkoista huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Tällä viikolla ihan valtakunnalliseen elokuvan levitykseen lähtee elokuva, joka liittyy osin myöskin Poriin, nimittäin Punainen peto, elämäkerta, draama, elokuva Eetu Salinista, joka oli SDPn perustajajäsen ja työväenliikkeen vaikuttaja. Ihan ensi esitys ja ensi iltahan oli tuolla elokuun loppupuolella tuolla Rauman Bluesy Film Festivaaleilla, mutta torstaista alkaen siis ihan Suomen laajuisessa elokuvalevityksessä jutellaan Eva Maxin ja Zeinin jälkeen ohjaaja Antti-Jussi Marjamäen ja pääosan näyttelijän Eetu Salinin roolin tekevän Jan-Henrik Holmlundin kanssa leffasta tarkemmin. Tämä on Zein ja Die for Me.

0: Eva Maxilta soi Sweet But Psycho, punainen peto, eli elokuva Eetu Saliinista, muun muassa SDPn perustajajäsenenä tunnetusta suomalaisesta poliitikosta. Se on näkemässä päivän valon, nimittäin ensi ilta on sitten tällä viikolla ihan valtakunnalliseen levitykseen. Leffa lähtee, jutellaan seuraavaksi ohjaajanäyttelijä Antti-Jussi Marjamäen ja Eetu Saliinin roolin tekevän Jan-Henrik Holmlundin kanssa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
0: Eetu Saliinin elämäntarinaa kertova punainen peto-elokuva nähdään Suomen ensi-illassa ja koko maan teatterilevityksessä. Tästä viikosta eteenpäin ohjaaja Antti-Jussi Marjamäki ja näyttelijä Jan-Henrik Holmlund studiossa vieraana. Mukavaa iltapäivää.
2: Kiitos samoin.
3: Kiitos samoin.
0: Katselin tuossa kalenteria ja meidän podcasteja, että lähes tasan 2 vuotta sitten on jututtanut teitä Nakkilassa, Villilässä. Siellä oli kuvauspäivä käynnissä ja siellä oltiin just kuvattu Porin raatihuoneella tapahtuma tämmöinen ampumakohtaus. Jäin muistelemaan sitä. Ja itse asiassa tämä kohtaus taisi päätyäkin elokuvaan ainakin osittain. Niin tästä on nyt 2 vuotta, niin mitä tuosta kuvausajasta muistelet, Antti-Jussi?
2: No joo, tuo oli muuten hauska nosto, että se oli just se päivä, kun oli iloinen kuvauspäivän näköjään, mitä pääsit seuraamaan, koska kyseessähän ei ole sellainen elokuva, missä liikaa ammuskelua tapahtuu, että kyllä hyvinkin spesiaali ollut se juttu. Ja päätyi totta kai elokuvaan, ei kannata kauheasti mitään ylimääräistä tehdä, hyvänen aika.
0: Just näin.
2: Mutta joo, kyllä kuvauksista ylipäänsä on jäänyt mieleen, että kyllä siellä niin paljon kaikki jälkikäteen, kun elokuvaa katselee, niin muistaa kuitenkin aika hyvin ne kuvauspäivät sillä tavalla, että hei, kyllä tässä on aikamoisia luovia temppuja ollaan tehty ja nehän hyvänen aika toimii.
0: Minkälaiset muistat sieltä Villilän studiolta, Jan-Henrik, sulla?
3: Siis oikein hyvät muistot. Tietysti se oli sellainen syvää päähän hyppääminen, että eihän me tiedetty tosiaan ihan kaikkea valmiiksi ennen kuin alettiin tekemään, mikä on toisaalta niin kuin luovuuden ja tämmöisen niin kuin jonkun synnyttämisen kannalta niin kuin upeatakin. Et kyllä, päivät oli tosi pitkiä joskus, mutta ei se sitten häirinyt, koska sitten alkoi seuraava päivä.
0: Aina päivät seuraa toisiaan. No, visuaalinen maailma tässä elokuvassa on aika tällainen yksinkertainen yhden huoneen draama. Niin miksi, Antti-Jussi, tällainen ratkaisu? Tässä olisi ollut mahdollisuuksia revitellä isoilla joukkokohtauksilla ja muilla.
2: Joo, kyllä. Sanotaan, että ehkä ensimmäinen ajatus itselläkin on ollut ja on, monella olisi, että tehtäisiin jonkinlainen perinteinen elokuva ja siellä tapahtuisi sitä ja tätä ja haettaisiin hienoja isoja lokaatioita, missä kuvata. Mutta kyllä meillä oli se taiteellisuus siinä oli niin kuin taustalla, eli me monien pähkäilyjen jälkeen sitten Jan-Henrikin ja Marjun kanssa täällä Porin päässä, kun asiaa vietiin eteenpäin ja suunniteltiin, niin meillä tuli sitten jossain kohtaa se oivallus, että me tehdään jotain erilaista ja toteutetaan ehkä sellainen pitkäaikainen haave siitä, että jonkinlainen teatterimaisuus, teatterin parhaita puolia saisi yhdistettyä tähän mahtavaan elokuvataiteeseen. Niin se olisi jotain uutta ja myös kunnianhimoista. Ja sehän on se, mikä saa sitten ihmisen innostumaan ja jaksaa painamaan vielä useamman vuodenkin, kun on jotain tällaista.
0: Niin, puhutaan pitkistä projekteista. Jan-Henrik, miten aikanaan siis päädyit Eetu Saliinia näyttelemään tähän elokuvaan?
3: No, tätä voisi kysyä myös Antti-Jussilta, mutta se päätös tehtiin yhdessä. Me käytiin läpi erilaisia vaihtoehtoja, erilaisia skenaarioita ja just tätä, niin kuin, että mikä se on se tyylilaji. Ja sitten me jossain kohtaa, kun me alkoi valmistua tämä meidän niin kuin mahdollinen tapa tehdä tätä, niin silloin me sitten tehtiin vähän demoja ja mietittiin tosissaan, että mitä jos, olisiko kaikkien kannalta helpointa, että jos me oltaisiin kuitenkin ne avainhenkilöt.
0: Ja näin päädyttiin.
2: Joo, ja kyllä siinä on se sellainen, mikä siellä taustalla eniten paino siinä päätöksessä oli se, että me ollaan kaikki myös mukaan lukien tuotantoyhtiö Bright Fame Picturesin Roope Olenius ja Veera V. Vilonin ja Jan-Henrik ja Marju ja minä, niin me ollaan kaikki myös, havahduttiin siihen, että me ollaan myös näyttelijöitä, by the way. Niin se, että eiköhän se olisi niin kuin kaikista eniten tulisi oikeasta paikasta se ilmaisu ja sisältö, koska mehän siellä sisällä olemme kaikista eniten. Ja se oli, tuntui sitten jossain kohtaa hyvinkin loogiselta, että joutui siinä miettimään, varsinkin omalla kohdalla joutui miettimään sitä, että miten ne voimavarat riittää ja ihan käytännössä, että miten se onnistuu, jos pitäisi ohjata ja näytellä. Mutta siihen löytyi sitten hienosti ratkaisu, että Veera V. Viloon sitten tuli työpariksi ohjaajaksi, niin sehän alkoi siitä aukeamaan, että hei, ei tässä olla missään itseään niin kuin loppupolttamassa, vaan nyt ollaan tekemässä taas lisää enemmän vielä yhdessä.
1: Paikallinen Radio Pori.
0: Jatketaan Antti Jussin ja Jan-Henrikin kanssa Eveliinan kirsikoiden jälkeen herrojen näyttelemistä hahmoista Suomen historiasta. Tutuista toki Eetu Saliinista, josta elokuva kertookin, mutta myöskin sitten Eetu Saliinin läheisestä ystävästä Väinö Tannerista.
1: Radio Pori. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
4: Mitä siinä tarkkaan ottaen luki?
5: Missä?
4: No siinä sähkeessä.
5: Aina, Clark, stop. Rakastan puuta, stop. Minä lähden, stop. Anna anteeksi, kulta, stop.
4: Mitä?
5: Luuletko, että hän on vihainen?
4: No sellainenkin mahdollisuus on.
6: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
2: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijastin.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
7: Miksi just Olefit Ulvila?
8: Täällä on kylmäallas.
9: Suomen paras kuntosali.
10: Täällä on hyvä happi.
11: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
12: Ja ihan mahtava paikka.
13: Täällä on positiivinen meininki.
14: Tää on viimeisen päällä.
7: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
15: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Evelinalta soi Kirsikat, punainen petoeli-elokuva Eetu Saliinista saa ensi iltansa tässä tällä viikolla ja valtakunnalliseen levitykseen lähtee ja ensi ilta hulinaa huomenna torstaina sitten Porissakin luvassa. Elokuvan on ohjannut Antti-Jussi Marjamäki ja Veera V. Vilo. Pääroolissa nähdään sitten Jan-Henrik Holmlund ja Jan-Henrik ja Antti-Jussi myöskin haastattelussa ja kaksikko nähdään Valkokankaalla siis Jan-Henrik Eetu Saliinina, mutta ohjaaja Antti-Jussi Marjamäki Väinö Tannerina.
1: Kuuntelet Radio Poria.
0: Keskeiset hahmot Eetu Saliin ja Väinö Tanner istuu siinä haastattelussa. Teet Antti-Jussi Väinö Tannerin roolin ja tosiaan niin kuin tuli todettua, niin Jan-Henrik nähdään sitten Eetu Saliinina. Niin, minkälaiset hahmot? Nämä on suomalaisille, jos vähäkään historiaa tietää, niin totta kai tutut nimet, mutta minkälaiset henkilöt nämä oli? Minkälainen on Väinö Tanner?
2: Joo, no se itselläkin niin kuin lähinnä rajoittui siihen se pohjatietämys, että hän on pääministeri ollut ja muuta, että kyse, että sitä kautta kun lähti purkamaan asiaa, niin sitten mennäänkin aivan eri paikkaan. Eli hän onkin sitten tässä elokuvan vaiheissa, hän oli enemmän tämmöinen oppipoika sitten tälle pitkän linja vaikuttajalle Eetu Saliinille. Eli hän on nuorempi ja hän oli tässä kohtaa, mitä elokuva 1900-luvun alussa tapahtuu ja siitä lähdetään, niin hän on ollut enemmän tämmöinen ihan nuorikko ja tavallaan uusi siinä hommassa ja hän tarvitsi opetusta siihen omaan olemiseensa, uraansa, jopa puhumiseensa ja kaikkea muuta, niin Eetu oli sitten tämmöinen mentori.
0: Eetu oli mentori, silloin ei välttämättä tätä sanaa ehkä ainakaan niin yleisesti käytetty. Minkälainen se Eetu Saliinin, minkälainen kuva sulle Eetu Saliinista piirtyi, Jan-Henrik?
3: No siis hän on hyvin ristiriitainen hahmo. Syvästi traumatisoitunut nuoruudessaan ja lähtenyt sitten kulkemaan omaa polkua. Ja hänellä oli hirveä kyky nähdä asioita ja yhteiskunnallisia epäkohtia ja tarttuu ehkä niihin silleen, että tarvitaan muutosta. Ja sitten kuitenkin hän oli pasifisti, hän vihasi kaikkea väkivaltaa ja tälleen. Että siinä mielenkiintoinen hahmo itsessään, että hyvin varmaan ollut aikansa ADHD.
0: No tässä elokuvassa myöskin nimenomaan tämän kaksikon Eetu Saliin Väinö Tanner välinen suhde ja keskustelu on iso rooli ja ikään kuin sellainen jotenkin yhteisymmärrys siitä, että mihin Suomea pitää viedä tai ehkä pikemminkin tietyissä kohdin, että mihin sitä ei pidä viedä. Miten te ajattelette Tannerin ja Saliinin jotenkin yhteisymmärrystä?
3: Voisi tietysti ajatella, että kaikki niin kuin asioihin on hyvä pureutua. Ja niistä niin kuin ymmärtää lisää ja siihen auttaa dialogi ja keskustelu ja sellainen niin kuin yhteisymmärtäminen tai yritetään ymmärtää yhdessä vielä. Niin se varmaan on yksi kantava teema sinänsä, että me halutaan niin kuin nähdä maailma siten, kun me sen molemmat käsitämme, jotta me voimme muodostaa siitä kokonaisuuden.
2: Kyllä, joo ja tosiaan he molemmat oli todella lukeneita ihmisiä ja siis kiinnosti tieto hyvin laajasti ja erilaiset kokemukset ja maailman katsomukset. Ja sitten heillä oli samankaltaisia ajatuksia. Sitten oli kuitenkin oman polkunsa kulkeneet, käynyt ulkomailla ja Tanneri oli tuonut kaiken maailman jumppa Müller-voimisteluohjelmat Suomeen ja osuuskauppatoiminnan periaatteet. Että he oli niin kuin omia polkujaan kulkenut ja sitten päätyivät kannattamaan niin kuin samoja ajatuksia ja asioita ja löysivät sitten toisensa sitä kautta, että he oli ensin sitten ystävystyivät ja sitten Tannerista tuli ehkä vähän välillä joutui pitämään huolta tuosta seniorista, kun se sillä oli omat juttunsa sitten tuolla kaupunkielämän kanssa, että oli vähän liian vauhdikas kaveri välillä, niin Tanneri sitten oli hänelle vastapaino, voidaan jopa näin sanoa. Hän oli sellainen kunnollinen nuori mies, mikä Eetu olisi ehkä voinut ja halunnut olla, mutta taustoista johtuen, niin hänen elämänsä oli kivikkoisempi.
0: No elokuvassa liikutaan etenkin siellä Suomen sisällissodan ja sitä edeltävissä ajoissa, niin mitä, totta kai kerrotte elokuvassa tästä ajasta ja Eetu Saliinista ja Väinö Tannerista ja muista sen ajan henkilöistä, mutta miten tämä liittyy tähän aikaan? Mitä te ajattelette?
2: No se on ikävä kyllä voisi sanoa näin, että matkan varrella, kun tässä tosiaan 3-4 vuottakin on mennyt tätä elokuvaa valmistellessa ja tehdessä, niin voisi sanoa, että ikävä kyllä on matkalla nähnyt tässä yhteiskunnassa ilmiöitä ja tapahtumia, mitkä on hyvin rinnastettavissa siihen aikaan, mitä silloin oli. Eli jos silloin oli paikalliset tai heidän omat sanomalehdet, mitkä myös kahden puolen, jos puhutaan työväkeä ja porvareita, niin heillä oli omat mediansa, mitkä toitotti ja vahvisti sitä omaa viestiään. Ja samalla tavalla tänä päivänä voidaan ajatella, että ollaan vaikka somessa, niissä omissa kuplissa, missä löydetään niin kuin samankaltaisesti ajattelevia ja samalla tehostetaan vain sitä omaa viestiään, mikä tarkoittaa helposti sitä, että eihän meillä ole siinä kohtaa edes halua ymmärtää sitä toista ihmistä tai sitä toista osapuolta. Ja me nähtiin, mihin se silloin johti, kun ei haluta ymmärtää toista osapuolta, vaan keskitytään enemmän lietsomaan lisää voimaa, heittää bensaa liekkeisiin omassa ympäristössään. Niin kyllä tästä aika helposti pystyy löytää semmoisen analogian tavallaan tähän päivään, että hei, katsotaan elokuva, mitä ajatuksia se herättää ja mihinköhän meidän pitäisi nyt keskittyä tässä puheessa ja ylipäänsä omassa asenteessa.
0: Onko se kuuntelu ja yhteisen ymmärryksen luominen, mitkä Jan-Henrik haluaisit, että elokuva jotenkin välittäisi katsojille?
3: Joo, kyllä se on tietysti erittäin merkittävää, että miten ihminen käsittää oma ympäristönsä ja miten hän käyttäytyy siinä. Ja jos se tulee kaikki jostakin ulkoa, niin eihän niin tietysti oma ajattelu ei myöskään kehity. Että sit. Näin.
1: Kuuntelet Radio Poria.
0: Laitetaan Bruce Springsteeniltä Born in the USA vielä väliin ja jututetaan sen jälkeen vielä hetken verran. Antti Jussi ja Jan-Henrikkiä kuullaan myöskin kaksikon seuraavista projekteista.

0: Bruce Springsteenilta soi Born in the USA. Jututetaan vielä Punainen peto-elokuvan tiimoilta ohjaaja näyttelijä Antti-Jussi Marjamäkeä sekä Eetu Salinin roolin elokuvassa tekevää Jan-Henrik Holmlundia.
1: Kuuntelet Radio Poria.
0: Ensimmäiset katsojathan on elokuvan nyt sitten nähnyt tuolla Rauman Blue Sea Film Festivaaleilla. Oli ensinäytös yleisölle, niin minkälaista palaute on ollut?
2: No, täytyy sanoa, että onneksi voi sanoa näin, että palaute on ollut oikeasti tosi positiivista ja lämmintä. Ja voihan sen ajatella tai voi kuvitella vaan, että miltä se tuntuu, kun on jotain tiettyjä asioita tuolla 4 vuotta sitten keksinyt jossain Tikkula ABC-pöydässä, niin sitten joku tulee Helsingin kutsuvirasen sillan jälkeen sanomaan joku vaikka helsinkiläinen taiteilija, että hei, että se kohta oli niin upea ja hänen tulee kyyneleitä silmistä. Niin palaute on ollut ton kaltaista paljon, niin kyllähän sitten alkaa tulla semmoinen usko siihen, että me ollaan tehty jotain oikein, niin, ja kun se on toistunut, niin ei voi sanoa. Tietenkin ne negatiiviset palautteet, ne jätetään helposti sanomatta, mutta kyse on siitä, että kun kenenkään ei ole pakko tulla sanoa mitään, ei ole mikään tämmöinen meet and greet, että jokaisen on pakko jonossa tulla sanomaan, että mitä mieltä olit, vaan se tulee aidosti, koska haluaa tulla jakamaan se oma tunteensa, niin sen vilpittömyyden kyllä aistii. Niin tämän kaltaista on tullut.
0: Just näin. Minkälaista palautetta Eetu Salinina olosta Jan-Henrik on saanut?
3: No, olen saanut hyvää palautetta ja mielestäni niin kuin positiivista tavalla rakentavaa ja kiinnostunutta. Että se on varmaan se, mitä tästä niin kuin jäänyt, että ei ole ainakaan tarvinnut hävetä.
0: No tosiaan, se on porilaisille paljon. Valtakunnalliseen levitykseen siis ja 2. lokakuuta sitten lähtee teattereihin ympäri Suomen, niin... Miltä tuntuu? Nyt ei ole kyse sit jostain parista näytöksestä täällä kotikaupungissa, vaan ihan oikeasti. Iso juttui tulos.
2: Kyllä.
0: Kuten nuoriso sanoo.
2: Kyllä. No niin, aivan sillä lailla nykyään sanoo.
0: Tai ehkä ei enää.
2: Joo, sanoin joskus. Kyllä. Mutta tuntuu siis uskomattomalta, tuntuu sillä tavalla, että osaa nyt arvostaa sitä varsinkin just yhteistyötä Pride Fame Pictures'in kanssa, mikä saatiin sitten jossain kohtaa mukaan tähän projektiin, niin sehän on, näkyy varsinkin näissä loppupään tapahtumissa, kun alkaa elokuva valmistumaan, että se on niin oikeasti ammattimaisesti se on ensinnäkin tuotettu ja me ollaan saatu tehdä se just sillä tavalla ja niillä resursseilla, mitä me ollaan tarvittu, niin myös tässä loppupään kaikessa levittämisessä ja muussa, niin kyllä tämä uskomattomalta tuntuu, että meillä on ammattilaisia tässä mukana, mitkä saat aikaiseksi tämän, että se leviää tuonne pitki Suomea näyttämöille ja tuntuu, että kiinnostuneita on ja muuta, niin eihän tätä enempää olisi voinut unelmoida silloin, kun tähän ollaan lähdetty. Ja varsinkin, kun on kyseessä tämmöinen tosiaan vähän, voisi sanoa kokeellinen, mutta ainakin erilainen omalaatuinen elokuva, niin kyllä tässä alkaa ehkä kohta tajuamaan, että hei, iso juttu.
0: Just näin. Hei, seuraavaa projektia ilmeisesti, Antti, jos ainakin sulla on tiedossa, oot vastikään saanut apurahan Minna Kantista kertovan näytelmäelokuvan käsikirjoittamiseen, niin pystytkö paljastamaan siitä jotain?
2: Joo, kyllä siitä jotain vois paljastaa, eli se käsikirjoitushomma on tässä, sanotaan, että ei sitä nyt ihan vielä täysillä ole painettu eteenpäin, että sitä onneksi voi jaotella sitä työskentelyaikaa, niin, mutta olen jonkin verran sitä työstänyt ja siinä on kyllä mukana on Jan-Henrik ja Marju kanssa, että ei tarvitse sitäkään ihan lähteä yksin pureskelemaan, mikä on tosi hieno juttu. Me ollaan löydetty hienot työskentelytavat keskenään, niin kannattaa hyödyntää. Mutta siinä on tosiaan alkaa olla semmoinen runko valmiina jollain tavalla, että mitä siinä tapahtuu ja minkälaista ajanjaksoa siinä käsitellään. Ja kyllä ehkä voi semmoista paljastaa, että se liittyy siihen aikaan, kun Suomessa tehtiin ensimmäiset realistiset näytelmät ja niistä tuli aikamoinen iso kohu, kun kerrottiin, mitä siellä kodeissa oikeasti tapahtuu. Eikä vaan sitä, että mennään teatteriin pitämään hauskaa, eikä koskaan puhuta siitä virtahevosta olohuoneessa. Niin siihen aikaan se sijoittuu ja edelleenkin varmaan teema siis käsittelee tämmöistä yksilön rohkeutta toimia oman tuntonsa mukaan, eikä kuunnella muiden vastaväitteitä.
0: Mitäs Jan-Henrik, sua on nähty teatterilavalla Porissa, nyt toki Eetu Salinina ja mukana sitten tässä Minna Kant-projektissa, mutta mitäs muuta?
3: Joo, no sitten aika näyttää sen, että mitä sitten seuraavaksi. Seuraavaksi me tehdään tuossa näytelmää Mustapukunen nainen, joka esitetään Anniksen kellarissa, tänne kauhutrilleri.
2: Joo, ja yllätyksiä luvassa, eli siinä on minä ja Janne Henrik ja Marju. Ja sitten Ville Veneranta myös näyttelee, ja meidän kanssa, kenen kanssa tehtiin muun muassa paskateoriaa ja muuta. Et meillä on syntymässä tämmöinen jonkinlainen ensemble työskentely, mutta ei meillä ole vielä mitään nimeä, eli me ollaan epävirallinen ensemble. Vai onko se nimi?
0: Ehkä se voi niin. olla se nimi. Niin. Kiitos oikein paljon Antti Jussi ja Janne Henrik.
3: Kiitos. Kiitos.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Yeah. Kuuntelet Radio Poria.
1: Me emme voi suostua tällaiseen.
2: Miksi emme?
1: Tämä tie johtaa kuolemaan. Ymmärtäkää se!
3: Ei meidän pitäisi tällä sellissä maata kuolemaa odottamassa.
4: Ei. Ja miksi onkin niin, että tässä maailmassa kaikkein mitättömimmät miehet saavat aikaa kaikkein suurinta tuhoa?
5: Siinä pätkä trailerista Punainen peto -elokuvasta ja ensi ilta siis tällä viikolla, ja tuossa kun katoin Promenaadin näitä näytösaikoja, niin perjantaina kello 20.20 ja lauantaina kello 21 tämän Punainen peto -elokuvan pääsee katsomaan. Olen itse tuon leffan jo ennakkoon nähnyt ja voin kyllä lämpimästi suositella. Pikkasen se vaatii ehkä sellaista ihan pientä historiatietoa, että oivalta, että keitä kaikki henkilöt ovat, mutta ehkä jollakin toisella on paremmin tämä Suomen historia hallussa kuin meikäläisellä, mutta voin lämpimästi suositella. Hyvä elokuva oli kyseessä.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
4: No mitä se muka auttaa?
3: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
4: Mä taidan tulla

0: vaihtuvan auton liikkeistä. Ole siis nopein ja löydä uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus ensimmäisenä. Katso kisan lisätiedot Radioporin Facebookista. Yhteistyössä Toyota Auto Center Pori.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón, kello on 9:09. Hyvää keskiviikkosta huomenta, Laura, sun seurana Radioporin aamussa. Kiva, että oot kuulolla. Syyskuun 30. päivä, eli vikapäivä. Siru, Sirja ja Soria, niin pari sankareita. Wheel to Poweria ja Olli Halosta musiikissa vielä ennen ysin uutisia. Tää on kyllä keskellä ei mitään.

Olli Haloselta soi tässä kyllä keskellä ei mitään, kun lähestytään kello 9, se on viittä vaille ja uutisia kohti mennään. Uutisissa muun muassa dieselin hinnasta, sehän kyllä tässä on puhuttanut viimeisten vuosien ja etenkin viikkojen varrella sekä myöskin sitten Norjasta. Siellä nimittäin on alkamassa Epstein-kohun käsittelyoikeudessa. Will to power, baby, I love your way. Seuraavaksi.

0: Sä näytät tosi hyvältä.
1: Juu, me ollaan hommat hoidettu aina sellaisen virkeän nelikymppisen kanssa. On meinaa hyvä ja ketterä ja toimintakykyne. Pelit ja vehkeet on viimeisen päällä.
0: Mikä sellainen oikein on?
1: Länsinostot.
2: Tilaa nostopalvelut Länsinostoilta. Paras nostaa varmasti. Länsinostot.fi. Löydät meidät myös Facebookista.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
4: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Tilastokeskuksen mukaan dieselin keskihinta oli syyskuussa 2,4 euroa. Keskihinta on noussut 8% elokuusta, jolloin keskihinta oli 2,3 euroa. Myös 95-bensiinin keskihinta nousi elokuusta liki 8%. 95-bensiinin keskihinta oli syyskuussa 2,3 euroa, kun se elokuussa oli 2,1 euroa. Kevyt polttoöljy kallistui rajusti, kun keskihinta nousi elokuusta 13,5%. Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Asia selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoi suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Aula Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 2000 Suomessa asuvaa ihmistä. Norjan parlamentissa alkavat tänään kaksipäiväiset Epstein-kuulemiset. Niiden toivotaan tuovan jonkinlaista selkeyttä siihen, miten edesmennyt, seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin. Alkuvuodesta Yhdysvalloissa julkistetuista Epstein-asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi vaikutusvaltaisella norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin. Toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta. Ruotsin vaihtoehto Nobelina tunnettu Right Livelihood-palkinto on tänä vuonna jaettu yhdysvaltalaiselle tekoälytutkija Timnit Gebrulle ja useille ihmisoikeusaktivisteille. Gebru palkittiin työstään oikeudenmukaisuuteen perustuvan digiteknologian puolesta, totesi palkinnon jakanut säätiö perusteluissaan. Gebru on muun muassa tutkinut sitä, miten ennakkokäsitykset vaikuttavat tekoälyn kehitykseen. Säätiö palkitsi myös pakistanilaisen juristin ja ihmisoikeusaktivistin Jalila Haiderin, eteläisen Afrikan naismaanviljelijöiden järjestön Rural Women's Assemblyn sekä demokratian puolesta kamppailevan Georgian Young Lawyers Associationin.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
13: Keskiviikon sää on selkeä ja poutainen, lämpötila 15 asteessa ja lisäksi heikkoa idänpuoleista tuulta.
11: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Samantha Foxilta soi Touch Me, mukavaa keskiviikkosta huomenta. Laura täällä tosiaan sun seurana ja kello 11 saakka tuttuun tapaan mennään. Mitä tapahtuu Ahlaisten entiselle päiväkodille ja koulurakennukselle? Tämähän oli ilmeisesti myyntisuunnitelmien alla, mutta tähän on nyt sitten tullut muutosta Savage Gardenin ja Portion Boysin jälkeen. Katsotaan tätä tarkemmin. Tämä on Koko Suomi Tanssii.

0: Savage Gardenilta Truly Madly Deeply kyseistä kappaletta on veivattu erittäin paljon Itäporin yläasteella. Itäporin yläasteen musiikkitunneilla se taisi olla jossain musiikin kirjassa ja taisi olla semmoinen kohtalaisen helppo soitettava. Niin noi sanat tulee kyllä tuolta selkärangasta aina, kun toi biisi pärähtää soimaan. Ahlaisten entisen päiväkodin kohtalo, sitä selvitetään sittenkin tarkemmin. Ajatus alkuperäisesti oli se, että tätä valmisteltaisiin myyntiin tätä rakennusta, mutta nyt Porin tekninen lautakunta on päättänyt, että näin ei tehtäisikään, vaan tuon rakennuksen säilyttämistä kyläläisten yhteisessä käytössä edistettäisiin. Ja nyt sitten selvitetään mahdollisuus vuokrata tämä rakennus Ahlaisten nuorisoseuralle, ihan siis tosiaan vuokraa vastaan, sekä sitten valmistella mahdollisesti kaupungin ja nuorisoseuran välinen yhteistyösopimus sitten myöskin tästä tämän rakennuksen käytöstä. Toi entinen päiväkotirakennushan sijaitsee tuolla Nahkurin kujalla Ahlaisissa ja ajatus oli, että siitä se myytäisiin, mutta nyt sitten enemmistö, siis tekninen lautakunta on tullut siihen lopputulokseen, että voitaisiin selvittää, että se sinne kyläläisten käyttöön ja kaupungin omistukseen jäisi. Halo Helsinki jatkaa. Reivi Luola.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Halo Helsingiltä, soi reiviluola, kello on 18 minuuttia yli 9. Kuuntelet Radioporin aamua, Laura täällä sun seurana. Kiva, että mun kanssa oot päivää ollut starttailemassa ja jatketaan tonne kello 11 saakka. Dionne Warwick ja Heartbreaker musiikissa hetken kuluttua.
1: Radiopori. Yrittäjä, puuttuuko balanssi? Paikallinen isännöinti ja tilipalvelu Balanssi on alansa vahva ammattilainen 30 vuoden kokemuksella. Autamme kaiken kokoisia yrityksiä ja taloyhtiöitä niin taloushallintoon kuin isännöintiin liittyvissä asioissa. Balanssi valtakadulla. Verkossa balanssi.name.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O, Rayo.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Tiedetään, Teemu.
9: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
10: Miksi just Olefit Ulvila?
11: Täällä on mukava henkilökunta.
12: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
13: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
14: Satakunnan siistein sali.
15: Täällä lepää sielu ja silmä.
10: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
16: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Dionne Warwick, Heartbreaker, 25 minuuttia yli 9. Mukavaa keskiviikkosta huomenta. Laura sun seurana, kiva että oot kuulolla. Tänään on suuri päivä ainakin minulle ja Julle Kalliolle. Jatketaan tästä One Republicin jälkeen. The Runaway.

0: One Republic, Runaway, Julle Kallio saapui juuri studioon paperinivaskan kanssa.
1: Otin tulosteita liittyen suureen päivään suomalaisessa TV-historiassa.
0: Ai että.
1: Se on hieno päivä tänään.
0: Se on hieno päivä tänään. Aurinko ilmeisesti paistaa kyllä tuollaiselle kaihtimien takana ja iltaa kohti mennään. Ja,
1: Se on Temptation Island. 15 kausi, se alkaa tänään.
0: Tempparit on teiniässä.
1: Kyllä, mutta siis harmittaa itse henkilökohtaisesti. Mulla on nimittäin niin pirun kiireinen siis viikko, että on tota laulua, leikkiä, liikuntaa hyvin vahvasti, että varmaan vasta sunnuntaina ehkä pääsee temppareihin käsiksi. Mutta onneksi on siis tota noin maksullinen palvelu, jotta voi painaa sitten saman tien pari jaksoa kerrallaan.
0: Niin, toi on tavallaan kyllä kiva, että sitten voi sitten sunnuntaina, että vaikka joudut nyt hiukan odottamaan, ehkä itsekin joudun sinne viikonloppuun odottamaan, mutta ja sama maksullinen palvelu löytyy, niin sit voi ottaa tällaisen kunnon niin kuin hetken.
1: Kyllä.
0: Hetken tälle ja sit pystyy niin kuin vaikka parhaat palat tiedätkö, kelaamaan katsomaan uudelleen.
1: Joo. Mutta siis tempparit alkaa tänään 15 kausi ja odotamme niin kuin monta kertaa. Olemme meidän Tammisen Lauran kanssa. Meillä on Temptation Island -faniyhdistys.
0: Kyllä. Niin, Suomen suurin.
1: Toivomme myötähäpeää.
0: Toivomme erittäin runsaasta myötähäpeää. Siis mun on pakko nyt kuvailla tätä tilannetta. Siis mä en ole ikinä nähnyt näissä meidän niin sanotuissa mediakatsauksissa Julle Kalliota näin hyvin valmistautuneena. Tuossa on siis varmaan joku 8 sivua tekstiä ja on kuvia täällä ne on levitetty tällä hetkellä tänne meidän studion pöydälle, siis, kun taisi joku etsivä toimisto.
1: Täällä on siis kuvat ja kaikkia. Mehän ollaan aiemmin jo Temptation Islandista keskusteltu liittyen siihen, kun sinkut julkaistiin. Ei ollut yhtään räppäriä.
0: Se on iso harmi, mutta joka kaudellehan tulee näitä, tulee kesken kauden sinkkuja.
1: Mutta ei ole hätää, katsos, kun Saarella nähdään muusikkona ja yövartijana työskentelevä Ville, hänen puolisonsa Ainon kanssa, eli siellä on tämmöistä muusikkoverta.
0: Tilanne onkin pelastettu.
1: Kyllä, ja Ville harrastaa myös teatteria.
0: Okei. Okay. Eli Ville on luova.
1: Ville on luova ja heillä on ikäero 14 vuotta.
0: Okei.
1: Tämä on tämmöinen.
0: Onko Ville vanhempi, että onko tällainen niin kuin perinteinen?
1: Kyllä, kyllä. Ville on 38, Ainoa 24-vuotias ja kuvauksista lähdetään hakemaan itse varmuutta ja uutta näkökulmaa suhteesta vähän etämältä.
0: Ja kuinka kauan he ovat yhdessä sitten olleet?
1: Tässä ei paljastunut nyt sitä, että mikä on siis tämä, mutta silloin kun nämä pariskunnat paljastettiin, niin siellä oli ihan tämmöisiä siis tyyliä vuotta, kahta, jopa puolta vuotta. Että välttämättä nyt puoli vuotta ei vielä sitä suhteen laatua ole sitten kertonut.
0: Mutta tempparit sen kertoo.
1: Temppari kertoo nyt sen, että missä kohtaa sitten mennään. Yksi tämmöisistä mielenkiintoisista pariskunnista on Memmi ja Tomi. Ja tässä on siis semmoinen, että Memmi on ollut aiemmin siis, hän on siis naispuolinen ja ollut siis naimisissa naisen kanssa, mutta lankesi sitten kesken avioliiton Tomiin. Niin tätä aihetta nyt pohditaan sitten Temptation Islandilla.
0: Joo, että he on lähtenyt tätä tilannetta sitten temppareihin.
1: Sitä, just kyllä näin.
0: Joo.
1: Kyllä näin. Sitten on Riia ja Mikko, ja siellä on rakkaus syttynyt, kun Mikko on autokorjaaja ja Riia on sinne vienyt sitten autoaan.
0: Oi.
1: Korjaukseen.
0: Hellyttävä.
1: Mutta on tullut jo ensimmäisestä jaksosta tietoja. Totta kai on ensimmäiset bileet, viinivirtaa, siellä tanssitaan ja pariskuntien siis nämä varatut miehet yltyvät kiihkeisiin leikkeihin kesken.
0: Heti sitten, ekoissa bileissä.
1: Heti ekoissa bileissä.
0: Se tarkoittaa sitä, että tulee myös kiinnostava ensimmäinen iltanuotiojakso, koska ne iltanuotiojaksot on välillä ne on pikkasen pitkäveteisiä.
1: Ne on hiukan, joo.
0: Etenkin, jos on semmoinen kausi, milloin kukaan ei tee mitään tyhmää.
1: Joo, mutta toivotaan että siis toivomme valtavasti yhdistyksen puitteissa tyhmyyksiä, alkoholia ja myötähäpeää, koska se on tämän ohjelman idea ja suola, ja sen takia se katsojia kiinnostaa.
0: Ai että, viikonloppu odotellessa.
1: Oho, sunnuntaina.
2: Radio Pori, kaupungin

0: Ella Langleyltä ja Morgan Wallenilta soi I Can't Love You Anymore. Tuossa itse asiassa viime viikolla luin Helsingin sanomista nimenomaan Ella Langleystä ja ylipäätään tällaista countrymusiikin noususta, nimittäin Ella Langleyn Choosing Texas, joka myöskin tällä taajuudella soi, on Yhdysvaltojen kaikkien aikojen lista ykkönen. Ja tämähän ei täällä Suomessa vielä niin voimakkaasti näy, mutta Jenkeissä tosiaankin Ella Langleyn Choosing Texas on kaikkien aikojen lista ykkönen, ja myöskin Morgan Wallenin hitit niin kuin I Had Some Help, joka myöskin tällä taajuudella on kyllä ollut soitossa, niin ovat nousseet näiden listojen kärkisijoille, ja totta kai countrymusiikilla Jenkeissä on merkittävä osa siinä Jenkkien kulttuurissa, mutta tämä alkaa nyt sitten myöskin laineet loiskia myöskin tänne Suomeen, ja countrymusiikki on nosteessa myöskin täällä, ja siitä nyt sitten esimerkiksi tämä Ella Langleyn ja Morgan Wallenin I Can't Love You Anymore, joka äsken kuunneltiin.
1: Radio Pori.
2: Aika uudistaa kodin pinnat. Värisilmän verraton viikko on nyt täällä. Aikamoisia alennuksia. Loistavat laatat ja tunnelmalliset tapetit jopa -30%. Lumoavat lattiat alkaen 12,94 ja paljon muuta alehinnoin.
1: Värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
3: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
4: No telkkari.
3: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
4: Onko ne oikeasti kotimaisia?
3: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
4: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
3: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
4: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
3: Totta kai saa. Mittatilauksena.
5: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
6: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.

Alphavilleltä soi Big in Japan. Kinokellarissa kausi jatkuu. Nämä kinokellariesitykset hän on aina keskiviikkoisin kello 16 promenaadikeskuksessa siellä Finkkarin salissa numero 5. Ja tänään luvassa on eteläkorealaisen mestarin uusin teos No Other Choice. K16 on ikärajasuositus tähän. Tässä elokuvassa Mansoon on elämänsä tyytyväinen mies, jonka maailma romahtaa hänen saadessaan potkut paperitehtaalta. Ja uuden työpaikan saaminen ei sitten käykään helposti, vaan lopulta ainoaksi vaihtoehdoksi jää eliminoida kaikki kilpailijat. Yllättävistä elokuvallisista valinnoista tunnetun ohjaajan

joululähettiläätä, kun tänään lähden. Tämäkin kappale ehkäpä kuullaan tänä syksynä iso joulutapahtumassa Enersense Areenalla, nimittäin suurlähettiläät siellä esiintyy ja kanssaan myöskin Komiat sekä Maija Vilkkumaa, jonka uusi albumi itse asiassa julkaistaan yli huomenna perjantaina. Efra Davidin kautta uutisiin, tämä on Words.

0: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living. No hei!
1: Hei, ei mitään hätää.
0: Moi, kuinka täällä voidaan?
2: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
3: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
4: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
5: Satakunnan derbi. Kiihkeä paikalliskamppailu Satakunnan herruudesta. Ässät Lukko Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 19.30. Tule areenalle ja koe huumaava Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput otteluun assat.com.
6: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnan osuuskauppa.fi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää keskiviikkoaamupäivää uutisista. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ylitti 90% rajan vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Nousu on ollut nopeaa, sillä vielä 5 vuotta sitten velkasuhde oli vielä noin 75%. Nopeimmin on kasvanut valtion velka. Valtionhallinnon velka kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 4 miljardia euroa. Samalla Suomen velkasuhde on tänä vuonna noussut ensimmäistä kertaa euroalueen keskimääräisen velkasuhteen yläpuolelle. Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Asia selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoi suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Aula Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 2000 Suomessa asuvaa ihmistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että suurten teknologiayhtiöiden johtajat ovat allekirjoittaneet moraalisesti sitovan sopimuksen tekoälykehitystä koskevasta itsesääntelystä. Teknologiajohtajat tapasivat tiistaina Trumpin ja hänen hallintonsa edustajia Valkoisessa talossa. Kokouksen jälkeen Trump kertoi medialle, että sopimukseen kirjattiin johtajien sitoutuminen tekoälyalan itsesääntelyyn. Trumpin mukaan sopimuksella ei ole oikeudellista pohjaa, mutta ajan myötä sitoumus voitaisiin tarvittaessa muuttaa asetuksiksi tai laeiksi. Pörssisähkö on tänään selvästi eilistä kalliimpaa. Päivän keskihinta on runsaat 17 senttiä kilowattitunnilta, kun eilen se jäi alle 8 senttiin. Aamun hintapiikki alkoi ennen kello 7 ja se jatkuu 11 asti. Pörssisähkö kallistuu uudelleen alkuillasta ja laskee tuntuvasti vasta lähempänä ilta 11. Kallein varttitunti osuu alkuiltaan juuri ennen kello 6, jolloin hinta nousee yli 31 senttiin kilowattitunnilta.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Porin sää.
1: Keskiviikon sää on selkeä ja poutainen. Ylimmillään lämpötila käy 16 asteessa ja lisäksi heikkoa itätuulta.
2: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Lady Antebellum ja Need You Now, 7 minuuttia eli 10 on kello. Aurinkoista keskiviikkosta aamupäivää, siis aivan ihana päivä on ainakin säätiedotuksen puitteissa tulossa, jopa 16 lämpötila iltapäivän puolella, ja toi tuulikin on oikeasti kerrankin tässäkin kaupungissa aika heikkoa, eli lämmin syyskuun viimeinen päivä tässä käynnissä. Robbie Williamsia ja Aliisa Syrjää musiikissa. Tämä on Sydän on rikki.

Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.

Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.

0: ja joka
1: joka torstai.
0: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
1: Poristaan. Torstaisin 1-2.
2: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Cyndi Loperilta soi Time of the Time, 24 minuuttia yli 10 on kello, mukavaa keskiviikkoa. Urheiluhistoriaa tehtiin viikon loppuna, nimittäin Suomen miesten lentopallojoukkue otti EM-kullan historiansa ensimmäisen arvokisan mitalin. Tätä totta kai on tässä alkuviikon ajan fiilisteltyä ylipäätään lähestulkoon sensaatiomaisten EM-kisojen ajan. Lentopalloa on ympäri Suomen jännitetty ja yksi varmasti eniten menestystä jännittäneistä tai ainakin sitä odottaneista oli Lentopalloliiton puheenjohtaja, Porin kaupunginjohtaja Lauri Inna. Inna piipahti Julle vieraana tuossa edes iltapäivällä ja Alex Wernin jälkeen vielä palataan tuohon juttutuokioon. Tämä on Fever Dream.

0: Alex Rooneylta soi Fever Dream. Viikonloppuna nähtiin suomalaista urheiluhistoriaa, kun Suomen miesten lentopallomaajoukkue nappasi EM-kisoissa pronssia paikan päällä ottelua. Fiilistelemässä oli totta kai myöskin Suomen lentopalloliiton puheenjohtaja, Porin kaupunginjohtaja Lauri Inna. Julle jututti Innaa eilen. Ilmiöt,
1: ihmiset. Lentopallo, niin kuin sanoin, miehille ensimmäinen arvokisamitali, EM-pronssi. Slovenia kaatui lopulta sitten puhtaasti 3-0 pronssimatsissa. Sä olit Italiassa paikalla, joo, niin hiukan pähkinäkuoressa koonti siitä, että minkälainen turnaus oli Lentopalloliiton puheenjohtajan näkövinkkelistä.
2: Joo, jos sitä koittaa paketoida, niin se alkulohko Tampereella, mikä oli toki koko Suomelle kova juttu, niin siinä mentiin odotusten mukaan. Ehkä kuitenkin niin, että Serbia ja Belgia alun perin piti olla ne kovemmat siinä, mutta ne pelit onnistui meiltä varsin hyvin, vahvaa esitystä. Ja sitten ehkä sitten semmoinen, mikä notkahdus siinä tuli, niin Hollanti-peli oli varmaan odotuksia vähän vaikeampi. Ja sitten Viro-peli tietysti ainoa tappio siihen kohtaan, oli kanssa. Mutta kunnia myös näille kaikille joukkueille, päivät on erilaisia ja näin, niin ei sitä voi sen tarkemmin tässä kohtaa analysoida. Mutta sitten kun miehet siirtyi sinne veljeksi, niin siinä eka Torino, se Kreikka-matsi oli siinä silloin ekalla viikon lopulla, niin se oli myös semmoinen, niin kuin sanotaanko, pelinä ei varmaan se helpoin, ja sen jälkeen kuitenkin siitä, kun se voitto raastettiin, niin oli selvää, että mennään siihen 8 parhaan joukkoon, mikä on ollut selkeä tavoitekin tietyllä tavalla, ja niin kuin lähtökohta niin, että näihin alkulohkoihin ei jäädä jumiin, vaan mennään selkeästi ja osoitetaan nyt eteenpäin. Ja sitten tietenkin tämä sensaatiomainen Italian voitto, niin se oli uskomaton tilanne, ja siihen peliin mä pääsin itsekin paikan päälle, ja niin siinä oli vähän aikaa semmoinen olo, että ihan tosi millainen tässä oikein kävi.
1: Niin, mutta katsoin sitä peliä, kun sieltä tuli se Italia, kun löi ohi lattiassa olevan leveäksi viivan, leveäksi sen lyön, niin mä muistan, että pelaajakki oli hetken aikaa sillä lailla, että mitä helvettiä, voitettiin, kun me
2: tehdään? Joo, kyllä siinä semmoinen tulee, mutta siinäkin oli selkeä se, että oli vaan niin kuin Köykkä ja Marttilat ennen kaikkea. Se vastaanottopeli toimi niin hyvin, että ne ei päässyt sitten kuitenkaan niin kuin hajottaa sitä pakettia, ja se oli vaan niin kuin kokonaisvaltainen niin hyvä suoritusjoukkueelta. Ja siitä pelin jälkeen oli sitten tietysti se, että siinä Ranska-pelissä oli niin kuin kaikki mahdollista, mutta tämä erittäin ikävä Feden loukkaantuminen, sitten ykköspassarin loukkaantuminen, mikä tavallaan ehkä vähän pääsi siihen kohtaan vaikuttamaan joukkueeseen todellisuudessa. Mä olin itse siinä vieressä katsomassa, se oli yllättävä tilanne, kun itsekin tuli hallille ja katsoi hetken, että Feden makaa tuo sivussa, ja mut kuitenkin siitä sitten vaikea peli eteen ja tappio siinä, mut se oli ihan uskomaton niinku seurata vierestä, mitä se joukkue kasasi itsensä siihen pronssipeliin, ja Sloveniahan oli todella vahva joukkue,
1: niin Puolaa vastaan sitä ennen, että
2: ei ollut mikään helppo vastuus, eikä ikinä olekaan. Slovenia on ihan huippumaita, ja niin siitä 3-0 voitto, sinä töitä mitallin, ja se on ollut kyllä huikea tarina, mutta tämä tarinahan on kestänyt niin kuin vuosia tietenkin jo kokonaisuudessaan, mutta nyt sitten kiitos vielä kerran kunnari Ollille, niin se on kasannut tämän paketin niin upeasti, että nyt kaikki on mahdollista, niin kuin on ennenkin tiedetty.
1: Puolitoista lopulta sitten Euroopan mestaruuteen, ja totta kai bronssimitali nosti myös Suomen rankingia. Kisojen päätyttyä Suomi oli Euroopan rankingissa 6. ja maailmanlistalla Suomi nousi sitten 10. Joo. Niin totta kai varmasti Lentopalloliiton puheenjohtajan korvaan kuulostaa makealta.
2: No se on jännä, joo, katsoa nyt miltä toi tulevaisuus menee ja kuka tekee mitäkin, mutta niin kuin sanotaanko, se oma unelma on ollut siinä, mikä on ääneen sanottu, että Suomi voisi jossain kohtaa sitä olympiapaikkaa tavoitella. Ja nyt näiden kaikkien maanosavoittojen, muiden järjestäjäkuvioiden ja muiden seurauksena niin kuin ranking paras 12 tullaan valitsemaan sinne sitten kisoihin joka tapauksessa. Ja mehän käytiin välillä siinä 12 paikalla näiden upeiden kotimaan pelivoittojen jälkeen. Sen jälkeen tiputtiin takaisin 16 sijaan niin kuin maailman rankingissa. Se 12 oli siihen mennessä kaikkein kuin paras. Ja nyt sitten tämän Italia-Slovenian voittojen jälkeen niin tuohon 10 paikalle. Ja ensi kesän pelit tulee näyttää sit suuntaa siinä, että miten niin kuin noin toppipaikkaa maailmassa pystytään vielä puolustamaan ja miten tilanne kehittyy. Mutta niin kuin sanotaan näin, että eilen mä luin jostain, kun oli ollut nämä Tampereen juhlat ja muuta, niin Ollikin oli siinä valmentajana kommentoinut, että siitä olympiaunelmasta tavallaan puhutaan ääneen myös eri lailla, mutta eihän sitten, jos mä olisin 4 vuotta sitten sanonut se ääneen, että tämmöinen strategia tehdään, niin eihän kukaan olisi uskonut sitä. Mutta nyt tavallaan mielenkiintoista, niin siitä puhutaan ääneen. Meillä on beachvolleissa ollut hieno naiskaksikko, Taru Niina, ollut niin kuin Pariisia varten silloin keväällä aikanaan, kävi vaativat karsinnat ja oli vähän niin kuin, sekin oli sillä, että olisi ollut oikeasti mahdollista, niin katsotaan nyt, onko meillä tulevaisuudessa sekä beachvolleys että sitten miesten maajoukkueelle sauma ja tulevaisuudessa naisten maajoukkueelle myös.
3: Rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Mats Mitiltä, nice to meet you, 21 minuuttia vaille 11 on kello, eli parikymmentä minuuttia. Laura täällä vielä sun seurana, kiva, että mun kanssa oot tätä aurinkoista, lämmintä keskiviikkoista päivää ollut startaamassa.
1: Radio Pori.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
6: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinin tielle ja tee syksystä valoisampi.
7: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
8: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
9: joka torstai.
8: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
9: Poristaan. Torstaisin 1-2.
10: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
11: No mitä se muka auttaa?
10: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
11: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: RM:ltä soi The One I Love tällä viikolla urheilussa. Viikko, jota moni on odottanut, nimittäin kauden ensimmäiset paikalliskamppailut. Perjantaina pelataan Lukkoa vastaan Porissa ja lauantaina sitten heti perään tuolla Rauman suunnalla. Ja eilen Ässät kertoi somekanavissaan, että 5000 katsojan raja lipunmyynnissä lähestyy. Tämä on postattu 17 tuntia sitten, joten voi hyvin olla, että 5000 lippua on jo myyty. Ja Ässät myöskin tapahtumainfossaan todella siis suosittelee, että liput hankitaan ennakkoon. 6000han on sitten täysi halli, ja kyllä ainakin nämä kauden ekat paikalliskamppailut on tupannut kyllä Isomäen täyteen myydä. Eli perjantaina mennään, ja kello 18 siellä areenan ovet aukeaa, ja kyseessähän on siis TV-peli, eli 19.30 sitten matsi vasta käynnistyy siinä. Minuuttia vajaan puolen kajautetaan Satakunnan laulu, niin kuin Porissa näissä paikalliskamppailuissa tapana on, ja sitten 19.32 alkaa ottelu, ja mikäli et ole Isomäkeen lähdössä, niin tosiaan maikkari näyttää sitten tämän perjantai-illan jännitysnäytelmän sitten suorana, ja kyllähän noiden paikalliskamppailujen tunnelma, niin se välittyy kyllä myöskin TV-välityksellä aika kivasti. Ässät ja Lukko tällä hetkellä rinta rinnan myöskin tuolla sarjataulukossa, molemmilla 8 pelattua ottelua, Ässillä piste enemmän, eli 15 pistettä, kun Lukolla on 14 pistettä, ja myöskin sitten viikon eka matsi kummallekin kyseessä perjantaina, eli tänään ei pelaa Ässät eikä pelaa myöskään Lukko. Eric Claptonia ja Viiviä musiikissa. Tää on USA.
1: Radio Pori.

0: Eric Claptonilta soi Tears in Heaven, kello lähestyy 11 ja näin ollen Radio Porin aamu alkaa olla paketissa. Hei, iltapäivän puolella jälleen bongataan Toyotaa, eli kello 14 uutisten jälkeen Julle antaa täältä studiosta sitten vihjeitä, että mistä Toyotan voi bongata, ja 2S:n ottelulippua ja Toyota-tuotepalkinto lähtee sitten bongaajalle, eli kello 14 ja 15 välissä Autocenterin Toyota-bongaus kannattaa pysytellä ehdottomasti kuulolla. Virtasen Taru sitten huomisaamuna sun seurana ja me jatketaan juttua sitten ensi viikolla. Siihen saakka ihanat syyskuun viimeiset päivät ja myöskin lokakuun alkoa. Moi!
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
1: Marabu.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päällä.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
4: Joo.
3: Joo.
4: Ei.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Miksi just Olefit Ulvila?
10: Täällä on kylmä allas.
11: Suomen paras kuntosali.
12: Täällä on hyvä happi.
13: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
14: Ja ihan mahtava paikka.
15: Täällä on positiivinen meininki.
16: Tää on viimeisen päällä.
9: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä. Pori. STT:n uutiset.
17: Hyvää keskiviikkoa. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Tieverkon päällystystöiden rahoituksen putoaminen ensi vuonna yli 110 miljoonalla eurolla uhkaa romuttaa alueellisen tieverkon kunnon, selviää elinkeinoelämän ja kunta-alan tilaamasta raportista. Ensi vuoden rahoituksessa painotetaan pääteiden päällysteiden korjauksia, vaikka 90% valtion tieverkon korjausvelasta on seutuja yhdysteillä. Valtion teiden korjausvelka on 2,6 miljardia euroa, ja siitä 2,4 miljardia euroa kohdistuu seutuja yhdysteihin. Alueellinen tieverkko on merkittävä useille aloille, kuten metsäteollisuudelle, maataloudelle ja matkailulle. Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Asia selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoi suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Aula Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 2000 Suomessa asuvaa ihmistä. Norjan parlamentissa alkavat tänään kaksipäiväiset Epstein-kuulemiset. Niiden toivotaan tuovan jonkinlaista selkeyttä siihen, miten edesmennyt, seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin. Alkuvuodesta Yhdysvalloissa julkistetuista Epstein-asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi vaikutusvaltaisella norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin. Toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta. Ruotsin vaihtoehto Nobelina tunnettu Right Livelihood-palkinto on tänä vuonna jaettu yhdysvaltalaiselle tekoälytutkija Timnit Gebrulle ja useille ihmisoikeusaktivisteille. Gebru palkittiin työstään oikeudenmukaisuuteen perustuvan digiteknologian puolesta, totesi palkinnon jakanut säätiö perusteluissaan. Gebru on muun muassa tutkinut sitä, miten ennakkokäsitykset vaikuttavat tekoälyn kehitykseen. Säätiö palkitsi myös pakistanilaisen juristin ja ihmisoikeusaktivistin Jalila Haiderin, eteläisen Afrikan naismaanviljelijöiden järjestön Rural Women's Assemblyn sekä demokratian puolesta kamppailevan Georgian Young Lawyers Associationin.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
18: Porin sivistyslautakunta on perunut säästösuunnitelmat, jossa muun muassa koulunkäynnin ohjaajat oltaisiin lomautettu. Asiasta uutisoi ensimmäisenä YLE. Enemmistö sivistyslautakunnassa asettui laadittua suunnitelmaa vastaan. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle uuden talousarvion hyväksymistä niin, että lautakunnalle osoitetaan 698 000 euron lisämääräraha. Sen ansiosta esitetystä sopeutuskokonaisuudesta pystyttäisiin luopumaan. Näin ollen talousarviota ei tasapainotettaisi myöskään iltapäivätoiminnan maksujen esitetyllä korotuksella, eikä Palmgren konservatorion ja kansalaisopiston menojen leikkauksilla.
9: Radio Porin sää.
18: Aurinkoinen ja lämmin syksyinen päivä on tänään. Lämpötila ylimmillään 16 asteessa, ihan selkeä ja poutaista iltaan saakka ja itätuuli on heikkoa.
9: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Halpahallissa on shokkipäivät. Lumene klassikko ihonhoitotuotteet -30% sekä kaikki Maybelline meikit -40%.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista Hutleriin.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
3: joka torstai.
2: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
3: Poristaan. Torstaisin 1-2.
4: Portion Boys.
5: Benjamin.
4: Arttu Viskari.
5: Suvi Teräsniska.
4: Westerinen yhtyeineen.
5: Iskelmägaala 2027.
4: Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
6: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
7: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää valttimobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
8: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
1: Kuinka sun tukkasa tollain?
2: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
1: Ja suu tän hyttysi.
3: Vaihny sääkin erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ja syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
4: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
5: Tervetuloa Erkuun.
6: Se on paussi nyt. Kilsoja takana ja auto näyttää kun olisi suossa kylpenyt. Mä oon likainen, rekkakin likainen ja kahvi hammasta kolottaa.
7: Länsinostot Hevispa on auki. Raskaan kaluston pesu ja yön yli taukopaikka samassa. Auto kiiltää, kuski huilaa. Länsinostot Hevispa, pese, paussaa ja paina matkaan taas. Netissä länsinostot.fi.
8: Aika uudistaa kodin pinnat. Värisilmän verraton viikko on nyt täällä. Aikamoisia alennuksia. Loistavat laatat ja tunnelmalliset tapetit jopa -30%. Lumoavat lattiat alkaen 12,94 ja paljon muuta alehinnoin.
9: Värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Radio Pori.
1: Radio Pori.
2: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
3: No telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
3: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
3: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
3: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa. Mittatilauksena.
4: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Aaltonen. Aamuvuoroon. Onnistuuko?
8: Yeah.
9: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
10: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
11: Bongaa Toyota Auto Center Porin uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus ja voita vaihtuvia palkintoja. Radio Porin iltapäivä antaa vinkkejä bongattavan auton liikkeistä. Ole siis nopein ja löydä uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus ensimmäisenä. Katso kisan lisätiedot Radio Porin Facebookista. Yhteistyössä Toyota Auto Center Pori.
12: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ylitti 90% rajan vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Nousu on ollut nopeaa, sillä vielä 5 vuotta sitten velkasuhde oli vielä noin 75%. Nopeimmin on kasvanut valtion velka. Valtionhallinnon velka kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 4 miljardia euroa. Samalla Suomen velkasuhde on tänä vuonna noussut ensimmäistä kertaa euroalueen keskimääräisen velkasuhteen yläpuolelle. Ruotsin valtion tulee pikimmiten pyytää anteeksi saamelaisilta, jotka nuoruudessaan pakotettiin koulukoteihin ja työlaitoksiin, vaatii Ruotsin saamelaisten asemaa tutkinut totuuskomissio. Lisäksi saamelaisten edut pitää ottaa erityisen tarkasti huomioon, kun tehdään päätöksiä kaivostoiminnasta tai tuulivoimasta, 4 vuoden ajan työskennellyt komissio esittää loppuraportissaan. 1100-sivuisessa raportissa tutkitaan, miten Ruotsin valtio ja kirkko ovat 400 vuoden ajan kohdelleet saamelaisia ja millaisia seuraamuksia toimilla on ollut. Pohjois-Korea kiistää Etelä-Korean syytöksen jalkaväkimiinoista maiden välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä. Asiasta uutisoi Pohjois-Korean valtion media. Etelä-Korea syytti eilen Pohjois-Korean rikkoneen maiden välistä aselepoa jalkaväkimiinoilla. 3 eteläkorealaista sotilasta haavoittui viime viikolla miinan räjähdyksessä demilitarisoidun vyöhykkeen reunalla. Etelä-Korean mukaan lähettyviltä löytyi toinenkin pohjoiskorealainen miina. Etelä- ja Pohjois-Korea ovat teknisesti edelleen sodassa keskenään, koska maiden välillä on vain aselepo, ei rauhansopimusta. Prisma.fi-verkkokauppa alkaa toimia markkinapaikkana loppuvuodesta alkaen, kertoo SOK. Uudistuksella Prisma.fi haastaa globaalit verkkokauppajätit nykyistä laajemmalla käyttötavaroiden valikoimalla. Prisma.fi-verkkokauppaan otetaan Prisman oman valikoiman rinnalle myös muita myyjiä ja brändejä. Uusia tuotteita voi alkuvaiheessa tiedotteen mukaan odottaa erityisesti elektroniikan, kodin ja urheilun kategorioissa. Prisma.fi on Prisman käyttötavaroiden verkkokauppa, kun taas ruoan verkkokauppa toimii skaupat.fi-palvelussa.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Porin sivistyslautakunta on perunut säästösuunnitelmat, jossa muun muassa koulunkäynnin ohjaajat oltaisiin lomautettu. Asiasta uutisoi ensimmäisenä YLE. Enemmistö sivistyslautakunnassa asettui laadittua suunnitelmaa vastaan. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle uuden talousarvion hyväksymistä niin, että lautakunnalle osoitetaan 698 000 euron lisämääräraha. Sen ansiosta esitetystä sopeutuskokonaisuudesta pystyttäisiin luopumaan. Näin ollen talousarviota ei tasapainotettaisi myöskään iltapäivätoiminnan maksujen esitetyllä korotuksella, eikä Palmgren konservatorion ja kansalaisopiston menojen leikkauksilla.
0: Radio Porin sää.
15: Sää on tänään selkeä ja poutainen. Varsin lämmintä myöskin, lämpötila tuommoisessa 15-16 asteessa ja lisäksi heikkoa idänpuoleista tuulta.
0: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Yrittäjä. Puuttuuko balanssi? Paikallinen isännöinti ja tilipalvelu Balanssi on alansa vahva ammattilainen 30 vuoden kokemuksella. Autamme kaiken kokoisia yrityksiä ja taloyhtiöitä niin taloushallintoon kuin isännöintiin liittyvissä asioissa. Balanssi valtakadulla. Verkossa balanssi.name.
5: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
6: Paljon sulla nousee istualtaan?
7: No, istuen nostan 200 tonnia.
6: Mä oon nostanut 350 tonnia.
7: Eihän kukaan jaksa tuollaisia nostaa.
6: Jaksaahan. Länsinostojen kalustoilla pystyy nostamaan vaikka mitä ahtaista tiloista vaativiin elementtisiirtoihin. Eikä itse tarvi tehdä muuta kuin istua.
8: Voimaa, ketteryyttä ja korkeutta. Länsinostot. 40 vuoden kokemuksella. Länsinostot.fi.
9: Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Rakkautta ilmavirrassa. Uusi Mitsubishi Electric RZ on ihmisen paras ystävä ja uuden kylmäaineen ansiosta markkinoiden tehokkain lämpöpumppu. Jopa paukkupakkasilla. Teljan energiatekniikalta kaikkiin Mitsun lämpöpumppuihin 5 vuoden täystakuu. Sano tahdon ja tulevaisuuden tekniikka on sinun.
1: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
2: Teljan energiatekniikka.
3: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin Motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis Motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
4: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
5: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
6: joka torstai.
5: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***kasta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
6: Poristaan. Torstaisin 1-2.
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnwear pitkät alusvaatteet -30%.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.
9: Jos puhutaan

0: Rakastamme Poria. Radio Pori.
1: Radio Pori.
2: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
3: Hätä.
4: Moi! Kuinka täällä voidaan?
5: Etä tyttään! Moikka!
6: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
7: Nostopalvelujen edelläkävijä. Länsinostot nostaa puolestasi kaiken luotettavasti ja ammattitaidolla. Kokonaispalvelumme kattavat työsuunnitelmat, nostot sekä siirrot. Ja mikä parasta, kalustomme uusiutuu jatkuvasti. Tilaa nostopalvelut Länsinostoilta. Paras nostaa varmasti.
8: Uutena vahvistuksena nyt myös ketterä mobiilitorni nosturi. Länsinostot.fi. Löydät meidät myös Facebookista.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Tinder, Hinge ja känni päällä.
10: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
11: Joo.
10: Joo.
11: Ei.
12: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää keskiviikko-iltapäivää uutisista. Pääministeripuolue kokoomus esittää, että seuraavalla vaalikaudella julkisia menoja leikattaisiin 9 miljardilla eurolla. Suurimmat säästöt saataisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä eläkejärjestelmän uudistamisesta, joista molemmista säästettäisiin 2 miljardia euroa. Lisäksi kokoomus poistaisi laajalti indeksikorotukset, millä säästettäisiin 1,5 miljardia euroa. Valtionhallinnosta leikattaisiin 0,7 miljardia euroa ja sosiaaliturvasta 0,5 miljardia euroa. Muita menoja priorisoimalla kokoomus säästäisi 1,7 miljardia. Puolustusvoimat on sopinut Patrian kanssa uusien tela-ajoneuvojen hankinnasta. Patria toimittaa esisarjan ajoneuvot maavoimille syksyllä 2027 ja testaus- ja kokeilujakso kestää vuoden ajan. Uusilta ajoneuvoilta edellytetään esimerkiksi liikkumista tiestön ulkopuolella metsämaastossa, kantavassa suomaastossa sekä syvässä lumessa. Myös Ruotsi hankkii Patrian tela-ajoneuvoja testausta ja arviointia varten. Lentäjien välille syttynyt tappelu on tänään pakottanut israelilaisen matkustajalennon laskeutumaan Saudi-Arabian Tabukiin, kertovat israelilaiset mediat. Fly Dubai-yhtiön koneesta lähetettiin hätäsignaali ennen kuin se katosi seurantapalveluista ja sen pelättiin joutuneen kaapatuksi. Lento oli matkalla Dubaista Tel Aviviin. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ja puolustusministeri Israel Katz kokoontuivat hätäkokoukseen ja Israelin ilmavoimat lähetti hävittäjiä koneen perään. Britannian paluu EU:n jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan, sanoi pääministeri Andy Burnham yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Burnhamin mukaan Britannian erosta EU:sta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Hän sanoikin haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja EU:n välisten suhteiden korjaamiseksi. EU:n ja Britannian johtajien on määrä tavata myöhemmin tänä vuonna järjestettävässä huippukokouksessa. Huippukokous piti alun perin järjestää jo viime kesänä, mutta sitä lykättiin Britannian pääministerin vaihtumisen takia.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Radio Porin sää.
17: Mukavan aurinkoista keskiviikkoista iltapäivää noin 15-16 asteessa tätä päivää tässä vietetään ja idän puolesta tuulta 2-3 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 5 asteessa, huomenna torstaina aamulla aurinkoista ja tuossa iltapäivällä sitten pilvistä tai puolipilvistä ja huominen päivän lämpötila noin 14 asteessa.
16: Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Keskiviikkoista iltapäivää sitten startattiin Richard Marxin kanssa. Se oli Hazard. Aurinko paistaa 16 astetta mittarissa. Niin mikäs tässä keskiviikkoisessa iltapäivälähetyksessä bongataan jälleen sitten Toyotaa maanantaina. Tuo bongaus starttasi ja tänään sitten jatkuu. Kello 14-15 välissä on Toyota Autocenterin harmaa Toyota CHR Plus jossain päin Poria. Parkissa ja vihjeitä tulee ja S-lippuja tarjolla. Mutta tosta lisää kahden jälkeen. Nyt Robin Bakkaleen 1001 tapaa Sandra ja In the Heat of the Night.

0: oli Sandraase ja In the Heat of the Night. Tuolla on jälleen Porin lautakunnissa kokoonnuttu ja keskusteltu erinäköisistä kansalaisia koskevista asioista. Ja itse asiassa ensi kesälle on sitten Porin teknisessä lautakunnassa päätetty yksimielisesti lisätä nuorten kesätyöpaikkojen määrää Porissa. Ja tämän ehdotuksen mukaan näitä kesätyöpaikkoja lisättäisiin teknisellä toimialalla, ainakin viheralueiden hoidossa, eli ihan perinteistä ruohonleikkua tai muuta vastaavaa olisi tarjolla frisbee-golfradoilla, liikuntapaikoilla, kunnossapidossa sekä muissa nuorille soveltuvissa teknisen toimialan tehtävissä. Ja lautakunta varaa tällä päätöksellään nuorille tarjottaviin kesätyöpaikkoihin tarvittavan lisämäärärahan ensi vuoden 2027 talousarvioon. Ihan nyt tästä summasta ei vielä ole hajua, että minkä kokoisella summalla noita määrärahoja lisätään tai miten monta uutta kesätyöpaikkaa sitten avautuu, mutta joka tapauksessa näitä lisää ensi kesäksi 2027 on luvassa. Ja siellä on teknisellä toimialalla on merkittävä mahdollisuus tarjota nuorille ensimmäisiä työpaikkoja, koska työtehtävien kirjo on laaja, niin näin sitten toteaa asiaa ehdottanut demareiden Esa Lehtilä ja myös Raija Kukkakorpi sitten demareista tätä asiaa kannatti. Mutta joo, hyvä homma, että saadaan lisää nuorille töitä ja tämmöinen ensimmäinen askel työelämään, niin kyllä se mahtavaa. Mäkin muistan jonkun ensimmäisen, kun tuli ensimmäinen kesätyöpalkka, niin siis valtava määrä rahaa nuorelle 15-vuotiaille. Nyt en muista, että mihin ne mahtoi mennä, mutta olisiko ainakin joku farkut ostanut sitten kesätyörahoilla ja jäi vielä ylikin. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, tämä on Liekin heitin.
1: Radio Pori.

0: Se oli Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekkineetin tämän vuoden Euroviisu-kappale. Ja tuossahan eilisessä iltapäivässä puhuttiin siitä, kun Yle oli tiedottanut näistä tulevista UMK 2027 artisteista, että monen näköistä ja laista ja eri tyylistä musiikkia on tämmöistä anthemia, särökitaraa, on duoa kuulemma jonkun jo tunnetun artistin tanssibängeriä. Ja nämä artistit julkaistaan sitten tammikuussa 13. päivä. Queen jatkaa The Show Must Go On, Kaija Koolta, Räsypokka.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
5: 8-pack perseessä.
4: No itse asiassa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Radio.
6: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
7: joka torstai.
6: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***kasta politiikkaan. Porisevan kattilaliekkiä lämmittää Julle Kallio.
7: Poristaan. Torstaisin 1-2.
8: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
9: Satakunnan derbi. Kiihkeä paikalliskamppailu Satakunnan herruudesta. Ässät Lukko Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 19.30. Tule areenalle ja koe huumaava Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput otteluun assat.com.
10: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
12: Liikku.fi.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

oli Queen ja The Show Must Go On, tämän päivän uutinen uutismaailmasta ja tiedon maailmasta kertoo siitä, että STT:n eli Suomen tietotoimiston toiminta uhkaa loppua nykymuodossaan ja STT suunnittelee tappiollisen liiketoimintansa alasajoa. Näin on yhtiö tänään tiedotteessaan kertonut ja STT:n uutis- ja kuvatoimiston liiketoiminta saattaa päättyä ensi vuoden maaliskuussa 2027. STT aloittaa muutosneuvottelut, niiden piirissä on lähes koko henkilöstö ja ulkopuolelle jää vain tuo STT:n viestintäpalvelut, jonka toiminta sitten jatkuu ja syynä alasajolle on pitkään jatkunut toiminnan tappiollisuus ja liiketoiminnan kehittämiseksi ei löytynyt riittävää omistajapohjaa ja STT kävi muutosneuvottelut viimeksi vuodenvaihteessa 25-26 ja tuolloin pörssiyhtiö Sanoman uutismediat lopettivat STT:n palveluiden käytön, mutta näin kertoo tuore tieto, että pitkän linjan uutistoimisto STT olisi mahdollisesti toimintaansa lopettamassa ja STT on itse asiassa yksi vanhimmista alan toimijoista. STT:n varhaisimman edeltäjän Suomen sähkösanomatoimiston perustitoimittaja Voldemar Vesyntius ensimmäinen marraskuuta 1887 ja tuolloin tehtävä oli lähettää palvelusta maksaneille maakuntalehdille uutisia Lennätin verkon kautta ja tämä toimisto myytiin sitten 1894. Viranomaiset kuitenkin lakkauttivat sen ensimmäisen sortokauden aikana vuonna 1902. Ja tämä toinen omistaja, Uno Alfons Vasastierna, niin hän sitten osti kuitenkin tämän Suomen sähkösanomatoimiston kilpailijaksi muutama vuotta aiemmin perustetun Suomen uutistoimiston ja jatkoi toimintaa sitten sen puitteissa vuonna 1915 Suomen uutistoimisto ja sen kilpailija Sanomalehtien tietotoimisto fuusioituvat, jolloin syntyi sitten tämä nykyinen Suomen tietotoimisto eli STT. Mutta joo, tosiaan näin nyt tämän päivän uutinen kertoo, että STT:n toiminta ainakin nykymuodossaan olisi ensi keväänä loppumassa. Kaiko jatka, Räsypokka.

0: Se oli Kaja Koota. Se tämän viikon maanantaina Lätkämagasiinissa oli vieraana Porin SC:n Kaara Lindberg, tuore porilainen, ja Kaara Lindbergin perhe myös saivat perheen lisäystä. Esikoispoika syntyi ja hänestä tuli porilainen. Tuosta muun muassa puhuttiin maanantaisessa Lätkämagasiinissa. Löytyy kokonaisuudessaan tuolta meidän netistä tuo Lindbergin tarina. Tuli tuosta mieleen, että viime torstaina Porista on olemassa myös puhuttiin siitä Porin päivän kunniaksi, että monenko vuoden jälkeen voi sanoa itseään porilaiseksi, jos nyt on muualta päin tänne muuttanut.
1: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
2: joka torstai.
1: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
2: Poristaan. Torstaisin 1-2.
0: Mikä teidän mielestä on semmoinen aikamääre, että tarvii Porissa viettää, että voi tuntea olemansa tai sanoa olemansa porilainen? Mitä sanoo Jarno?
3: Se on varmaan hyvin yksilöllistä, että siinä ei jotkut integroituu nopeammin ja joillekin kestää vähän kauemmin. Että mä kumppanini lapsen kanssa, kun hän ne muutti Suomeen ja Poriin, niin menin lapsen kanssa eka kerran jääkiekkopeli. Hän ei tietenkään ollut missään siellä pelissä, ja eikä puhunut Poria eikä Suomea. Ja siinä istuttiin siinä, missä näitä videotarkastuksia tehdään, istuttiin heidän takana ihan Joo. siinä pleksi takana, niin jotain, minusta oliko siinä sitten joku, tsekattiin videolta joku maali tai jotakin muuta, ja päätös oli Sille epämyönteinen, että se luultavasti maali hylättiin tai jotain, niin tämä kumppanini muksu hakkasi siihen pleksiin ja nyrkillä ja huusi toisella kielellä jotain, ja minä sanoin kumppanille, ei tarvitse kääntää, tuo kuulostaa Porilta. Ja teki totesi, että hänestä ihan hyvä porilainen tulee.
0: Niin, että hän integroitui sinulle nopeasti.
3: Hän jotenkin oli ytimessä.
0: Se, kun sanoit, että nuija, niin sieltä tuli heti.
3: Se tuli, en tiedä mitä nuijaa venäjäksi, mutta varmaan.
0: jotain sinne päin.
3: Jotain semmoista.
0: jotain sinne päin. Mitäs meidät Harjoa?
4: Varmaan 30 vuotta on semmoinen aika, mikä on ihan hyvä. Mä oon itse 2-vuotiaan muuttanut Poriin, ja varmaan 30-vuotiaan oli sitten 100% Porilla.
0: Niin, että siinä sitten 28 vuotta.
4: Niin, suurin piirtein sitä luokkaa. Mulla vanhemmista ei kumpikaan tältä päin. Me ollaan tämmöisiä sudettiporilaisia, mutta siinä kohtaa ei enää tarvinnut ainakaan miettiä, että mistä päin ollaan.
5: Kyllä mä lähtisin ihan, että paljaselkainen porilainen on
4: aito. Että minä olen porilainen?
5: No toi oli paha, koska mä en muistanut tätä, että sä oot 2-vuotiaana muuttanut Poriin, koska sinut hyväksytään kyllä porilaiseksi. Joo, mutta kyllä se vaatii 10 vuosia ehkä. Tai
4: 30 on hyvä.
5: 30 on hyvä, joo, se on ihan totta.
0: Sit voi sanoa.
5: Ja tämä itse asiassa kuuluu aika monen suusta, että olen täällä asunut näin ja näin kauan, ja vieläkään en koe nyt ihan täysin. Että tämä voi olla se porilaisten haaste myös sit siinä, että miten me sitten otamme ihmisiä iloiseen uuteen rinkiin. En tiedä.
0: Onko tässä semmoista esimerkiksi, jos nyt on Porista tai mistä tahansa muualta, että jos muuttaa Helsinkiin, niin ei sieltä ole asia suurin piirtein kuin kuukauden, niin sitten alkaa jo stadin slangi, niin että se tulee heti, ettei tarvitse, kun kaveri kuukausi sitten muuttanut Porista Helsinkiä, sitten soittaa, niin sitten ollaan ihan stadilaisia. Niin toimiiko tämä myös toisinpäin, että jos jostain muualta muutetaan Porin, niin yhtäkkiä ollaan niin porilaisia, ja sanat on lyhentynyt ja annollinut ja millainu ja millaipperi ja tälläipperi ja takaperi.
5: Hyvä kysymys. Mä luulen, että se on vähän eri kuitenkin, koska Helsingissä on sitten taas niin paljon niitä muualta tulleita.
4: Plus tämä on paljon syvällisempää, tämä porilaisuus.
5: Niin, tämä juuri.
4: Se ei ole mitään pintaliimattua, vaan tämä on todella syvällä tämä asia. Eli joka 30 vuotta, kun sitä harjoittelee, niin sitten joka vuosi kuitenkin tulee jotain uusia juttuja, sä tajuut jotain uusia juttuja Porista, mutta mä veikkaan, että jossain stadissa tulee paljon nopeammin.
6: Kuuntelet Radio Poria.

0: Taylor Swift ja Makonin jälkeen huomenna torstaina jälleen puristaan kello 13-14 välissä. Tervetuloa kuulolle live-podcastiin ja tuohon viime viikon nauhoitus, kun siis lähetys löytyy jo nauhalta tuolta meidän netistä radiopori.fi. Bon Jovi jatkaa on Born to Be My Baby, Mirella on Bossonia ja Freestylia ennen kello 14.
1: Radio Pori.
2: Kultasepän liike Talberilta löydät korut ainutlaatuisiin toiveisiin, tärkeisiin tapahtumiin tai omaksi iloksi. Liikkeessämme on nyt paljon koruja ja kauniita vitriinituotteita syysalennuksessa. Osta joululahjaksi ja meiltä myös lahjakortit. Palvelemme Yrjön kadulla.
3: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Talberg.fi.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
2: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
5: No mitä se muka auttaa?
4: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
5: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kello semmoinen 10 minuuttia vaille 2 tässä iltapäivässä bongataan jälleen Toyotaa tuossa kello 14 uutisten säätiöiden yhden biisin jälkeen on tulossa vinkkejä tuosta Toyota Autocenterin harmaan Toyota sienestä, jossain päin Porin kaupunkia ollaan tuossa maanantaina. Peltosen Jarno oli parkissa tuolla Keski-Porin kirkon lähettyvillä ja katsotaan, että mihin matka sitten tänään suuntautuu. Ja ensimmäiseksi bonganneelle on luvassa parit S-liput haluamaansa otteluun. Ja tuossa Jarno myös luvassa maanantaina, että ottaa tämä Toyota ajasta kamaa mukaan. Siellä taitaa ainakin Toyota lippis sitten olla ensimmäiseksi bonganneelle. Mutta vinkkejä luvassa kello 14 jälkeen, pysy kuulolla. Nyt Mirella on timantteja, bossoneita, vanina miljoona.
1: Radio Pori.

Kello 14 uutiset olisi luvassa. Pääministeri Orpo uskoo, että työmarkkinajärjestöt ovat valmiita eläkejärjestelmän uudistamiseen. STT:n uutis- ja kuvapalvelu saattaa tulla tiensä päähän, tuosta kerronkin aiemmin tässä iltapäivässä. Ja Britannian pääministeri on kommentoinut BBC:lle, että paluu takaisin EU:n jäseneksi on yksi vaihtoehto. Näistä muista lisää freestylin jälkeen. Tämä on Bill Hunt.

0: Yrittäjä. Puuttuuko balanssi? Paikallinen isännöinti ja tilipalvelu Balanssi on alansa vahva ammattilainen 30 vuoden kokemuksella. Autamme kaiken kokoisia yrityksiä ja taloyhtiöitä niin taloushallintoon kuin isännöintiin liittyvissä asioissa. Balanssi valtakadulla. Verkossa balanssi.name.
1: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
2: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
3: Hymyile, olet turvassa.
4: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
5: Miksi just Olefit Ulvila?
6: Täällä on mukava henkilökunta.
7: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
8: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
9: Satakunnan siistein sali.
10: Täällä lepää sielu ja silmä.
5: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä. Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo uskoo, että työmarkkinajärjestöt saadaan mukaan eläkejärjestelmän uudistamiseen, jolla puolue säästäisi 2 miljardia euroa. Eläkkeistä sovitaan Suomessa kolmikannassa. Hän perustelee asiaa sillä, että julkisen talouden velkaantuminen on syvää ja vakavaa. Orpon mukaan kyse on ennen kaikkea siitä, miten työeläkejärjestelmästä tehdään vahvempi. Orpo sanoo, että ensisijaisesti tulisi arvioida, mistä kaikesta eläkettä kertyy. Esimerkiksi hän nosti työttömyysjaksot ja opiskeluajan. Suomen tietotoimisto STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminta saattaa näillä näkymin päättyä. STT suunnittelee tappiollisen liiketoimintansa alasajoa maaliskuun lopussa. STT tiedottaa aloittavansa muutosneuvottelut, joiden piirissä on 95 työntekijää, eli lähes koko henkilöstö. Ulkopuolelle jää vain yritysten lehdistötiedotteita jakava STT-viestintäpalvelut, jonka toiminta on kannattavaa ja jatkuu entisellään. Uutis- ja kuvatoimiston suunnitellun alasajon syynä on toiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus. Vetovastuuseen liiketoiminnan kehittämiseksi ei myöskään ole löytynyt riittävää omistajapohjaa. Lentäjien välille syttynyt tappelu on tänään pakottanut israelilaisen matkustajalennon laskeutumaan Saudi-Arabian Tabukiin, kertovat israelilaiset mediat. Fly Dubai-yhtiön koneesta lähetettiin hätäsignaali ennen kuin se katosi seurantapalveluista ja sen pelättiin joutuneen kaapatuksi. Lento oli matkalla Dubaista Tel Aviviin. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ja puolustusministeri Israel Katz kokoontuivat hätäkokoukseen, ja Israelin ilmavoimat lähetti hävittäjiä koneen perään. Britannian paluu EU:n jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan, sanoi pääministeri Andy Burnham yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Burnhamin mukaan Britannian erosta EU:sta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Hän sanoikin haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja EU:n välisten suhteiden korjaamiseksi. EU:n ja Britannian johtajien on määrä tavata myöhemmin tänä vuonna järjestettävässä huippukokouksessa. Huippukokous piti alun perin järjestää jo viime kesänä, mutta sitä lykättiin Britannian pääministerin vaihtumisen takia.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Jatketaan vielä uutisilla Satakunnasta. Satakunnan hyvinvointialue kertoo, että palon tutkinnassa saatujen tietojen perusteella 6 Satakunnassa vuoden sisällä tapahtuneesta palokuolemasta 5 on ollut yhteys tupakointiin. Tupakointi aiheuttaa vain pienen osan alueen kaikista tulipaloista, mutta se korostuu vakavien henkilövahinkojen taustalla sekä kotihoidon, palveluasumisen ja osastohoidon toimintaympäristöissä. Satakunnan viime vuoden tulipalotilastoissa tupakointi oli arvioitu syttymissyyn noin 3% tulipaloista. Osuus kaikista paloista on pieni, mutta viimeaikaiset palokuolemat ja vaaratilanteet osoittavat, että tupakointiin liittyvien palojen seuraukset voivat olla poikkeuksellisen vakavia. Noin 15 vuoden ajalla palokuolemien määrä on ollut laskussa, mutta nyt parin viime vuoden aikana trendi näyttää kääntyneen taas kasvuun. Samalla näyttää myös siltä, että tupakointiin liittyvät paloturvallisuusriskit ovat nousussa.
13: Radio Porin sää.
12: 15-16 astetta keskiviikkoisessa aurinkoisessa iltapäivässä, heikkoa idän puolesta tuulta. Ensi yön alin lämpötila noin 5 asteessa. Huomenna torstaina aikaisin aamulla aurinkoista, muuten sitten mennään osin pilvisessä ja puolipilvisessä kelissä. Etelän puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa ja ylin päivän lämpötila huomenna noin 14 asteessa.
13: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Keskiviikkoista iltapäivää sitä mennään kello 14 uutisten ja säätietojen ja Nordmanin jälkeen. Ja maanantai oli Toyotan bongauspäivä ja niin on myös tämä keskiviikko, eli Toyota Autocenterin Peltosen Jarno jossain päin Poria on tuollaisen harmaan Toyotan kanssa piilossa. Ja ensimmäiseksi bonganneelle on luvassa palkintoa, niin lähdetään bongailemaan.
0: Bongaa Radio Porin iltapäivissä Toyota Autocenter Porin uusi täyssähköinen Toyota CHR+.
1: Maanantaina startattiin bongausta ja tänään keskiviikkona jatketaan. Meillä on kuuma linja tuonne Jarno Peltosen Toyotan hyttiin. Pyöriksää siellä jossain paikan päällä?
2: Ei, kyllä mä just pääsin parkkiruutuun parhaallas ja sanotaan, että pienenä helpotuksena, että eilen ei ollut oikein kunnon parkkiruutui lähellä, niin nyt on sitten vähän helpompi saada autoparkki, jos autolla tulee.
1: Ja kyllä, kyllä. Jo viimeksi oltiin maanantaina, kun bongattiin kahden ja kolmen välissä, ne oltiin tuolla Keskiporin kirkon seutuvilla, ja mä en tiedä, oliko meikäläisen vihjeet sen verran hankalia, että heti ei bongattu, mutta lopulta kuitenkin onneksi bongaus tapahtui. ei hätää. Meillä on uusi paikka. Onko sulla pari S-lippua siellä mukana?
2: Joo, ja sitten mulla on tämmöinen hieno hokeukäppi, Toyota lippalakki vielä mukana. Niin.
1: Joo, siitähän me sovittiin maanantaina, että tulee myös tämmöinen pieni bonus siihen S-lippuun ja kylkeen. Eli ensimmäiseksi bonganeelle parit liput S-peliäksi. Ne oli tämmöiset niin kuin vapaat, että sai valita sitten matsin, että mihin menee.
2: Joo, no ihan helmikuun loppuun asti voimassa. Saa käydä itse vaihtaa sitten lippuluukulla sitten semmoiseen peliin, kun haluaa.
1: Kyllä. Hei, ne ketkä ei välttämättä maanantaina olleet kuulolla, niin tosiaan Toyotaa bongataan. Jarno Peltonen, minkälaisesta menopelistä on kysymys ja minkä värisestä?
2: Eli nyt olisi tämmöinen tumma harmaa, täyssähköinen, koupemallinen, niin sanottu katumaasturi. Näitä ei vielä, tämä on aika uusi malli markkinoilla, niin näitä ei kauhean paljon vielä Porissa pyöriä. Ensimmäisiä vasta päästy luovuttaa tässä jonkun aikaa.
1: Kyllä, kyllä. Oliko siinä joku teippaus kyljessä?
2: Täällä lukee Autocenter kyllä molemmissa ovissa, etuovissa, että niissä tunnistaa, että ei väärää autoa kankea sisällä.
1: No eikä mitä se on, niin väliä. Hei, mulla olisi tässä vinkkejä. Ja tosiaan Porissa Jarno on ton tummanharmaan Toyotan kanssa parkissa ensimmäiselle bonganneelle parit S-liput ja tuommoista Toyota-tuotetta. Ja laitetaanko Pelton ensimmäinen vihje eetteriin?
2: Ei, anna tulla.
1: No niin, tämä vihje on tämmöinen, että tämä kyseinen alue on ollut viimeisen puolen vuoden aikana suht paljon otsikoissa ja paljon tästä puhuttiin ja paljon kirjoitettiin. Ei tosin liity suoraan vuonna 1955 valmistuneeseen kiinteistöön, jossa toiminta väheni merkittävästi vuonna 2017. Eli tämä oli ensimmäinen vihje. Ollut paljon otsikoissa kyseinen alue täällä Porin kaupungissa. Ei liity suoraan vuonna 1955 valmistuneeseen kiinteistöön, jossa toiminta väheni merkittävästi vuonna 2017. Niin näillä vinkkeillä. Jos mä olisin, Jarno, sulla antanut tämmöisen vinkin, niin olisitko tiennyt, mihin ajat?
2: No sanotaan, että itse käytin näitä kyseistä palveluita aktiivisesti, niin nyt oli kyllä paljon helpompi kuin edelliset maanantai-vinkit.
1: Kyllä, kyllä. Hei, katsotaan, otetaan tuohon kuumaan uutta biisiä, tuun vielä himaan ja ollaan kuumaan jälkeen kuulla, että onko mahdollisesti bongaus tapahtunut, niin pysytään kuulolla. Mutta ensimmäinen vinkki, se on annettu.
0: Bongaa Radio Porin iltapäivissä Toyota Autocenter Porin uusi täyssähköinen Toyota CHR+.

0: Radio Porin iltapäivissä Toyota Auto Center Porin uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus.
1: Taas bungaillaan. Yksi vinkki tuossa on annettu. Meillä on suora linja tuonne Peltosen Jarnoon ja Toyotaan, joka jossain päin Poria on sitten jemmassa. Ei niin kauhean jemmassa, että aika lailla näkyvällä paikalla, mutta tuliko Peltonen tuossa kuumaa biisin aikana jo bongausta vai onko se vielä yksinäisyydessä?
2: Kyllä mä vielä olen ihan yksinäinen, että olisi kiva jotain juttuseuraa saada tänne.
1: Kyllä, kyllä. Hei, jos olet just tullut taajuudelle, niin Toyota Auto Center on tuommoista tumman harmaata Toyota CHR Plusaa katumaasturia. Sitten bongataan, siinä on Auto Centerin teippaukset kyljessä. Ja ensimmäinen vinkki oli, että alue on ollut viimeisen puolen vuoden aikana paljon otsikoissa. Ei tosin liity sitten suoraan vuonna 1955 valmistuneeseen kiinteistöön. Siinä toiminta merkittävästi väheni sitten vuonna 2017, kun toiminta muutti sitten muualle päin Poria, ja ensimmäiseksi, ketä tuosta Jarno ja Toyotan bongaa, niin parit S-liput, käy mihin tahansa S-sien peliin, jos vaan suinkin tilaa löytyy, ja siellä olisi myös Toyota lippalakkia sitten tarjolla, ja nyt olisi toinen vinkki luvassa, onko Jarno valmis?
2: No niin.
1: Onko sinä taiteen ystävä? Kuinka hyvin on tämmöinen paikallistaide hallussa?
2: No, sanotaanko näin, että kyllä minä museokortin omistaa.
1: No niin, no niin. Ja, mutta onko sinä käyttänyt sitä vai onko se vaan siellä lompakossa?
2: Hei, nyt täytyy sanoa, minä olen liian kilpailuhalunen ja se museokortti sovelluksessa aina erilaisia kulta- ja pronssi- ja platinatasoja. Niin minä kilpailen itteni kanssa, kuin korkealle minä pääsen siinä. Että kyllä minä
1: no niin, mä
2: olen kyllä käyttänyt.
1: Joo, mä itse päässyt tuossa Hesburger-klubissa, niin mä pääsin hopeatasolle parhaimmillaan. Mutta siitä saa kahvi, tee tai kaakao kylkeä. Hei, liittyen siis tuohon taiteeseen, niin tästä alueen läheisyydestä, niin sieltä löytyy, Porissahan on paljon patsaita, niin sieltä löytyy yksi patsas, ja tämän patsaan nimi on Taiteen Tammi. Mä en tiedä, onko tämä kuinka paljon tiedossa, että kyseisen patsaan nimi moinen on, mutta tässä siis läheisyydessä, missä Jarno Peltonen Toyotan kanssa on parkissa, niin siitä löytyy tämmöinen patsas, ja tämän patsaan nimi on Taiteen Tammi. Niin jossain siellä likimaastossa sitten Jarno on parkissa.
2: Joo.
1: Olisiko tiennyt?
2: En olisi tiennyt, mutta tässä katselin, että kyllä valtava trafiikki on tässä mun ohjaaja autoja koko aika niin kuin valtavasti.
1: Se on vilkas liikenteinen.
2: Eikö kukaan paina jarrua aika kohdalla?
1: Se on vilkas liikenteinen. Nyt, mutta siellä olisi pari tässä liput olisi tarjolla ja Autocenterin Toyota se on parkissa ja tuossa tosiaan pari vinkkiä on annettu sekä ensimmäiseksi bongaan niin parilla S-lipulla sitten palkit. Eikö se ole ihan istumapaikka lippui kuitenkin? Et siinä on
2: ehdottomasti. On ja mitä mä viimeksi katsoin, niin oli vielä muutama paikka vapaana Lukon peliinkin.
1: Aivan, siellä on kyllä.
2: Jolla jos sen jälkeen myyty täyteen, niin siinä pääsee jo hyvinkin pian matsiin, jos haluaa.
1: Kyllä, kyllä. Siellä olisi ensimmäinen paikallisderby luvassa ja liput käyvät myös siihen. Hei, otetaan taas yksi biisi. Katsotaan, jos joku bongaa. Kaksi vinkkiä on annettu ja kannattaa lähteä bongaille ja palataan Jarno hetken päästä.
2: Yes.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: Bongaa Radio Porin iltapäivissä Toyota Auto Center Porin uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus.
1: Bongaus jatkuu. Meillä on tuossa pari vihjettä laitettu eetteriin siitä, että missä Toyota Auto Centerin tummanharmaa Toyota täällä Porissa sitten ei pörräile, on nimittäin parkissa. Onko se Jarno Peltonen niin siellä langa toisessa päässä vielä? Tai edelleen?
2: Täällä ollaan.
1: Ei ole vielä bongattu.
2: En mä tiedä, pian voi läheltä. Mä otin jo katsekontaktin, että katsotaan. Ei, mä luulin, että se ajo rouva tuossa mun auton viereen ja katsomaan pitkään ja nyt se kävelikin pois.
1: Oi, joo, voi veli.
2: Ei! ei ole siis pongattu vielä. Mä olin ojentaa lippuja, tiedätkö, mutta... Hän käveli pois.
1: Joo, mutta hän katsoi sinua, voi, hän pelästyi niin kuin se kuitenkin, että mikä ihme äijä tuolla. Mutta hei, annetaan lisää vinkkejä. Siellä olisi pari S-lippua odottamassa. Käy vaikka tuohon perjantaiseen S-lukko-otteluun. Ja tässä on annettu jo vinkkejä, että ollut viimeisen puolen vuoden aikana paljon otsikoissa tuo kyseinen alue. Ei liity tuohon kyseessä olevaan, tai siis kiinteistöön, joka vuonna 55 valmistunut. Siellä toiminta väheni merkittävästi vuonna 2017. Alueen läheisyydessä on tällainen aukio, missä on patsas, jonka nimi on Taiteen Tammi. Ja Jarno Peltonen Toyotan kanssa on siis parkissa, parkkiruudussa, erään kiinteistön ihan lähistöllä ja tuossa kyseisessä kiinteistössä, minkä vierustalla Toyota sitten parkissa on, niin siinä on ravintolatoimintaa, parikin erilaista ravintola, riippuu sitten haluaako mahdollisesti syödä tai nauttia muuten vaan illasta vaikka karaokea laulamalla. Niin tämmöiset vinkit olisi tämä vinkki kolmonen. Joo, mutta siellä on tosiaan kaksi S-lippua, käy mihin tahansa kotiotteluun, jos vaan suinkin tila on, ja sä olit Jarno jo tsekannut, että perjantaiseen S-lukko-otteluun olisi vielä muutamia paikkoja jäljellä.
2: Viimeksi oli muutamia paikkoja, juu, näkyy että olisi mahdollista.
1: Joo, mitä veikkaat, S-lukko ensimmäinen paikallis derby, sä kuitenkin lätkämieheni, niin onko minkälaiset odotukset perjantai-ehtoa vatsista?
2: No mitä luulet?
1: Pata vie.
2: Ei. Onhan tämä aika tiukka, koska se tässä on ollut vähän huonoa peliä, tuossa on nyt muutama peräkkäin ja Lukko taas olisi sama taso parantanut, että et ei se nyt varmaan mikään helppoa, mutta kyllä mä silti sanon, että heitetäänkö S-t vielä 3-2.
1: 3-2, eli tiukka taistelu perjantaihin.
2: Kyllä se tulee olemaan tiukka. Se on verinen taistelu.
1: Joo.
2: Kun ne vaan S-t ottaisi typeri jäähyä ja ei mentäisi kauhean montaa maalin järkitarkastaa, niin tästä voi voitto tulla.
1: Vähemmän videotarkistuksia kuin viime keskiviikon niin. Saipa-ottelussa, niin olisi hyvä.
2: Joo,
1: siellä on tiukka tilanne sarjataulukossa, S-t Lukko siinä vaan pisteen erolla toisistaan, niin onko kovia pisteitä jaossa, niin kuin aina on totta kai, mutta katsotaan millaisi käy. Mutta perjantaina tosiaan on, siellä olisi Jarno parit S-liputa kyseessä, siis on Toyota Autocenterin Toyotan bongaus, 3 vinkkiä annettu, S-lippua Toyota lippalakkia olisi ensimmäiseksi bonganneelle, on ravintolatoimintaa tuossa kiinteistössä pariakin erilaista, vierestä löytyy aukiossa, patsas, nimi on Taiteen Tammia, alue ollut tuossa viimeisen puolen vuoden aikana aika paljon otsikossa liittyen sitten paikalliseen porilaiseen kiinteistötoimintaan ja mahdolliseen uuden rakentamiseen. Näillä vinkkeillä, kyllä mä veikkaan, että kohta bongataan. Onko sulla semmoinen kutina kanssa?
2: Joo, ja mä voin sen verran tätä lisävinkkiä. Tässä on tosiaan, mä oon rakennuksen vieressä parkkipaikalla monta tyhjää ruutua, ja nytten toisella puolella on saksalainen valkoinen henkilöauto, äsken oli ihan yksin tässä parkikselta, mutta nyt meitä on kaksi siinä, että bongaa jostain vaan harmaan koupemallisen Toyota ja valkoisen saksalaisen auton vierekkäin tietää, että silloin ollaan oikeassa paikassa.
1: No niin, katsotaan. Hei, otetaan tuosta yhtä biisiä ja palataan hetkessä kulttuun taas Jarno ääni.
2: Yes.
0: Radio Pori.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandioosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
4: Aika uudistaa kodin pinnat. Värisilmän verraton viikko on nyt täällä. Aikamoisia alennuksia. Loistavat laatat ja tunnelmalliset tapetit jopa -30%. Lumoavat lattiat alkaen 12,94 ja paljon muuta alehinnoin.
5: Värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
6: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.

0: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
1: Hymyile. Olet turvassa.
2: Väistä hämärä. Ohita pimeys. Kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
3: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivissä Toyota Auto Center Porin uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus.
1: Bongailua, bongailua. Toyota Auto Centerin tummanharmaata Toyotaa. Sitten tässä on bongailtu. Vinkkejä on annettu. Meillä on taas suora linja tuonne Toyotan ohjaamoon ja hyttiin. Jarno Peltonen, mikä siellä on tilanne?
2: No kuule, nyt on semmoinen tilanne, että me ollaan löydetty bongaaja ja auto on nyt paljastunut.
1: No niin, komiaa. Hei, missä sä olit parkissa?
2: Mä olin tässä näin matkahuollon edessä.
1: Vanhaan linja-autoasemalla.
2: Juuri näin.
1: Noniin.
2: Juuri näin.
1: Joo, mulla olisi ollut seuraava vihje, että alueeseen liittyy merkittävästi termit lähtevä ja saapuva liikenne, niin ehkä silloin olisi viimeistään bongattu. Mutta sulla on siis bongaaja, on siellä pelipaikalla. Onko siellä bongaaja kuulolla?
3: Kyllä ollaan.
1: Noniin, mikäs herrasmiehen nimi on?
3: Lauri täällä, moro.
1: Morjes. Hei, mä annoin tuossa noita kolmea vinkkiä yhteensä, niin missä kohtaa, Lauri, tiesit, että missä Peltonen Toyotan kanssa sijaitsee?
3: Sanotaan, että siitä patsaasta mä aloin vähän kiertelemään tässä näin, ja sitten tämä valkoinen auto paljasti sitten lopulta.
1: No niin, joo, tiesit, että se on taiteen tammi tuo kyseinen patsas.
3: No en tiennyt, kyllä se täytyy katsoa, että mikä semmoinen on. Käytettiin Google-apua.
1: Mutta ei haittaa mitään. Hei, siellä on Jarno, sulla parit S-liput, niin onks kiekkomiehiä?
3: Kyllä. Juu, kyllä nämä heti käyttöön tulee.
1: Noniin, juu, tossa.
3: Mahdollisesti jo lukkopeli, jos on vaan tilaa tosiaan.
1: Noniin, juu, kyllä tuo Peltonen sanoi, että siellä oli kuulemma ollut jotain paikkoa, niin tosiaan siitä saa ne vapaat liput ja tarjoaminen vaan sitten lunastaa ja vaihtaa oikeisiin lippuisiin. Niin tossa jo Jarno kanssa puhuttiin siitä, että mikä on perjantajilla Antti, niin mitäs Lauri sanot? S-lukko ensimmäinen paikallisderby, niin 60 minuuttia, kun kilahtaa kelloa, niin minkälaiset on loppulukemat taululla?
3: No, jos se on se ranta vaikka imuroimassa, niin olisiko se joku 5-0?
1: No niin, selvä. Hyvä. Pidetään tästä kiinni. Hei, onneksi olkoon lipuista. Kiitoksia osallistumisesta ja bongauksesta. Niin Jarnolta saa liput ja me jatketaan Jarnon kanssa sit bongausta jälleen ensi viikon maanantaina. Kiitoksia tässä kohtaa.
2: Ja hei, niin, sano hei. Nyt sinäkin, kun kyselet täältä kaikilta muilta, niin sinä ammattilaisena, että miten ottelu päättyy?
1: No mä voin Lauriin kompat. 5-0 olisi kiva. Mutta ehkä lukkokin siellä yhden voi saada mahdollisesti säälistä, mutta menee nyt kuitenkin.
2: No niin.
1: Hyvä, jatketaan.
2: Toivotaan näin.
1: Hyvä, moro.
2: Jatketaan, moi.
0: Bongaa Radio Porin iltapäivissä Toyota Auto Center Porin uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus.

0: Meillä on David Tietoilla on Nile Rodgersia ja Talk to Me Genesiksen jälkeen. Näin on tämän viikon Toyota-bongaukset tehty ja ensi viikolla sitten taas maanantaina keskiviikkona Toyota-bongalaan. Julie jatkaa, Jimmy Dean myös Olli Halosta ja Sarah Connorialassa.
1: Radio Pori.
2: Kultasepän liike Talberilta löydät korut ainutlaatuisiin toiveisiin, tärkeisiin tapahtumiin tai omaksi iloksi. Liikkeessämme on nyt paljon koruja ja kauniita vitriinituotteita syysalennuksessa. Osta joululahjaksi ja meiltä myös lahjakortit. Palvelemme Yrjön kadulla.
3: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mutta sä et sen verran kermuttele sitä, että sateesta kentällä meidän muutenkaan.
7: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
6: Se on muuten, se on ihana.
7: Miksi mä menisin pelaa sateella?
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
9: Miksi just Olefit Ulvila?
10: Täällä on kylmä allas.
11: Suomen paras kuntosali.
12: Täällä on hyvä happi.
13: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
14: Ja ihan mahtava paikka.
15: Täällä on positiivinen meininki.
16: Tää on viimeisen päällä sali.
9: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
17: Bongaa Toyota Auto Center Porin uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus ja voita vaihtuvia palkintoja. Radio Porin iltapäivä antaa vinkkejä bongattavan auton liikkeistä. Ole siis nopein ja löydä uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus ensimmäisenä. Katso kisan lisätiedot Radio Porin Facebookista. Yhteistyössä Toyota Auto Center Pori.
18: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Se oli Trollia se, ja Jimmy Dean tuossa 3:30 olisi tarjolla paikallista elokuva-asiaa, nimittäin Eetu Salinista kertova elokuva Punainen peto on saamassa ensi iltaansa, ja itse asiassa Tammisen Laurahti elokuvasta paremmin sitten selvää vieraana tänään aamulla studiossa olivat elokuvan tekijä ja ohjaaja, toinen heistä Antti-Jussi Marjamäki, ja myös sitten Eetu Salinin nimiroolin tekevä Jan-Henrik Holmlundin. Palataan noihin aamun tarinoihin tuossa 3:30. Nyt Olli Halosta, Suomen Eetu, Sarah Connor from Sarah with Love.

Kello 15 uutiset luvassa. Journalistiliitto on kommentoinut tästä eteen mahdollista alasajoa, että järkyttävä uutinen tässä turvallisuustilanteessa. Tästä puhutaan uutisissa. S-Pankin ostotarjous Omasäästöpankista, tämä on toteutumassa. Ja tuolla naapurimaassamme Ruotsissa, niin Ruotsin valtion tulee tunnustaa saamelaisten ihmisoikeuksien loukkaukset. Näin on vaatinut Ruotsin saamelaisten asemaa tutkinut totuuskomissio. Ennen uutisia, Eva Max, My Head, My Heart.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen. Energiatekniikka.
1: Fortion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
2: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
3: No telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
3: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
3: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
3: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa. Mittatilauksena.
4: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.

0: Pori. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Journalistiliiton mukaan tieto STT:n uutis- ja kuvatoiminnan mahdollisesta alasajosta on järkyttävä uutinen nykyisessä turvallisuustilanteessa. Liiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori sanoo tiedotteessa, että informaatiovaikuttamisen ollessa arkipäivää Suomessa pitäisi pikemminkin vahvistaa kuin heikentää luotettavan tiedonvälityksen rakenteita. Varmavuoren mukaan pahimmillaan STT:n kaatuminen käynnistää dominoefektin, jossa menee ennemmin tai myöhemmin nurin myös muita uutisvälineitä. Journalistiliitto vaatii toimia ennen kaikkea valtiolta, jotta STT voisi vielä perua suunnitelmansa. S-Pankin tekemä ostotarjous Oma Säästöpankista toteutuu, yhtiö kertoo tiedotteessaan. S-Pankki sai tarjousaikana haltuunsa noin 97% kaikista Oma Säästöpankin osakkeista. Oma Säästöpankki jatkaa toimintaansa osana S-Pankkia. S-Pankin mukaan palvelut ja pankkitoiminta jatkuvat toistaiseksi ennallaan, eikä muutos vaadi asiakkailta toimenpiteitä. S-Pankki julkisti julkisen ostotarjouksen Oma Säästöpankin osakkeista heinäkuun alkupuolella. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo oli noin 571 miljoonaa euroa. Britannian paluu EU:n jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan, sanoi pääministeri Andy Burnham yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Burnhamin mukaan Britannian erosta EU:sta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Hän sanoikin haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja EU:n välisten suhteiden korjaamiseksi. EU:n ja Britannian johtajien on määrä tavata myöhemmin tänä vuonna järjestettävässä huippukokouksessa. Huippukokous piti alun perin järjestää jo viime kesänä, mutta sitä lykättiin Britannian pääministerin vaihtumisen takia. Ruotsin valtion tulee pikimmiten pyytää anteeksi saamelaisilta, jotka nuoruudessaan pakotettiin koulukoteihin ja työlaitoksiin, vaatii Ruotsin saamelaisten asemaa tutkinut totuuskomissio. Lisäksi saamelaisten edut pitää ottaa erityisen tarkasti huomioon, kun tehdään päätöksiä kaivostoiminnasta tai tuulivoimasta. 4 vuoden ajan työskennellyt komissio esittää loppuraportissaan. 1100-sivuisessa raportissa tutkitaan, miten Ruotsin valtio ja kirkko ovat 400 vuoden ajan kohdelleet saamelaisia ja millaisia seuraamuksia toimilla on ollut.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Jatketaan vielä uutisilla Satakunnasta. Satakunnan hyvinvointialue kertoo, että tupakointi liittyy 5/6 viimeaikaisesta palokuolemasta Satakunnassa. Palon tutkinnassa saatujen tietojen perusteella 6 Satakunnassa vuoden sisällä tapahtuneesta palokuolemasta 5 on ollut yhteys tupakointiin. Tupakointi aiheuttaa vain pienen osan alueen kaikista tulipaloista, mutta korostuu vakavien henkilövahinkojen taustalla sekä kotihoidon, palveluasumisen ja osastohoidon toimintaympäristöissä. Satakunnan viime vuoden tulipalotilastoissa tupakointi oli arvioitu syttymissyy noin 3% tulipaloista. Osuus kaikista paloista on pieni, mutta viimeaikaiset palokuolemat ja vaaratilanteet osoittavat, että tupakointiin liittyvien palojen seuraukset voivat olla poikkeuksellisen vakavia. Noin 15 vuoden ajalla palokuolemien määrä on ollut laskussa, mutta parin viime vuoden aikana trendi näyttää kääntyneen taas kasvuun. Samalla näyttää myös siltä, että tupakointiin liittyvät paloturvallisuudet riskit ovat nousussa.
0: Radio Porin sää.
2: Aurinkoista keskiviikkoista iltapäivään sitä tässä mennään noin 16 astetta mittarissa, heikkoa idän puoleista tuulta. Ensi yön alin lämpötila noin 5 asteessa. Huomenna torstaina aamupäivällä aurinkoista, muuten sitten puolipilvistä, josin pilvistä keliä huomenna. Etelän puoleista tuulta 3-4 metriä sekunnissa ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 14 asteessa.
0: Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Keskiviikko on, siitä tässä mennään 30. päivä kuluvasta syyskuusta, eli samalla myöskin sitten viimeinen syyskuinen päivä tämän vuoden osalta, ja huomenna torstaina laitetaan kalenteria tonne lokakuun puolelle. Portti on pois, komeat koko Suomi tanssii pelinä Carlisle Heaven is a Place on Earth, ja puolen neljältä olisi tarinaa sitten tarjolla Eetu Salinista kertovasta elokuvasta Punainen peto.

0: Se oli Pelinda Kaalalia se, ja Heaven is a Place on Earth. Otetaan tuolta paikallisesta liikenteestä yksi tiedot. Ei ole siis sattunut mitään, mutta kaupunki kertoo, että portaalitunnelin päällystystyöt vaikuttavat Citylinjan liikennöintiin viikonlopusta alkaen. Eli portaalitunneli, se mikä lähtee tuosta matkakeskukselta tuonne Isomäkeen, ja tulevana lauantaina 3. päivä lokakuuta siellä päällystystyöt starttaavat, tuovat muutoksia joukkoliikenteen Citylinjan liikennöintiin, ja Citylinjan reitti matkakeskukselta Satasairaalalle siirtyy päällystystöiden ajaksi kiertämään Karjalankadun ja Lentoasemantien kautta, ja Kauppatorin ja Puuvilan välinen Citylinjan liikennöinti keskeytyy näiden töiden ajaksi kokonaan. Että jos olet Citylinjaa käyttänyt, niin tällainen tiedoksi, siellä portaaritunnelissa siellä on bussikaista paikoin pahasti painunut ja alikulun turvallisen käytön varmistamiseksi bussikaistan vanhat noppakivet poistetaan, maan pintakerrokset uusitaan ja tasataan ja kaista päällystetään uudella asfaltilla, kerrotaan Porin kaupungilta. Ja portaalitunnelin jalankulku- ja pyöräilykaista on päällystystöiden aikana ihan normaalisti käytössä, mutta totta kai toivotaan sitten huomiota siihen, että siellä on hommat käynnissä. Ja Citylinja tosiaan kulkee sitten työmaan aikana Kauppatorin ja Satasairaalan välillä 20-30 minuutin vuorovälillä, ja Citylinjan paperiaikatauluissa näkyvä lähtöaika Kauppatorilta Paratiisinmäkeen pitää paikkansa, mutta matkakeskuksen ja Paratiisinmäen välisiin aikoihin tulee muutamien minuuttien myöhästyksiä. Nuo Citylinjan ja muiden reittien väliset vaihdot kannattaa tarkistaa tuolta reittioppaasta, mutta tällainen tiedoksi, jos mahdollisesti sitten Citylinjaa käytät ja tuon työmaan aiheuttamasta reittimuutoksesta johtuen Citylinjaa ei ajeta Kauppatori Puuvilla välillä lainkaan ensi lauantaista, joka on 3. päivä 12. päivä lokakuuta välisenä aikana, ja tiistaina jälleen sitten 13. päivä lokakuuta, niin Citylinja palaa liikennöimään myös Kauppatorin ja Puuvillan väliselle osuudelle.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Eetu Salinista kertova elokuva Punainen peto on tällä viikolla ensi illassa ja jo tuosta jo on kutsuvieras näytöstä ja muuta vastaavaa ollut, mutta virallinen inskori sitten tällä viikolla. Itse asiassa tässä aamussa ohjaaja näyttelijä Antti Jussi Marjamäki ja Eetu Salinin nimiroolin tekevä Jan-Henrik Holmlund olivat Laura Tammisen haastattelussa ja mennään Punaisen pedon pariin Akilikin show jälkeen.
1: Radio Pori.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kun sä tukkasat tollain?
7: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
6: Ja suutään hyttysi.
8: Vihny sääki erkulitteelle suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtoni tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
9: Erku. Porin autolasi. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen.
10: Tervetuloa Erkuun.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
11: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
15: Okei. Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
16: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
17: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
18: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
19: Hymyile. Olet turvassa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Työväen liikkeen suuresta miestä Eetu Saliinista kertova punainen petoelokuva on ensi-illassa tällä viikolla. Pitkän elokuvan tekeminen on totta kai pitkä projekti, miten parin vuoden takaisia kuvauksia muistelevat ohjaaja, näyttelijä Antti-Jussi Marjamäki ja Eetu Saliinin roolin tekevä Jan-Henrik Holmlund, niin siitä lisää seuraavassa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Eetu Saliinin elämäntarinaa kertova punainen petoelokuva nähdään Suomen ensi-illassa ja koko maan teatterilevityksessä. Tästä viikosta eteenpäin ohjaaja Antti-Jussi Marjamäki ja näyttelijä Jan-Henrik Holmlund studiossa vieraana. Mukavaa iltapäivää.
3: Kiitos samoin.
4: Kiitos samoin.
2: Katselin tuossa kalenteria ja meidän podcasteja, että lähes tasan 2 vuotta sitten on jututtanut teitä Nakkilassa, Villilässä. Siellä oli kuvauspäivä käynnissä ja siellä oltiin just kuvattu Porin raatihuoneella tapahtuma tämmönen ampumakohtaus. Muistelemaan sitä. Ja itse asiassa tämä kohtaus taisi päätyäkin elokuvaan ainakin osittain. Niin tästä on nyt 2 vuotta, niin mitä tuosta kuvausajasta muistelette, Antti-Jussi?
3: No joo, tuo oli muuten hauska nosto, että se oli just se päivä, kun oli iloinen kuvauspäivän näköjään, mitä pääsit seuraamaan, koska kyseessähän ei ole sellainen elokuva, missä liikaa ammuskelua tapahtuu, että kyllä hyvinkin spesiaali ollut se juttu. Ja pääty totta kai elokuvaan, ei kannata kauheasti mitään ylimääräistä tehdä, hyvänen aika.
2: Just näin.
3: Mut joo, kyllä kuvauksista ylipäänsä on jäänyt mieleen, että kyllä siellä niin paljon kaikki jälkikäteen, kun elokuvaa katselee, niin muistaa kuitenkin aika hyvin ne kuvauspäivät sillä tavalla, että hei, kyllä tässä on aikamoisia luovia temppuja ollaan tehty ja nehän hyvänen aika toimii.
2: Minkälaiset muistat sieltä Villilän studiolta, Jan-Henrik, sulla?
4: Siis oikein hyvät muistot. Tietysti se oli sellainen syvää päähän hyppääminen, että eihän me tiedetty tosiaan ihan kaikkea valmiiksi ennen kuin alettiin tekemään, mikä toisaalta niin kuin luovuuden ja tämmöisen niin kuin, jonkun synnyttämisen kannalta niin kuin upeatakin. Et kyllä, päivät oli tosi pitkiä joskus, mutta ei se sitten häirinyt, koska sitten alkoi seuraava päivä.
2: Aina päivät seuraa toisiaan. No, visuaalinen maailma tässä elokuvassa on aika tällainen yksinkertainen yhden huoneen draama, niin miksi Antti-Jussi tällainen ratkaisu? Tässä olisi ollut mahdollisuuksia revitellä isoilla joukkokohtauksilla ja muilla.
3: Joo, kyllä. Sanotaan, että ehkä ensimmäinen ajatus itselläkin on ollut ja on, monella olisi, että tehtäisiin jonkinlainen perinteinen elokuva ja siellä tapahtuisi sitä ja tätä ja haettaisiin hienoja isoja lokaatioita, missä kuvata. Mutta kyllä meillä oli se taiteellisuus siinä oli niin kuin taustalla, eli me monien pähkäilyjen jälkeen sitten Jan-Henrikin ja Marjun kanssa täällä Porin päässä, kun asiaa vietiin eteenpäin ja suunniteltiin, niin meillä tuli sitten jossain kohtaa se oivallus, että me tehdään jotain erilaista ja toteutetaan ehkä sellainen pitkäaikainen haave siitä, että jonkinlainen teatterimaisuus, teatterin parhaita puolia saisi yhdistettyä tähän mahtavaan elokuvataiteeseen. Niin se olisi jotain uutta ja myös kunnianhimoista. Ja sehän on se, mikä saa sitten ihmisen innostumaan ja jaksaa painamaan vielä useamman vuodenkin, kun on jotain tällaista.
2: Niin, puhutaan pitkistä projekteista. Jan-Henrik, miten aikanaan siis päädyit Eetu Saliinia näyttelemään tähän elokuvaan?
4: No, tätä voisi kysyä myös Antti-Jussilta, mutta se päätös tehtiin yhdessä. Me käytiin läpi erilaisia vaihtoehtoja, erilaisia skenaarioita, just tätä, niin kuin, että mikä se on se tyylilaji. Ja sitten me jossain kohtaa, kun me alkoi valmistua tämä meidän niin kuin mahdollinen tapa tehdä tätä, niin silloin me sitten tehtiin vähän demoja ja mietittiin, että tosissaan, että mitä jos, olisiko kaikkien kannalta helpointa, että jos me oltaisiin kuitenkin ne avainhenkilöt.
2: Ja näin päädyttiin.
3: Joo, ja kyllä siinä on se sellainen, mikä siellä taustalla eniten paino siinä päätöksessä oli se, että me ollaan kaikki myös mukaan lukien tuotantoyhtiö Bright Fame Picturesin Roope Olenius ja Veera V. Vilonin ja Jan-Henrik ja Marju ja minä, niin me ollaan kaikki myös, havahduttiin siihen, että me ollaan myös näyttelijöitä, by the way. Niin se, että eiköhän se olisi niin kuin kaikista eniten tulisi oikeasta paikasta se ilmaisu ja sisältö, koska mehän siellä sisällä olemme kaikista eniten. Ja se tuntui sitten jossain kohtaa hyvinkin loogiselta, että joutui siinä miettimään, varsinkin omalla kohdalla joutui miettimään sitä, että miten ne voimavarat riittää ja ihan käytännössä, että miten se onnistuu, jos pitäisi ohjata ja näytellä. Mutta siihen löytyi sitten hienosti ratkaisu, että Veera V. Vilo on sitten, tuli työpariksi ohjaajaksi, niin sehän alkoi siitä aukeamaan, että hei, ei tässä olla missään itseään niin kuin loppupolttamassa, vaan nyt ollaan tekemässä taas lisää enemmän vielä yhdessä.
0: Otetaan yksi kappale tähän väliin, Nelli Matulan Hitaammin hautaan, ja jatketaan juttua vielä Antti-Jussi Marimäen ja Jan-Henrik Holmlundin kanssa tämän jälkeen.

0: Millainen kuva Antti Jussi Marjamäelle ja Jan-Henrik Holmlundille piirtyi näyttelemistään henkilöhahmoista Väinö Tannerista ja Eetu Salinista liittyen tuohon Punainen peto-elokuvaan ja miten Suomen sisällissodan aikoihin sijoittuvat tapahtumat kytkeytyvät nykypäivään, niin tästä lisää seuraavassa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Keskeiset hahmot Eetu Salin ja Väinö Tanner istuu siinä haastattelussa. Teet Antti Jussi Väinö Tannerin roolin. Ja tosiaan niin kuin tuli todettua, niin Jan-Henrik nähdään sitten Eetu Salinina. Niin, minkälaiset hahmot? Nämä on suomalaisille, jos vähäkään historiaa tietää, niin totta kai tutut nimet. Mutta minkälaiset henkilöt nämä oli? Minkälainen on Väinö Tanner?
3: Joo, no se itselläkin niin kuin lähinnä rajoittu siihen se pohjatietämys, että hän on pääministeri ollut ja muuta, että sitä kautta kun lähti purkamaan asiaa, niin sitten mennäänkin aivan eri paikkaan. Eli hän onkin sitten tässä elokuvan vaiheissa, hän oli enemmän tämmöinen oppipoika sitten tälle pitkän linja vaikuttajalle Eetu Salinille. Eli hän on nuorempi ja hän oli tässä kohtaa, mitä elokuva 1900-luvun alussa tapahtuu ja siitä lähdetään, niin hän on ollut enemmän tämmöinen ihan nuorikko ja tavallaan uusi siinä hommassa ja hän tarvitsi opetusta siihen omaan olemisensa, uraansa, jopa puhumisensa ja kaikkea muuta, niin Eetu oli sitten tämmöinen mentori.
2: Eetu oli mentori, silloin ei välttämättä tätä sanaa ehkä ainakaan niin yleisesti käytetty. Minkälainen se Eetu Salinin, minkälainen kuva sulle Eetu Salinista piirtyi, Jan-Henrik?
4: No siis hän on hyvin ristiriitainen hahmo. Syvästi traumatisoitunut nuoruudessaan ja lähtenyt sitten kulkemaan omaa polkua. Ja hänellä oli hirveä kyky nähdä asioita ja yhteiskunnallisia epäkohtia ja tarttuu ehkä niihin silleen, että tarvitaan muutosta. Ja sitten kuitenkin hän oli pasifisti, hän vihasi kaikkea väkivaltaa ja tälleen. Että siinä mielenkiintoinen hahmo itsessään, että hyvin varmaan ollut aikansa ADHD.
2: No tässä elokuvassa myöskin nimenomaan tämän kaksikon Eetu Salin Väinö Tanner välinen suhde ja keskustelu on iso rooli ja ikään kuin sellainen jotenkin yhteisymmärrys siitä, että mihin Suomea pitää viedä tai ehkä pikemminkin tietyissä kohdin, että mihin sitä ei pidä viedä. Miten te ajattelette Tannerin ja Salinin jotenkin yhteisymmärrystä?
4: Voisi tietysti ajatella, että kaikki niin kuin asioihin on hyvä pureutua. Ja niistä niin kuin ymmärtää lisää ja siihen auttaa dialogi ja keskustelu ja sellainen niin kuin yhteisymmärtäminen tai yritetään ymmärtää yhdessä vielä. Niin se varmaan on yksi kantava teema sinänsä, että me halutaan niin kuin nähdä maailma siten, kun me sen molemmat käsitämme, jotta me voimme muodostaa siitä kokonaisuuden.
3: Kyllä, joo, tosiaan he molemmat oli todella lukeneita ihmisiä ja siis kiinnosti tieto hyvin laajasti ja erilaiset kokemukset ja maailmankatsomukset. Ja sitten heillä oli samankaltaisia ajatuksia. Sitten he oli kuitenkin oman polkunsa kulkeneet, käynyt ulkomailla ja Tanneri oli tuonut kaiken maailman jumppa-mylleri-voimisteluohjelmat Suomeen ja osuuskauppatoiminnan periaatteet. Että he oli niin kuin omia polkujaan kulkenut ja sitten päätyivät kannattamaan niin kuin samoja ajatuksia ja asioita. Ja löysivät sitten toisensa sitä kautta, että he oli ensin sitten ystävystyivät ja sitten Tannerista tuli ehkä vähän välillä joutui pitämään huolta tuosta seniorista, kun sillä oli omat juttunsa sitten tuolla kaupunkielämän kanssa, että oli vähän liian vauhdikas kaveri välillä, niin Tanneri sitten oli hänelle vastapaino, voidaan jopa näin sanoa. Hän oli sellainen kunnollinen nuori mies, mikä Eetu olisi ehkä voinut ja halunnut olla, mutta taustoista johtuen, niin hänen elämänsä oli kivikkoisempi.
2: No elokuvassa liikutaan etenkin siellä Suomen sisällissodan ja sitä edeltävissä ajoissa, niin mitä, totta kai kerrotte elokuvassa tästä ajasta ja Eetu Salinista ja Väinö Tannerista ja muista sen ajan henkilöistä, mutta miten tämä liittyy tähän aikaan? Mitä te ajattelette?
3: No se on ikävä kyllä voisi sanoa näin, että matkan varrella, kun tässä tosiaan 3-4 vuottakin on mennyt tätä elokuvaa valmistellessa ja tehdessä, niin voisi sanoa, että ikävä kyllä on matkalla nähnyt tässä yhteiskunnassa ilmiöitä ja tapahtumia, mitkä on hyvin rinnastettavissa siihen aikaan, mitä silloin oli. Eli jos silloin oli paikalliset tai heidän omat sanomalehdet mitkä myös kahden puolen, jos puhutaan työväkeä ja porvareita, niin, niin tota, heillä oli omat mediansa, mitkä toitotti ja vahvisti sitä omaa viestiään. Ja samalla tavalla tänä päivänä voidaan ajatella, että ollaan vaikka somessa, niissä omissa kuplissa, missä löydetään niin kuin samankaltaisesti ajattelevia ja samalla tehostetaan vain sitä omaa viestiään, mikä tarkoittaa helposti sitä, että eihän meillä ole siinä kohtaa edes halua ymmärtää sitä toista ihmistä tai sitä toista osapuolta. Ja me nähtiin, mihin se silloin johti, kun ei haluta ymmärtää toista osapuolta, vaan keskitytään enemmän lietsomaan lisää voimaa, heittää bensaa liekkeisiin omassa ympäristössään. Niin kyllä tästä aika helposti pystyy löytämään semmoisen analogian tavallaan tähän päivään, että hei, katsotaan elokuva, mitä ajatuksia se herättää ja mihinköhän meidän pitäisi nyt keskittyä tässä puheessa ja ylipäänsä omassa asenteessa.
2: Onko se kuuntelu ja yhteisen ymmärryksen luominen, mitkä Jan-Henrik haluaisi, että elokuva jotenkin välittäisi katsojille?
4: Joo, kyllä se on tietysti erittäin merkittävää, että mitä ihminen käsittää oman ympäristönsä ja miten hän käyttäytyy siinä. Ja jos se tulee kaikki jostakin ulkoa, niin eihän niin tietysti oma ajattelu ei myöskään kehity. Että sit. Näin.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Poria. Radio Pori.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo. Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
4: Kultasepän liike Tallbergilta löydät korut ainutlaatuisiin toiveisiin, tärkeisiin tapahtumiin tai omaksi iloksi. Liikkeessämme on nyt paljon koruja ja kauniita vitriinituotteita syysalennuksessa. Osta joululahjaksi ja meiltä myös lahjakortit. Palvelemme Yrjön kadulla.
5: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Tallberg.fi.
6: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
7: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää valttimobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
8: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
0: Satakunnan derbi. Kiihkeä paikalliskamppailu Satakunnan herruudesta. Ässät Lukko Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 19.30. Tule areenalle ja koe huumaava Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput otteluun assat.com.
9: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Pate Mustajärvi ja synnyimme lähtemään tuli tuossa mieleen tänään aamupäivällä tai tuossa noin puolilta päivin mun shot yhtyeen laulaja Ville Malja poikkesi meikäläisen vierana. Ei tullut siis vielä tuutista pihalle tuo kyseinen haastattelu, mutta jonkin aikaa siinä Maljan kanssa tarinoitiin mun shot yhtyeen uudesta albumista. Kolmas albumi Thunder Lust julkaistiin syyskuun 18. päivä ja on kyllä poikkeuksetta saanut erinomaisia arvosteluja ja on hyvä levy, semmoista 5/5 tähteä on tyyliin tullut lähestulkoon jokaisesta arvostelusta ja Moonshot lähtee myös kiertueelle, starttaa tuossa lokakuun puolella Tavastialta ja sitten on Saksan rundia luvassa ja täällä Porissa sitten Moonshot uuden levyn puitteissa keikkailee 19. päivä joulukuuta tuolla Kulttuuriteeras Kehräämössä on sitten keikka tarjolla, mutta itse asiassa tuo Maljan haastattelu pyörää se tuossa perjantaina iltapäivällä ja pistetään myös pari uutta kuumaa raitaa sitten tuolta Moonshotin uudelta albumilta. Nyt kuitenkin kello 16 uutiset, STT:n valtiontuen valmistelu laitetaan jäihin, kun STT ilmoitti yhtiön nykymuotoisen liiketoiminnan mahdollisesta alasajosta ensi keväänä. Tuosta uutisissa S-Pankin ostotarjous Omasäästöpankista, se toteutuu ja presidentti Trump on kommentoinut, että teknologiajättien johtajat allekirjoittivat moraalisesti sitovan sopimuksen tekoälyn itsesääntelystä. Totakin selvitellään Martin Garrixin ja U2 jälkeen. Tämä on Fireflies.

0: rakastamme Poria. Radio Pori.
1: Radio Pori.
2: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
4: S-U-K-L.
3: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
9: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen. Teliaenergiatekniikka.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Liikenne- ja viestintäministeriö keskeyttää STT:lle kaavailun valtionavustuksen valmistelun. Syynä on STT:n ilmoitus yhtiön nykymuotoisen liiketoiminnan mahdollisesta alasajosta. Valtio on ollut valmis tukemaan STT:n kehittämistä 1,5 miljoonan euron valtion tuella. Ministeriön mukaan asian valmistelu keskeytetään, kunnes STT:n omistajat ovat lopullisesti päättäneet toiminnan jatkosta. Liikenne- ja viestintäministerin perussuomalaisten Lulu Ranteen mukaan STT:n kaatumisuhka on sääli. Ranne sanoo, että STT ei ole pystynyt vastaamaan media-alan muutokseen. S-Pankin tekemä ostotarjous Oma säästöpankista toteutuu, yhtiö kertoo tiedotteessaan. S-Pankki sai tarjousaikana haltuunsa noin 97% kaikista Oma säästöpankin osakkeista. Oma säästöpankki jatkaa toimintaansa osana S-Pankkia. S-Pankin mukaan palvelut ja pankkitoiminta jatkuvat toistaiseksi ennallaan, eikä muutos vaadi asiakkailta toimenpiteitä. S-Pankki julkisti julkisen ostotarjouksen Oma säästöpankin osakkeista heinäkuun alkupuolella. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo oli noin 571 miljoonaa euroa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että suurten teknologiayhtiöiden johtajat ovat allekirjoittaneet moraalisesti sitovan sopimuksen tekoälykehitystä koskevasta itsesääntelystä. Teknologiajohtajat tapasivat tiistaina Trumpin ja hänen hallintonsa edustajia Valkoisessa talossa. Kokouksen jälkeen Trump kertoi medialle, että sopimukseen kirjattiin johtajien sitoutuminen tekoälyalan itsesääntelyyn. Trumpin mukaan sopimuksella ei ole oikeudellista pohjaa, mutta ajan myötä sitoumus voitaisiin tarvittaessa muuttaa asetuksiksi tai laeiksi. Yhdysvalloissa Tennesseen osavaltiossa on määrä tänään teloittaa ensimmäinen nainen 200 vuoteen. 50-vuotias Krista Pike teloitetaan yli 3 vuosikymmentä sen jälkeen, kun hänet tuomittiin 18-vuotiaana tehdystä 19-vuotiaan luokkatoverinsa murhasta. Yhdysvalloissa on teloitettu 18 naista sitten vuoden 1976, kertoo kuolemanrangaistuksista tietoja keräävä järjestö Death Penalty Information Center.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Radio Porin sää.
4: Sellaista 16 astetta keskiviikkoisessa iltapäivässä. Aurinkoinen päivä tässä on menossa. Idän puolesta tuulta 2-3 metriä sekunnissa. Ensi yön alinne semmoinen 5 astetta. Huomenna torstaina aamulla aurinkoista. Iltapäivällä puoli pilvistä ja osin pilvistä. Huominen päivälämpötila noin 14 asteessa.
1: Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Keskiviikkoista iltapäivää sitä tässä mennään. 4 ruusua kello 16 uutisten jälkeen. Se olisi 7 minuuttia yli 30. päivä olisi tänään tästä kuluvasta syyskuusta. Samalla myös tänne syyskuun viimeinen ja polkastaan lokakuuta käyntiin sitten huomenna torstaina, kun on ensimmäinen päivä. Mutta tänään kaikki Siru, Sirja ja Sorjen nimiset viettävät nimpparipäivänsä. Onneksi olkoon, onneksi olkoon. Jennifer Lopez jatkaa Save Me Tonight, Richard Marxilta. Me kuullaan Right Here Waiting. David Guetta tässä myös mukana.

0: Richard Marks ja Right Here Waiting. Tämän päivän uutinen on kertonut STT:n eli Suomen tietotoimiston mahdollisesta alasajosta. Ja STT tosiaan suunnittelee tappiollisen liiketoimintansa alasajoa. STT:n uutisia kuvatoimiston liiketoiminta saattaa päättyä ensi vuoden maaliskuussa eli 2027. Ja myös pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut keskiviikkona, tai siis tänään tätä keskiviikon uutista. Ja Orpo painotti, että STT:n rooli suomalaisessa mediakentässä on merkittävä, on tehnyt erinomaista työtä ja tärkeä lisä suomalaisessa mediakentässä. Ja Journalistiliittohan kuvaili aiemmin, että tieto lopetusaikoista on järkyttävä ja Orpon mukaan tilanne näyttää nyt todella huonolta. Muistutti kuitenkin, että hallitus on pyrkinyt tukemaan STT:n jatkoa tarjoamalla 1 000 000 euron tukea ja Orpo lausui tänään, että hän toivoi, että siellä omistajien keskuudessa vielä, niin kuin varmaan tehdään, haetaan kaikki ratkaisut, että toiminta voisi jatkua ja Orpolta myös kysyttiin, että onko hallitus tehnyt tarpeeksi ja Orpo nosti esiin 1 000 000 euron tukimahdollisuuden, jota STT ei tosin ole käyttänyt, kun Suomen valtio oli valmis STT:tä tukemaan kertaluontoisella noin 1 000 000 euron valtion tuolla ja STT:n mukaan arvioitu tuen tarve oli kuitenkin suurempi eikä sekään olisi täysin määräisenäkään yksin riittänyt tulevien vuosien kehityksen rahoittamiseen, niin niinpä tätä tukea ei ole ollenkaan vastaanotettu. Ja Orpolle sanottiin eduskunnassa median toimesta, että Suomi on liittymässä harvojen länsimaiden joukkoon, joilla ei ole kansallista uutistoimistoa. Ja Orpo tähän kommentoi, että ei tietenkään pidä sitä hyvänä, että STT:n rooli on merkittävä. Siksi olimme hallituksena ja olemme edelleenkin valmiit sillä panoksella 1 000 000 eurolla siis tukemaan STT:n toiminnan jatkumista. Ja muutosneuvottelut tosiaan STT:ssä ja niiden piirissä on lähes koko henkilöstö ulkopuolelle. Jää vain STT:n viestintäpalvelut, jonka toiminta jatkuu. Ja STT:n viestintäpalvelut muun muassa yritysten ja muun muassa jonkin festivaalienkin tällaista viestintää sitten hoitaa ja tiedottamista ja muuta vastaavaa. Liikenne- ja viestintäministeriö kertoi tänään tiedotteessaan keskeyttävänsä tämän STT:n valtionavustuksen valmistelun siihen asti, kunnes omistajat ovat päättäneet STT:n toiminnan jatkosta. Ja liikenne- ja viestintäministeri perussuomalaisten Lulu Ranne kommentoi, että on sääli, että STT:n perinteikäs toiminta uhkaa päättyä. Näyttää kuitenkin siltä, ettei STT ole pystynyt vastaamaan media-alan muutokseen. Ja toki nyt media-ala on muutoksessa ja murroksessa, että näitä tiedon saantia, myös tiedon välityskanavia, niitä nyt enenemässä määrin sitten digitalisoituneessa maailmassa on. Ministeri Lulu Ranne kertoo, että tai hänen mukaansa kotimaisen median kilpailukyky ei voi perustua merkittäviin tai pitkäaikaisiin tukijärjestelmiin, vaan sille on oltava todellista kysyntää ja sen on oltava nykyaikaista ja markkinaehtoista. Mutta katsotaan, mihin tämä lopulta sitten päättyy, mutta STT on muutosneuvottelut aloittamassa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Tämä oli Keito ja John ja Tam ja Turn the Lights Off keskiviikkoista iltapäivää. Siitä tässä mennään tuonne kello 18 saakka. Ne on kakkonen jatkaa, ei yksinäinen unta saa ja Pascalle Trublonilta ja Leonilta me kuullaan Friendships.
1: Radio Pori.
2: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkiä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Rakkautta ilmavirrassa. Uusi Mitsubishi Electric RZ on ihmisen paras ystävä ja uuden kylmäaineen ansiosta markkinoiden tehokkain lämpöpumppu, jopa paukkupakkasilla. Telian energiatekniikalta kaikkiin Mitsun lämpöpumppuihin 5 vuoden täystakuu. Sano tahdon ja tulevaisuuden tekniikka on sinun.
6: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
7: Telian energiatekniikka.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Aika uudistaa kodin pinnat. Värisilmän verraton viikko on nyt täällä. Aikamoisia alennuksia. Loistavat laatat ja tunnelmalliset tapetit jopa -30%. Lumoavat lattiat alkaen 12,94 ja paljon muuta alehinnoin.
10: Värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
11: No, mikä se?
12: Älä jumita.
13: Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
14: Bongaa Toyota Auto Center Porin uusi.

0: kautta CHR Plus ensimmäisenä. Katso kisan lisätiedot Radioporin Facebookista. Yhteistyössä Toyota Auto Center Pori.
1: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Niin on kakkosta ei yksinäinen unta saatua. Purin Skip Campus Eteläpuistossa on ehdolla arkkitehtuurin Finlandia 2026 palkinnon saaksi. Tuosta jo aiemmin on tietoa tullut, mutta tänään itse asiassa tuli tieto siitä, että Skipin kampus on ehdolla myös toisessa kilpailussa, nimittäin puupalkinto 2026 ehdokkaat, ne on valittu ja julkistettu ja yleisöäänestys on myös avattu ja tuomaristo valitsi 21 ehdotuksen joukosta 10 kohdetta sitten tavoittelemaan vuoden 2026 puupalkintoa eri puolilta Suomea. Näitä ehdotuksia tuli ja ehdokaskohteet edustavat monipuolisesti puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa. Ja siellä on julkisia rakennuksia, on asuinrakennuksia, oppimisympäristöjä, vapaa-ajan rakennuksia, monitoimitiloja. Ja nämä kohteet osoittavat puun laajat mahdollisuudet niin arkkitehtuurissa, rakentamisessa kuin rakennetun ympäristön kehittämisessä. Ja tämän vuoden ehdokasjoukko osoittaa kuulemma hienosti, kuinka monipuolisesti puuta hyödynnetään suomalaisessa rakentamisessa. Ja runsaasti laadukkaita ja keskenään hyvin erilaisia kohteita tähän kilpailuun ehdotettiin, mikä teki ehdokkaiden valinnasta erityisen mielenkiintoista, kommentoidaan tuolta Puuinfo Oy:stä. Mutta joo, tosiaan Skipin kampus on yhtenä ehdokkaana, ja täällä on sitten muun muassa Korkeasaaren pääsisäänkäyntirakennus, mikä tuossa uudistettiin, Keilaniemen portti, Porvoon vanhan kaupungin silta, Vaasan kasarmialueen päiväkodit ja muun muassa Verso Woodin uusi keskuskonttori tuolla Versolassa, ja näihin voi tutustua netissä puuinfo.fi. Siellä on tämmöinen puupalkintoäänestys, ja kannattaa totta kai omaa suosikkiaan käydä äänestämässä, ja kotiopäin totta kai vedetään, ja tämä vuoden 2026 puupalkinnon voittaa sekä yleisöäänestyksen tulos julkistetaan sitten puupäivässä 12. päivän marraskuuta tuolla Helsingin messukeskuksessa, ja tämä puupalkinto itsessään jaetaan siis vuosittain tunnustuksen rakennukselle, rakenteelle tai sisustuskohteelle, joka edustaa korkeatasoista suomalaista puuarkkitehtuuria tai jossa puuta on käytetty rakennustekniikkaa edistävällä tavalla. Ja tavoitteena on nostaa esiin innovatiivisia ja laadukkaita puun käyttöön perustuvia ratkaisuja sekä edistää puurakentamisen kehitystä Suomessa. Ja Skipin kampus tosiaan yhtenä ehdokkaana. Jos et ole vielä syystä tai toisesta tuolla Kulturhuset Fiinissä käynyt, niin kannattaa ehdottomasti käydä joko kahvilla tai vaikka sitten lounaskeitolla tai muuten vaan tsekkaamassa nuo tilat. Siellä on erittäin upeaa taidetta esillä ja on kyllä hieno rakennus kaikin puolin. Niin jos et ole vielä käynyt, niin poikkea ihmeessä. Ja muista äänestä. Paskali Tuulo jatkaa.

0: Se oli Pascal Jobon, Leoni mukana, Friendships ja Lost My Love. Huomisessa torstaisessa on luvassa Poristaan ohjelmaa kello 13 ja 14 välissä. Tosin aamulla olisi kulttuuria keikka-asiaa, nimittäin tulevana viikonloppuna perjantaina ja lauantaina järjestetään Punaisessa Kukossa ensimmäistä kertaa Punainen Lanka niminen tapahtuma. Rautalankaa, beatmusiikkia, rockabillimusiikkia, 50s ja surfia on tarjolla kahdella lavalla kahtena päivänä, ja sekä perjantaina että lauantaina siellä ovet aukeavat kello 20 ja useampia bändejä per ehto. Toki jos olisi ihan perinteinen diskomeinikin sitten PK:ssa kiinnostaa, niin jahka bändit ovat soittaneet, niin pääsee myös sitten yökerhon lattialle perinteisesti tamppaamaan ja diskoilemaan, mutta tosta ajasta puhutaan huomenna paremmin. Aamussa 8.30 on tapahtuman järjestäjä Janne Valtonen tarinalla, kuten myös PK:n ravintoloitsija Janne Koivunen, ja jos tuo 8:30 ei sovi, niin pyöräytellään tarina myös uusintana 3:30. Mutta joo, tosiaan perjantai, lauantai, vähän ton vanhan Yyterin Twistin hengessä ja Twang-tapahtuman hengessä, niin Rautalankaa ja biittiä sitten PK:ssa perjantai, lauantai. ABBA jatkaa, Lay All Your Love on Me, Alex Warnilta me kuullaan Fever Dream.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Alex Warren ja Fever Dream. Yli huomenna perjantaina pelataan tämän kauden ensimmäinen satakuntalaispaikallisottelu, kun Ässät ja Lukko kohtaavat sitten perjantaina täällä Porissa ja lauantaina. Vääntö jatkuu tuolla Raumalla. Nyt en ihan viimeisintä lipputilannetta ole tsekannut, mutta hyvin, hyvin on lippukauppa käynyt. Ja jos vertaa vaikka Jokerien Helsingin IFK:n väliseen paikallisotteluun, niin erittäinkin hyvin MTV Uutiset kertoo, että reilu viikon kuluttua pelattavaan Jokerien ja HIFK:n väliseen paikallisotteluun siellä on vielä rutkasti lippuja myymättä, ja toki nuo hinnat on kyllä aika lailla korkeat, että tähän ovat ottaneet kantaa myös sekä Helsingin IFK että Jokerien kannattajaryhmät, ja HIFK:n kannattajaryhmät ilmoittivat poikotoivansa ottelua protestina korkeille lippujen hinnoille ja vieraskannattajien pienille lippukiintiöille, ja myös Jokerien kannattajaryhmä Eteläpääty kertoi tukevansa HIFK:n kannattajien boikottia, ja ensi viikon torstaina pelattavaan otteluun. Se on tosiaan aika tuhti nippu, edelleen lippuja tarjolla myös alakatsomoihin, mutta on kyllä tuhdin hintasta. Aikuisten liput maksaa siis 149 euroa alakatsomoon, ja yläkatsomoiden liput sitten alkaen 75 euroa 75-129 euroon. Ja Jokerien puheenjohtaja Mikko Saarinen kommentoi Maikkarille, että juu, lippuja on vielä hyvin tarjolla, mutta olemme toiveikkaita, että ihmiset löytäisivät areenalle, ja toivotaan, että tämä mahdollisesti myisi loppuun, kun ensimmäinen paikallisderby pääkaupunkiseudulla sitten 12 vuoteen. Toivotaan, että liput käyvät sitten kaupaksi, mutta toki jos nyt alakatsomo lippu on kappaleeltaan aikuiselle 149 euroa, niin on kyllä aika lailla tuhti hinta. Lauren Keating, If Tomorrow Never Comes, Halo Helsinkiä ja Skorpionsäkin luvassa.
1: Radio Pori.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Lumene klassikko ihonhoitotuotteet -30% sekä kaikki Maybelline meikit -40%.
3: Kun sun tukkansa tollain?
4: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
3: Ja suu tän hyttysi.
5: Pihny sääki erkulitteelle suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtoni tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
6: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
7: Tervetuloa Erkuun.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä, löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
10: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
11: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Paljon sulla nousee istualtaan?
13: No, istuen nostan 200 tonnia.
12: Mä oon nostanut 350 tonnia.
13: Eihän kukaan jaksa tuollaisia nostaa.
12: Jaksaahan. Länsinostojen kalustoilla pystyy nostamaan vaikka mitä ahtaista tiloista vaativiin elementtisiirtoihin. Eikä itse tarvi tehdä muuta kuin istua.
14: Voimaa, ketteryyttä ja korkeutta. Länsinostot. 40 vuoden kokemuksella. Länsinostot.fi.
15: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
16: No mitä se muka auttaa?
15: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
16: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
17: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
18: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Edellispäivänä menehtynyt näyttelijä Seela Sella on tänään illan TV-ohjelmissa vahvasti läsnä, nimittäin tuolla Yle TV 1 kello 19.30 on luvassa Seela Sella elämän näyttämöllä ohjelma, jossa ystävät ja kollegat muistelevat näyttelijä Seela Sellaa Ylen erikoislähetyksessä. Lähetyksen juontaa Mikko Kekäläinen, kestää tunnin verran 7:30–8:30 ja hieman ennen 9 kello 20.55 tuolla Yle Teema kautta Femillä julkaistaan uudelleen Seela Sellan haastattelu, itse asiassa kuultuna Seela Sella. Tämä on alun perin siis äänitetty vuonna 2020 ja elämää näyttämöllä 7 eri vuosikymmenellä, ja Seela Sellan haastattelijana tässä Juho-Pekka Rantala. Mutta Yle TV 1, Seela Sella elämä näyttämöllä, erikoislähetys tänään 7:30.
1: On vaan yksi Räpsö, vaan yksi Grödieikka ja vaan yksi Radiopori. Rakastamme Pori!

Viiden uutiset luvassa. Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut tästä eteen mahdollista alasajoa. Tästä uutisissa Orpo myös uskoo, että työmarkkinajärjestöt ovat valmiita eläkejärjestelmän uudistamiseen. Britanniassa yksi lentotukikohdan terroriaikeista epäilystä soitti itse hätäkeskukseen. Tästä on alun perin kertonut BBC. Tästä puhutaan ja totuuskomissio on kommentoinut, että Ruotsin valtion tulee tunnustaa saamelaisten ihmisoikeuksien loukkaukset. Näistä lisää skorppareiden jälkeen. Tämä on Rock You Like a Hurricane. Viiden uutisten perään muun muassa Bogarttia ja Iltaa ja Backstreet Boysia.

Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää keskiviikkoiltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo pitää uutista STT:n uutis- ja kuvatoiminnan mahdollisesta alasajosta erittäin huonona. Hän sanoo, että STT:n rooli suomalaisessa mediakentässä on merkittävä ja se on tehnyt erinomaista työtä. Pääministerin mukaan hallitus on pyrkinyt tukemaan STT:n jatkoa vuosi sitten myöntämällään reilun 1 000 000 valtion tuella. Hän sanoo toivovansa, että yhtiön omistajien keskuudessa haetaan vielä kaikki ratkaisut, jotta toiminta voisi jatkua. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo, uskoo, että työmarkkinajärjestöt saadaan mukaan eläkejärjestelmän uudistamiseen, jolla puolue säästäisi 2 miljardia euroa. Eläkkeistä sovitaan Suomessa kolmikannassa. Hän perustelee asiaa sillä, että julkisen talouden velkaantuminen on syvää ja vakavaa. Orpon mukaan kyse on ennen kaikkea siitä, miten työeläkejärjestelmästä tehdään vahvempi. Orpo sanoo, että ensisijaisesti tulisi arvioida, mistä kaikesta eläkettä kertyy. Esimerkiksi hän nosti työttömyysjaksot ja opiskeluajan. Britanniassa yksi Fairfordin lentotukikohtaan kohdistuneista terroriaikeista epäilyistä soitti itse hätäkeskukseen, kertoo yleisradioyhtiö BBC lähteidensä perusteella. Tätä ennen on kerrottu, että miehet paljastuivat, kun juhlista yöllä palaamassa ollut maanviljelijä näki pakettiautoilla liikkeellä olleet 5 miestä ja soitti hätäkeskukseen. Miesten hallusta ei ole löytynyt räjähdysaineita, vaan jonkin verran polttoainetta. Epäselvä tilanne on siivittänyt huhuja ja tukikohdan lähiseudulla on spekuloitu, että miehet olisivat olleet polttoainevarkaita. Ruotsin valtion tulee pikimmiten pyytää anteeksi saamelaisilta, jotka nuoruudessaan pakotettiin koulukoteihin ja työlaitoksiin, vaatii Ruotsin saamelaisten asemaa tutkinut totuuskomissio. Lisäksi saamelaisten edut pitää ottaa erityisen tarkasti huomioon, kun tehdään päätöksiä kaivostoiminnasta tai tuulivoimasta. 4 vuoden ajan työskennellyt komissio esittää loppuraportissaan. 1100-sivuisessa raportissa tutkitaan, miten Ruotsin valtio ja kirkko ovat 400 vuoden ajan kohdelleet saamelaisia ja millaisia seuraamuksia toimilla on ollut.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
4: Tämmöistä mukavan aurinkoista keskiviikkoa tässä on vietetty ja vietetään edelleen. Päivän lämpötila semmoinen 15-16 astetta, ensi yön alin lämpötila noin 5 asteessa. Huomenna torstaina aamulla suht aurinkoista, muuten sitten mennään puolipilvisessä, osin pilvisessä kelissä ja noin 15 asteessa.
2: Koska rakas

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Mm-hmm. Pitelee paikkansa Bogartti ja Ressun johdolla All the Best Girls kello 17 uutisten jälkeen. Mukavaa keskiviikkoa 30. päivän tästä kuluvasta syyskuusta, eli viimeistä viedään ja huomenna polkastaan tosta sitten lokakuuta käyntiin, mutta lämpimissä tunnelmissa huomennakin semmoista 15 astetta ja perjantaina 17 astetta. Ensi viikko näyttäisi olevan hivenen tommonen sateisempi, tosin nuo päivälämpötilat noin 14-15 asteessa pitkälti sitten myös ensi viikolla. Ilta jatkaa, se menee hyvin tai se menee ohi.

0: Backstreet Boysia ja Larger Than Life. Päivän uutinen on kertonut siitä, että yksi tämmöinen arvokiinteistö on mahdollisesti tulossa myyntiin täällä Porissa. Satakunnan Kansa tästä kirjoittaa, että Satakunnan syöpäyhdistys suunnittelee myyvänsä omistamansa kiinteistön Porin Yrjönkadulla, siinä Keski-Porin kirkkoa vastapäätä. Tällainen keltainen kivirakennus kuuluu Kiviporiin, alun perin rakennettu 1850-luvulla, ja osa historiallista Kiviporia ja on myös suojeltu. Ja arvorakennuksesta syöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja Marita Inkisen mukaan vielä ole tehty varmaa hinta-arviota. Myymiselle haetaan sitten valtuutusta yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa lokakuussa, ja samalla hallitus esittää jäsenistölle yhdistyksen jäsenmaksun nostamista 3 eurolla 28 euroa, mutta taloudellista painetta siellä tosiaan on. Tämän myynnin taustalla on Satakunnan syöpäyhdistyksen heikentynyt taloustilanne, ja syöpäyhdistys on toiminut tuossa omistamassaan kiinteistössä vuodesta 1987, ja kiinteistössä on myös syöpäyhdistyksen lisäksi 3 vuokralaista, ja Inkinen kertoo Satakunnan Kansalle, että oma tila on ollut edullinen ratkaisu vuokralaisten takia, seiniin ei kuitenkaan pidä kiintyä, eivätkä ne tuota palvelua ja tukea alueemme syöpäpotilaille, ja tiloista ollaan valmiita luopumaan, jos toiminnan jatkaminen edellyttää varallisuuden realisoimista, ja yhdistys on toiminnanjohtajan mukaan kamppailut taloushaasteiden kanssa siitä saakka, kun sosiaali- ja terveysjärjestöille jaettava STEA-avustus loppui vuonna 2022, ja jo tuolloin syöpäyhdistys joutui toimintaansa sopeuttamaan. Vielä siis ei mitään päätöstä ole tästä tehty, eikä hinta-arviotakaan tuosta Kiviporin rakennuksesta, mutta tätä aihetta sitten pohditaan syöpäyhdistyksen lokakuisessa kokouksessa. Arttu Viskari jatkaa Elämän kuva -koulu Celine Dionilta I Double Night.
1: Olen työkseni paskaa lapioinut, muiden huonoin.

0: Keskiviikkoista jatketaan Phil Collinsilla Against All Odds. Annelta ja Sara Bieltä me kuullaan Tuhlaajapoika.
1: Radio Pori. Olkoon sitten niin. Olenhan lakimies, hoidan paperit kuntoon ensi tilassa.
2: Kiitos.
1: Sikäli mikäli minua ei tänään tapeta.
3: Mitä meidän sitten käy?
2: Sitten Boo on vainaa, joten olen vapaa menemään naimisiin.
4: Yes.
5: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
6: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
9: Joka torstai.
8: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
9: Poristaan. Torstaisin 1-2.
10: K-Auto. Miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Okay, eli vain yksi appi.
10: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tammisen Lauran kanssa molemmat ollaan kovia Temptation Island-ohjelman faneja ja tänään sitten hieno päivä kaikkien tempparifanien puitteissa, nimittäin uusi tempparikausi, se starttaa sitten tänään keskiviikkona ja muutamat nostot sitten ja odotukset kaudesta tänään Lauran kanssa otettiin aamulla, niin mennään aamun tarinoiden pariin tämän jälkeen.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Julle Kallio saapui juuri studioon paperinivaskan kanssa.
2: Otin tulosteita liittyen suureen päivään suomalaisessa TV-historiassa.
1: Ai että.
2: Se on hieno päivä tänään.
1: Se on hieno päivä tänään. Aurinko ilmeisesti paistaa
2: kyllä
1: tuollaiselle kaihtimien takana ja iltaa kohti mennään. Ja...
2: Mm. Se on Temptation Island. 15 kausi, se alkaa tänään.
1: Tempparit on teiniässä.
2: Kyllä, mutta siis harmittaa itse henkilökohtaisesti. Mulla on nimittäin niin pirun kiireinen siis viikko, että on tota laulua, leikkiä, liikuntaa hyvin vahvasti, että varmaan vasta sunnuntaina ehkä pääsee temppareihin käsiksi. Mutta onneksi on siis tota noin maksullinen palvelu, jotta voi painaa sitten saman tien pari jaksoa kerrallaan.
1: Niin, toi on tavallaan kyllä kiva, että sitten voi sitten sunnuntaina, että vaikka joudut nyt hiukan odottamaan, ehkä itsekin joudun sinne viikonloppuun odottamaan, mutta ja sama maksullinen palvelu löytyy, niin sit voi ottaa tällaisen kunnon niin kuin hetken.
2: Kyllä.
1: Hetken tälle ja sit pystyy niin kuin vaikka parhaat palat tiedätkö, kelaamaan katsomaan uudelleen.
2: Joo. Mutta siis tempparit alkaa tänään 15 kausi ja odotamme niin kuin monta kertaa. Olemme meidän Tammisen Lauran kanssa. Meillä on Temptation Island -faniyhdistys.
1: Kyllä.
2: Niin,
1: Suomen suurin.
2: Toivomme myötähäpeää.
1: Toivomme erittäin runsasta myötähäpeää. Siis mun on pakko nyt kuvailla tätä tilannetta. Et siis mä en ole ikinä nähnyt näissä meidän niin sanotuissa mediakatsauksissa Julle Kalliota näin hyvin valmistautuneena. Tuossa on siis varmaan joku 8 sivua tekstiä ja on kuvia
2: täällä on
1: levitetty tällä hetkellä tänne meidän studion pöydälle, joku etsivä toimisto.
2: Täällä on siis kuvat ja kaikkia. Mehän ollaan aiemmin jo Temptation Islandista keskusteltu liittyen siihen, kun sinkut julkaistiin. Ei ollut yhtään räppäriä.
1: Se on iso harmi, mutta joka kaudellehan tulee näitä, tulee kesken kauden sinkkuja.
2: Mutta ei ole hätää, katos, kun Saarella nähdään muusikkona ja yövartijana työskentelevä Ville, hänen puolisonsa Ainon kanssa, eli siellä on tämmöistä muusikkoverta.
1: Tilanne onkin pelastettu.
2: Kyllä, ja Ville harrastaa myös teatteria.
1: Okei. Eli Ville on luova.
2: Ville on luova ja heilun ikäinen on 14 vuotta.
1: Okei.
2: Okay. Tämä on tämmöinen.
1: Onko Ville vanhempi, että onko tällainen niin kuin perinteinen?
2: Kyllä, joo, kyllä. Ville on 38, Ainoa 24-vuotias ja kuvauksista lähdetään hakemaan itsevarmuutta ja uutta näkökulmaa suhteesta vähän etämältä.
1: Ja kuinka kauan he ovat yhdessä sitten olleet?
2: Tässä ei paljastunut nyt sitä, että mikä on siis tämä, mutta silloin kun nämä pariskunnan paljastettiin, niin siellä oli ihan tämmöisiä siis tyyliä vuotta, kahta, jopa puolta vuotta. Että välttämättä nyt puoli vuotta ei vielä sitä suhteen laatua ole sitten kertonut.
1: Mutta tempparit sen kertoo.
2: Temppari kertoo nyt sen, että missä kohtaa sitten mennään. Yksi tämmöisistä mielenkiintoisista pariskunnista on Memmi ja Tomi. Ja tässä on siis semmoinen, että Memmi on ollut aiemmin siis, hän on siis naispuolinen ja ollut siis naimisissa naisen kanssa, mutta lankesi sitten kesken avioliiton Tomiin. Niin tätä aihetta nyt pohditaan sitten Temptation Islandilla.
1: Joo, että he on lähtenyt tätä tilannetta sitten temppareihin.
2: Sitä, just kyllä näin.
1: Joo.
2: Kyllä näin. Sitten on Riia ja Mikko, ja siellä on rakkaus syttynyt, kun Mikko on autokorjaaja ja Riia on sinne vienyt sitten autoaan. Korjaukseen.
1: Hellyttävää.
2: Mutta on tullut jo ensimmäisestä jaksosta tietoja. Mm. Totta kai on ensimmäiset bileet, viinivirtaa, siellä tanssitaan ja pariskuntien siis nämä varatut miehet yltyvät kiihkeisiin leikkeihin kesken.
1: Heti ekoissa bileissä. Se tarkoittaa sitä, että tulee myös kiinnostava ensimmäinen iltanuotiojakso, koska ne iltanuotiojaksot on välillä ne on pikkasen pitkäveteisiä.
2: Ne on hiukan, joo.
1: Etenkin, jos on semmoinen kausi, milloin kukaan ei tee mitään tyhmää.
2: Joo, mutta toivotaan että siis toivomme valtavasti yhdistyksen puitteissa tyhmyyksiä, alkoholia ja myötähäpeää, koska se on tämän ohjelman idea ja suola, ja sen takia se katsojia kiinnostaa.
1: Ai että, viikonloppu odotellessa.
2: Oho, sunnuntai.
0: Radio Pori.

0: Finia.
1: Radio Pori.
2: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
3: Yeah.
4: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävä sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
5: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
9: 8-pack perseessä.
8: No itse asiassa.
7: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
6: RAYO. Radio.
10: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
11: No telkkari.
10: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
11: Onko ne oikeasti kotimaisia?
10: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
11: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
10: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
11: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
10: Totta kai saa. Mittatilauksena.
12: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
13: Pase.
14: Niin.
13: Arvaa mitä?
14: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
13: Mistä teesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
15: Lätkä makasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
16: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
17: Liikku.fi.
18: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Keskiviikko ja sen tinki alkaa olemaan täynnä. Huomenna torstaina jatketaan Poristaan torstaina kello 13 ja 14 välissä ja aamulla muun muassa Punaisen kukon punainen lanka rautalankka tapahtumasta on tarinaa tarjolla 8:30. Mutta kiitoksia keskiviikon seurasta, ei muuta kuin tsemppiä ehtooseen ja ei muuta kuin huomiseen. Jatketaan silloin.

0: Miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on mukava henkilökunta.
2: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
3: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
4: Satakunnan siistein sali.
5: Täällä lepää sielu ja silmä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
6: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan.

0: Marabu.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
0: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Satakunnan derbi. Kiihkeä paikalliskamppailu Satakunnan herruudesta. Ässät Lukko Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 19.30. Tule areenalle ja koe huumaava Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput otteluun assat.com.
3: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
4: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra, ottaa viestipalvelu X:ssä kantaa uutiseen siitä, että STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminta saattaa olla päättymässä. Purran mielestä valtion ei pidä tekohengittää mediatoimijoita vain siksi, että niillä on historia ja joskus ollut perinteitä. Purra sanoo myös, että jos edellytyksiä toimia markkinassa ja aitoa kysyntää ei ole, niin niitä ei ole. Purra sanoo myös, että kun Sanoman uutismediat lopettivat STT:n palveluiden käytön, jäljelle jäi selvästi riittämätön pohja. Tilastokeskuksen mukaan dieselin keskihinta oli syyskuussa 2,4 euroa. Keskihinta on noussut 8% elokuusta, jolloin keskihinta oli 2,3 euroa. Myös 95-oktaanisen bensiinin keskihinta nousi elokuusta liki 8%. 95-oktaanisen bensiinin keskihinta oli syyskuussa 2,3 euroa, kun se elokuussa oli 2,1 euroa. Kevyt polttoöljy kallistui rajusti, kun keskihinta nousi elokuusta 13,5%. Britannian Suomen suurlähetystö on kiistänyt Iltalehdelle, että maan ydinasepolitiikkaan tulisi muutosta JEF-maiden yhteistyön lisääntyessä. Iltalehti oli aiemmin maanantaina uutisoinut Britannian ulottavan jatkossa ydinasesuojansa JEF-maiden ylle myös Naton ulkopuolella. Iltalehdellä tiedon pohjana olivat Britannian merivoimien komentajan Quinn Jenkinsin haastattelu sekä puolustusvaliokunnan puheenjohtajan kokoomuksen Heikki Autton kommentit. Myös STT uutisoi asiasta Iltalehteä siteeraten. Asiaa myös STT:lle kommentoinut Autto ei tuolloin kiistänyt Iltalehden tietoa ydinasesuojasta. Norjan pääministeri on torjunut väitteet maan ulkoministeriön huonosta toimintakulttuurista. Pääministeri Jonas Gahr Støre esiintyi suurkäräjien eli Norjan parlamentin niin kutsutussa Epstein-valiokuntakuulemisessa. Kuuleminen järjestetään, sillä selvittelyssä ovat eräiden norjalaisten entisten diplomaattien ja ministerien yhteydet edesmenneeseen seksuaalirikoksista tuomittuun liikemieheen Jeffrey Epsteiniin. Støre on aikaisemmin toiminut Norjan ulkoministerinä, mutta häntä ei ole mainittu Epsteiniä koskevissa asiakirjoissa.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio Porin sää.
8: Tämmöistä mukavan aurinkoista keskiviikkoa tässä on vietetty ja vietetään edelleen. Päivälämpötila semmoinen 15-16 astetta. Ensi yön alin lämpötila noin 5 asteessa. Huomenna torstaina aamulla suht aurinkoista. Muuten sitten mennään puolipilvisessä, osin pilvisessä kelissä ja noin 15 asteessa.
5: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Sata-sovellus on arjen apurina. Sovelluksesta saat avun nopeasti. Asioi ammattilaisen kanssa chatissa tai viestillä, paikasta riippumatta. Jos tarvitset kiireellistä hoitoa Sata-sairaalan päivystyksessä, soita ennen lähtöäsi päivystysapuun 116 117. Hätätilanteessa soita aina 112. Sata, lähellä sinua.
1: Kultaseni, onko tämä sinun aviomiehesi Richard siis murhaaja?
2: Ex-aviomies. Ja en minä halua niin sanoa. Murhaajassa on niin negatiivinen sävy. Mutta no kyllä hän on aika pahansisuinen.
3: Meidän äitimme on pahansisuinen, mutta äiti on kipakka akka, ei murhaaja.
1: Äläpä sotke äitiä tähän.
4: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.

0: joka
1: joka torstai.
0: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
1: Poristaan. Torstaisin 1-2.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Did I ever...

koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Kotini kannelliset laatikot -40% sekä Black Horse ja Finnwear pitkät alusvaatteet -30%.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Mitä siinä tarkkaan ottaen luki?
5: Missä?
4: No siinä sähkeessä.
5: Aina. Clark, stop. Rakastan muuta. Stop. Minä lähden. Stop. Anna anteeksi, kulta. Stop.
4: Mitä?
5: Luuletko, että hän on vihainen?
4: No sellainenkin mahdollisuus on.
6: Hulvaton huvila. Kuplivan, hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
7: K-Auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
9: K-Lataus. Arkesi varrella.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: on se tukkansa tollain?
1: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti on ajanut ilman lasi.
0: Ja suu tän hyttysi.
2: Pihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
3: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
4: Tervetuloa Erkuun.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Fortion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo uskoo, että työmarkkinajärjestöt saadaan mukaan eläkejärjestelmän uudistamiseen, jolla puolue säästäisi 2 miljardia euroa. Eläkkeistä sovitaan Suomessa kolmikannassa. Hän perustelee asiaa sillä, että julkisen talouden velkaantuminen on syvää ja vakavaa. Orpon mukaan kyse on ennen kaikkea siitä, miten työeläkejärjestelmästä tehdään vahvempi. Orpo sanoo, että ensisijaisesti tulisi arvioida, mistä kaikesta eläkettä kertyy. Esimerkiksi hän nosti työttömyysjaksot ja opiskeluajan. Ylen ohjelmatyöntekijät YOT vaatii poliitikoilta ja puolueilta vastuullisia ratkaisuja kotimaisen median turvaamiseksi. YOT luonnehtii tiedotteessaan, että STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan kaatuminen olisi raskas isku kotimaiselle media-alalle. Yhdistys kritisoi myös kokoomuksen tämänpäiväistä esitystä kohdentaa Yleen uusia tuntuvia leikkauksia. YOT vetoaa poliitikkoihin Ylen rahoituksen turvaamiseksi ja kaupalliselle medialle suunnatun pohjoismaisen tukimallin kehittämiseksi. Norjan pääministeri on torjunut väitteet maan ulkoministeriön huonosta toimintakulttuurista. Pääministeri Jonas Gahr Støre esiintyi suurkäräjien eli Norjan parlamentin niin kutsutussa Epstein-valiokuntakuulemisessa. Kuuleminen järjestetään, sillä selvittelyssä ovat eräiden norjalaisten entisten diplomaattien ja ministerien yhteydet edesmenneeseen seksuaalirikoksista tuomittuun liikemieheen Jeffrey Epsteiniin. Støre on aikaisemmin toiminut Norjan ulkoministerinä, mutta häntä ei ole mainittu Epsteiniä koskevissa asiakirjoissa. Israelin puolustusministerin Israel Katzin mukaan tänään tapahtunut israelilaisen lennon hätälasku johtui jihadistisen terroriteon yrityksestä. Katzin mukaan matkustajat murtautuivat ohjaamoon, nujersivat terroristit ja palauttivat koneen hallinnan koneessa mukana olleille lentotaitoisille henkilöille. Pääministeri Benjamin Netanyahun mukaan toinen lentäjistä olisi puukottanut toista, minkä jälkeen hän olisi yrittänyt ohjata koneen törmäämään maahan, kertoi uutistoimisto AP. Fly Dubai-lentoyhtiön Dubaista Tel Aviviin matkalla ollut lento teki tänään hätälaskun Saudi-Arabian Tabukkiin. Yhtiö ei halua kommentoida hätälaskun syytä ennen kuin tutkinta valmistuu.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: On vaan yksi yyteri, vaan yksi kallo ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista Hutleriin.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu. Lääkärikeskus Minerva.fi.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tekosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
1: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin Motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis Motormarkettiin Puinin tielle ja tee syksystä valoisampi.
3: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka peri...
8: Joka torstai.
7: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattilan liekkiä lämmittää Julle Kallio.
8: Poristaan. Torstaisin 1-2.
9: No hei!
10: Hei, ei mitään hätää.
9: Moi! Kuinka täällä voidaan?
11: Etä tuli tyttään! Moikka!
1: Lähellä sinua. Satakunnan hyvinvointialue. Sata.fi.
12: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt, jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
13: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
12: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Something.

0: kakkuja.
1: Radio Pori. Yrittäjä, puuttuuko balanssi? Paikallinen isännöinti- ja tilipalvelu Balanssi on alansa vahva ammattilainen 30 vuoden kokemuksella. Autamme kaiken kokoisia yrityksiä ja taloyhtiöitä niin taloushallintoon kuin isännöintiin liittyvissä asioissa. Balanssi valtakadulla. Verkossa balanssi.name.
2: Satakunnan derbi. Kiihkeä paikalliskamppailu Satakunnan herruudesta. Ässät Lukko Enersense Areenalla nyt perjantaina kello 19.30. Tule areenalle ja koe huumaava Isomäen tunnelma paikan päällä. Liput otteluun assat.com.
3: Lähiruoka on Satakunnan osuuskaupalle sydämen asia. Valikoimissamme on lähes 100 satakuntalaisen tuottajan tuotteita. Valitsemalla lähiruokaa tuet paikallisia yrittäjiä ja pidät eurot kiertämässä omassa maakunnassamme. Tule tapaamaan paikallisia tuottajia ja maistelemaan satakuntalaisia makuja Satakunnan osuuskaupan lähiruokapäiville, Prismoihin ja S-Marketteihin. Katso tapahtumapaikat ja aikataulut satakunnanosuuskauppa.fi.
4: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkka

etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Pori. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoa. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Journalistiliiton mukaan tieto STT:n uutis- ja kuvatoiminnan mahdollisesta alasajosta on järkyttävä uutinen nykyisessä turvallisuustilanteessa. Liiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori sanoo tiedotteessa, että informaatiovaikuttamisen ollessa arkipäivää Suomessa pitäisi pikemminkin vahvistaa kuin heikentää luotettavan tiedon välityksen rakenteita. Varmavuoren mukaan pahimmillaan STT:n kaatuminen käynnistää dominoefektin, jossa menee ennemmin tai myöhemmin nurin myös muita uutisvälineitä. Journalistiliitto vaatii toimia ennen kaikkea valtiolta, jotta STT voisi vielä perua suunnitelmansa. S-Pankin tekemä ostotarjous Oma säästöpankista toteutuu, yhtiö kertoo tiedotteessaan. S-Pankki sai tarjousaikana haltuunsa noin 97% kaikista Oma säästöpankin osakkeista. Oma säästöpankki jatkaa toimintaansa osana S-Pankkia. S-Pankin mukaan palvelut ja pankkitoiminta jatkuvat toistaiseksi ennallaan, eikä muutos vaadi asiakkailta toimenpiteitä. S-Pankki julkisti julkisen ostotarjouksen Oma säästöpankin osakkeista heinäkuun alkupuolella. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo oli noin 571 miljoonaa euroa. Puolustusvoimat on sopinut Patrian kanssa uusien tela-ajoneuvojen hankinnasta. Patria toimittaa esisarjan ajoneuvot maavoimille syksyllä 2027 ja testaus- ja kokeilujakso kestää vuoden ajan. Uusilta ajoneuvoilta edellytetään esimerkiksi liikkumista tiestön ulkopuolella metsämaastossa, kantavassa suomaastossa sekä syvässä lumessa. Myös Ruotsi hankkii Patrian tela-ajoneuvoja testausta ja arviointia varten. Britannian paluu EU:n jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan, sanoi pääministeri Andy Burnham yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa. Burnhamin mukaan Britannian erosta EU:sta on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Hän sanoikin haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja EU:n välisten suhteiden korjaamiseksi. EU:n ja Britannian johtajien on määrä tavata myöhemmin tänä vuonna järjestettävässä huippukokouksessa. Huippukokous piti alun perin järjestää jo viime kesänä, mutta sitä lykättiin Britannian pääministerin vaihtumisen takia.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Moikka! Mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
0: No hyvä.
1: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Kultasepän liike Tallbergilta löydät korut ainutlaatuisiin toiveisiin, tärkeisiin tapahtumiin tai omaksi iloksi. Liikkeessämme on nyt paljon koruja ja kauniita vitriinituotteita syysalennuksessa. Osta joululahjaksi ja meiltä myös lahjakortit. Palvelemme Yrjön kadulla.
4: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Tallberg.fi.
5: Onks tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
2: Bongaa Toyota Auto Center Porin uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus ja voita vaihtuvia palkintoja. Radio Porin iltapäivä antaa vinkkejä bongattavan auton liikkeistä. Ole siis nopein ja löydä uusi täyssähköinen Toyota CHR Plus ensimmäisenä. Katso kisan lisätiedot Radio Porin Facebookista. Yhteistyössä Toyota Auto Center Pori.
7: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Halpahallissa on shokkipäivät. Grandiosa kiviuuni pakastepizzat 4 kappaletta kympillä sekä irtokarkit 6,99 kilo.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Yrittäjä. Puuttuuko balanssi? Paikallinen isännöinti- ja tilipalvelu Balanssi on alansa vahva ammattilainen 30 vuoden kokemuksella. Autamme kaiken kokoisia yrityksiä ja taloyhtiöitä niin taloushallintoon kuin isännöintiin liittyvissä asioissa. Balanssi valtakadulla. Verkossa balanssi.name.
5: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
7: Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Aika uudistaa kodin pinnat. Värisilmän verraton viikko on nyt täällä. Aikamoisia alennuksia. Loistavat laatat ja tunnelmalliset tapetit jopa -30%. Lumoavat lattiat alkaen 12,94 ja paljon muuta alehinnoin.
1: Värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
2: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
3: No, telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
3: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
3: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
3: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa. Mittatilauksena.
4: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
5: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
6: Marabu.
7: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
8: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää keskiviikkoiltaa, tässä kello 9 uutiset. Tieverkon päällystystöiden rahoituksen putoaminen ensi vuonna yli 110 miljoonalla eurolla uhkaa romuttaa alueellisen tieverkon kunnon, selviää elinkeinoelämän ja kunta-alan tilaamasta raportista. Ensi vuoden rahoituksessa painotetaan pääteiden päällysteiden korjauksia, vaikka 90% valtion tieverkon korjausvelasta on seutu- ja yhdysteillä. Valtion teiden korjausvelka on 2,6 miljardia euroa, ja siitä 2,4 miljardia euroa kohdistuu seutu- ja yhdysteihin. Alueellinen tieverkko on merkittävä useille aloille, kuten metsäteollisuudelle, maataloudelle ja matkailulle. Ylen ohjelmatyöntekijät YOT vaatii poliitikoilta ja puolueilta vastuullisia ratkaisuja kotimaisen median turvaamiseksi. YOT luonnehtii tiedotteessaan, että STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan kaatuminen olisi raskas isku kotimaiselle media-alalle. Yhdistys kritisoi myös kokoomuksen tämänpäiväistä esitystä kohdentaa Yleen uusia tuntuvia leikkauksia. YOT vetoaa poliitikkoihin Ylen rahoituksen turvaamiseksi ja kaupalliselle medialle suunnatun pohjoismaisen tukimallin kehittämiseksi. Britanniassa poliisi on saanut valmiiksi 9 vuotta jatkuneen rikostutkinnan, joka liittyy vuonna 2017 tapahtuneeseen Grenfell-kerrostalon tulipaloon Lontoossa. Suuronnettomuudessa sai surmansa 72 ihmistä. Suur-Lontoon poliisi kertoi X:ssä julkaistulla videolla, että poliisi hakee syytteitä kaikkiaan 54 ihmiselle ja 20 yhtiölle sekä organisaatiolle. Rikosnimikkeisiin lukeutuu muun muassa törkeä kuolemantuottamus. Britannian syyttäjän virasto on kertonut tekevänsä syyteratkaisut ensi vuoden kesäkuuhun mennessä. Norjan pääministeri on torjunut väitteet maan ulkoministeriön huonosta toimintakulttuurista. Pääministeri Jonas Gahr Støre esiintyi suurkäräjien eli Norjan parlamentin niin kutsutussa Epstein-valiokuntakuulemisessa. Kuuleminen järjestetään, sillä selvittelyssä ovat eräiden norjalaisten entisten diplomaattien ja ministerien yhteydet edesmenneeseen seksuaalirikoksista tuomittuun liikemieheen Jeffrey Epsteiniin. Støre on aikaisemmin toiminut Norjan ulkoministerinä, mutta häntä ei ole mainittu Epsteinia koskevissa asiakirjoissa.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
1: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeripuolue Kokoomus esittää, että seuraavalla vaalikaudella julkisia menoja leikattaisiin 9 miljardilla eurolla. Suurimmat säästöt saataisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä eläkejärjestelmän uudistamisesta, joista molemmista säästettäisiin 2 miljardia euroa. Lisäksi kokoomus poistaisi laajalti indeksikorotukset, millä säästettäisiin 1,5 miljardia euroa. Valtionhallinnosta leikattaisiin 0,7 miljardia euroa ja sosiaaliturvasta 0,5 miljardia euroa,

0: menoja priorisoimalla kokoomus säästäisi 1,7 miljardia. Suomen tietotoimisto STT:n uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminta saattaa näillä näkymin päättyä. STT suunnittelee tappiollisen liiketoimintansa alasajoa maaliskuun lopussa. STT tiedottaa aloittavansa muutosneuvottelut, joiden piirissä on 95 työntekijää eli lähes koko henkilöstö. Ulkopuolelle jää vain yritysten lehdistötiedotteita jakava STT-viestintäpalvelut, jonka toiminta on kannattavaa ja jatkuu entisellään. Uutis- ja kuvatoimiston suunnitellun alasajon syynä on toiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus. Vetovastuuseen liiketoiminnan kehittämiseksi ei myöskään ole löytynyt riittävää omistajapohjaa. Ruotsin valtion tulee pikimmiten pyytää anteeksi saamelaisilta, jotka nuoruudessaan pakotettiin koulukoteihin ja työlaitoksiin, vaatii Ruotsin saamelaisten asemaa tutkinut totuuskomissio. Lisäksi saamelaisten edut pitää ottaa erityisen tarkasti huomioon, kun tehdään päätöksiä kaivostoiminnasta tai tuulivoimasta, 4 vuoden ajan työskennellyt komissio esittää loppuraportissaan. 1100-sivuisessa raportissa tutkitaan, miten Ruotsin valtio ja kirkko ovat 400 vuoden ajan kohdelleet saamelaisia ja millaisia seuraamuksia toimilla on ollut. Britannian pääministeri Andy Burnham sanoo, että Iranin osuudesta viikonvaihteen lentotukikohdan tapahtumiin on vahvoja viitteitä. Hän viittaa BBC:n haastattelussa Englannissa sijaitsevan lentotukikohdan lähistön pommihälytykseen. Tukikohtaa käyttää Yhdysvaltain asevoimat osana Iranin sotaoperaatiotaan. Burnhamin mukaan Iran saattoi sekaantua epäilyttävään toimintaan Fairfordin tukikohdan läheisyydessä. Hän kuitenkin totesi, että tutkinta on edelleen käynnissä. Iranin Lontoon lähetystö on jyrkästi kiistänyt maan osallisuuden tapahtumiin. Viranomaiset eivät ole kertoneet, millaisesta uhasta tarkkaan ottaen on ollut kyse.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pori.

0: puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. mhy.fi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tiedetään, Teemu.
1: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Poimintoja uutispäivästä. Poliisi epäilee eilisiltaisessa väkivaltatapauksessa tapon yritystä ja pahoinpitelyä alaikäisten asumisyksikössä Isossa Kyrössä Etelä-Pohjanmaalla, kertoo Pohjanmaan poliisi. Poliisin tietojen mukaan asumisyksikön alle 15-vuotiaalla asukkaalla oli ollut hallussaan teräase, jolla hän oli lyönyt kohti yksikön ohjaajia. Kaksi ohjaajaa sai osuman teräaseesta ja he loukkaantuivat. Ohjaajat saivat sairaalahoitoa, mutta heidän vammansa eivät ole hengenvaarallisia. Teosta epäillään kahta alaikäistä, joista teräasetta käyttänyt on alle 15-vuotias. Toinen epäilty on yli 15-vuotias. Kela ennustaa, että väestön ikääntyminen kasvattaa sairausvakuutuksen matkakorvausmenoja yli 50 miljoonalla eurolla vuoteen 2040 mennessä. Summa kipuaisi tuolloin noin 400 miljoonaan. Väestön ikääntyminen kasvattaa menoja voimakkaasti, vaikka matkakorvausten saaminen ei yleistyisi missään ikäryhmässä eivätkä palvelut kallistuisi, Kelan erikoistutkija sanoo. Kasvu painottuu Uudellemaalle, jonne väestökin kasaantuu. Kela maksoi viime vuonna korvauksia 4,6 miljoonaa.

0: miljoonasta matkasta. Valtaosa niistä oli taksimatkoja.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: hyviä.
1: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Asia selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoi suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Aula Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi yli 2000 Suomessa asuvaa ihmistä. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ylitti 90% rajan vuoden toisella neljänneksellä, kertoo Tilastokeskus. Nousu on ollut nopeaa, sillä vielä 5 vuotta sitten velkasuhde oli vielä noin 75%. Nopeimmin on kasvanut valtion velka. Valtionhallinnon velka kasvoi tämän vuoden toisella neljänneksellä 4 miljardia euroa. Samalla Suomen velkasuhde on tänä vuonna noussut ensimmäistä kertaa euroalueen keskimääräisen velkasuhteen yläpuolelle.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Toimittajatoimintoja uutispäivästä.
1: Tilastokeskuksen mukaan dieselin keskihinta oli syyskuussa 2,4 euroa. Keskihinta on noussut 8% elokuusta, jolloin keskihinta oli 2,3 euroa. Myös 95-oktaanisen bensiinin keskihinta nousi elokuusta liki 8%. 95-oktaanisen bensiinin keskihinta oli syyskuussa 2,3 euroa, kun se elokuussa oli 2,1 euroa. Kevyt polttoöljy kallistui rajusti, kun keskihinta nousi elokuusta 13,5%. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo, uskoo, että työmarkkinajärjestöt saadaan mukaan eläkejärjestelmän uudistamiseen, jolla puolue säästäisi 2 miljardia euroa. Eläkkeistä sovitaan Suomessa kolmikannassa. Hän perustelee asiaa sillä, että julkisen talouden velkaantuminen on syvää ja vakavaa. Orpon mukaan kyse on ennen kaikkea siitä, miten työeläkejärjestelmästä tehdään vahvempi. Orpo sanoo, että ensisijaisesti tulisi arvioida, mistä kaikesta eläkettä kertyy. Esimerkiksi hän nosti työttömyysjaksot ja opiskeluajan.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Puolustusvoimat on sopinut Patrian kanssa uusien tela-ajoneuvojen hankinnasta. Patria toimittaa esisarjan ajoneuvot maavoimille syksyllä 2027 ja testaus- ja kokeilujakso kestää vuoden ajan. Uusilta ajoneuvoilta edellytetään esimerkiksi liikkumista tiestön ulkopuolella metsämaastossa, kantavassa suomaastossa sekä syvässä lumessa. Myös Ruotsi hankkii Patrian tela-ajoneuvoja testausta ja arviointia varten. Journalistiliiton mukaan tieto STT:n uutis- ja kuvatoiminnan mahdollisesta alasajosta on järkyttävä uutinen nykyisessä turvallisuustilanteessa. Liiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori sanoo tiedotteessa, että informaatiovaikuttamisen ollessa arkipäivää Suomessa pitäisi pikemminkin vahvistaa kuin heikentää luotettavan tiedonvälityksen rakenteita. Varmavuoren mukaan pahimmillaan STT:n kaatuminen käynnistää dominoefektin, jossa menee ennemmin tai myöhemmin nurin myös muita uutisvälineitä. Journalistiliitto vaatii toimia ennen kaikkea valtiolta, jotta STT voisi vielä perua suunnitelmansa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: S-Pankin tekemä ostotarjous Omasäästöpankista toteutuu, yhtiö kertoo tiedotteessaan. S-Pankki sai tarjousaikana haltuunsa noin 97% kaikista Omasäästöpankin osakkeista. Omasäästöpankki jatkaa toimintaansa osana S-Pankkia. S-Pankin mukaan palvelut ja pankkitoiminta jatkuvat toistaiseksi ennallaan, eikä muutos vaadi asiakkailta toimenpiteitä. S-Pankki julkisti julkisen ostotarjouksen Omasäästöpankin osakkeista heinäkuun alkupuolella. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo oli noin 571 miljoonaa euroa. Tieverkon päällystystöiden rahoituksen putoaminen ensi vuonna yli 110 miljoonalla eurolla uhkaa romuttaa alueellisen tieverkon kunnon, selviää elinkeinoelämän ja kunta-alan tilaamasta raportista. Ensi vuoden rahoituksessa painotetaan pääteiden päällysteiden korjauksia, vaikka 90% valtion tieverkon korjausvelasta on seutuja yhdysteillä. Valtion teiden korjausvelka on 2,6 miljardia euroa ja siitä 2,4 miljardia euroa kohdistuu seutuja yhdysteihin. Alueellinen tieverkko on merkittävä useille aloille, kuten metsäteollisuudelle, maataloudelle ja matkailulle.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.